makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Ведома є Наташа Мікас.
1: Dobro jutro, lijep vam pozdrav, evo i ove subote, družimo se do 11 sati. Ja sam Nataša Mikas, nadam se da vam je subota krenula ili ovog trenutka kreće dobro. Vi koji ste na putu, odmah se pripremite na to da ćete imati danas dosta intenzivno putovanje, u najmanju ruku rečeno, što u ostalom i nije čudno s obzirom na to da nam je evo 25.7. da je udarni prometni vikend, obično bismo rekli špica turističke sezone, odnosno godine, a trenutačno su vam stvari takve da se između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplati Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba kolona je 5 km i proteže se u Sloveniju. Zbog tog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici pred naplatnom postajom Lučkom u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona je trenutačno 5 km, a s ove druge strane od čvora Zagreb zapad kolona je 2 km. Trenutačno tako stvari stoje. Pratit ćemo i dalje prometnu situaciju ili bolje rečeno ne situaciju, a vas molim na 0800 0022 vaše prometne informacije, odnosno na naš WhatsApp 099 616 7002. Ako maknemo na stranu promet i prometne brige, evo nadam se da ćete ipak imati jednu ugodnu i dobru subotu, posebno vi koji možda još uvijek niste na godišnjem odmoru. Danas je za mnoge radni dan, radno jutro, tako da ću i vama poželjeti dobre subotnje sate i naravno pozvati vas na druženje sve tamo do 11, lagano uz riječi i glazbu. Jelena Vlačić i Karlo Harmicar, moje su društvo jutro s vama.

0: Evo, nadam se da ćemo se svi zajedno uspjeti razbuditi. Vi koji volite balade, vi ste sigurno došli na svoje, a vi koji možda ujutro krećete s malo intenzivnijom glazbom, zasigurno ćete otkriti ljepotu lagane jutarnje glazbe. Dobro jutro svima u 6:12. Lijepo vas pozdravljam s frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Mogu vam reći da je pomalo svježe jutro, barem ovdje kod nas na kontinentu. Jutarnje temperature u Hrvatskoj u rasponu od 8 do 12. 7 je trenutačno u Gospiću, 9 u Varaždinu, u Daruvaru je 10, u Zagrebu 11, a evo najtoplije jutros 21 stupanj u Dubrovniku, kako se i očekuje. Inače, danas će nam prevladavati sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Što se vjetra tiče, na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu još tijekom jutra umjerena do jaka bura, a onda popodne jugozapadni i zapadni vjetar, pa krajem dana jugo u jačanju, tako da bi opet moglo biti problema i sa trajektima i sa ostalim plovilima. U svakom slučaju, vi koji krećete ili ste već krenuli na put, vozit ćete prema moru najvjerojatnije u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, i to osobito na ovome dijelu između čvora Lučko i Karlovac. Na Trakošćanu u smjeru Zagreba na naplati Trakošćan kolona je 5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvora Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pa onda imamo na A3 Bregana Lipovac pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera Buzina kolonu od 5 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je 2 km. 0800 002 2 099 616 7002. Evo, dobrodošli su nam svi vaši pozivi i prometne informacije. Ako imate neku koju mi nemamo, a mogli bismo ju podijeliti i s drugim vozačima. Još jedan po dobro jutro, želim vam ekipa s drugog.
1: Svaki dan s drugim.

Malo smo se uz ovu pjesmu prisjetili filma Armageddon iz godine 1998. jer baš je ovo pjesma koja je između ostaloga obilježila taj film katastrofe. Kad spominjemo katastrofu, nije baš katastrofa na prometnicama, ali je sasvim sigurno vrlo intenzivno. Znači, imamo promjenu situacije, kolona na zagrebačkoj obilaznici više nije 5 km, nego je sad 6 km i to iz smjera Buzina prema Lučkom, a iz smjera Čora Zagreb-Zapad 2 km. Vozite od Lučkog do Karlovca u smjeru mora sasvim sigurno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. To za sada javlja Hrvatski autoklub, najnovije izmješće odmah nakon naših novosti, a one su za 6 minuta. Želim vam još reći da će nam subota uglavnom biti prevladavajuće sunčana, popodne u većini krajeva i vrlo topla s temperaturama do 30. Dobro jutro, ovo je drugi.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić.
3: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredi

0: Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Sumnjiči ga se da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Slijedi ispitivanje svjedoka. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A5 na 82. km između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Teretno vozilo ukvaruje i na Jadranskoj magistrali kod čvora Prapratno na poluotoku Pelješcu. Vozi se otežano uz ograničenje brzine. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic density, there are queues on several motorways. 5 km long on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road in direction of the sea, 6 km long queue from Buzin and 2 km long queue from the Zagreb-Zapad junction. Traffic is dense and slow on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Karlovac junctions in direction sea. Due to increased vehicle inflow on the A2 Zagreb-Macelj motorway, traffic is suspended for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. Drivers are advised to be cautious of broken down freight vehicles on the A5 Beli Manastir-Svilaj motorway between the Đakovo and Sredanci junction in direction Bosnia and Herzegovina, and on the DC8 Adriatic road on the Pelješac peninsula at the Prapratno junction. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Dragoslav Dragojlović, dežurni je prognostičar jutros u Državnom hidrometeorološkom zavodu i sigurna sam da ima jako puno dobrih, a i nešto malo loših informacija za nas jutros. Drago, dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Za početak, meni se čini da je dosta friško jutro na kontinentu.
1: Pa je, da, evo, temperatura zraka uglavnom oko 10-11 stupnjeva, ponegdje i niža, evo, 7 stupnjeva u Gospiću, 8 u Bednji, tako da, evo, to je daleko iznad prosjeka za doba godine, svježe je, pa vjerujem, neće se mnogi buniti zbog toga, mogli su vjerojatno dobro ispavati. Na Jadranu temperatura je naravno viša, ali i tamo nije odveć previsoka, uglavnom negdje 16, 17, 18, ponegdje 20, ponegdje do duše ima i nešto malo više temperature, ali nisu one vrijednosti blizu 30 kakve smo imali u prethodnom razdoblju kad stvarno bilo dosta neugodno zaspavati. A tijekom dana danas, evo, posvuda u Hrvatskoj pretežno sunčano, i na kopnu i na moru, bit će vrlo toplo, temperatura zraka uglavnom negdje od 25 ili 6 do 30 stupnjeva, znači neće biti ni prevruće, a taman, evo, za ljeto temperature kakve se i očekuju. I evo, to je slika vremena za danas. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu sad ujutro nešto ima bure, pa onda jugozapadni vjetar, a prema kraju dana će okrenuti na jugo koje će postupno jačati.
0: Mm-hmm. Međutim, sutra potpuno drugačije, ako je danas sve u znaku onih finih oblačića i sunca.
1: Da, da, smajlića. Da.
0: Da, sutra bome, munje na svim pozicijama u Hrvatskoj.
1: Pa je, ide jedno na oblačenje sa zapada koje će najprije doći na sjeverni Jadran, gorske krajeve, onda do kraja dana proširit će se i na veći dio zemlje. Mjestimice će biti kiše, ponegdje i pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu, krajevima uz Jadran, ponegdje ti pljuskovi mogu biti jače izraženi, a u ponedjeljak će i dalje biti još promjenjivo oblačno, još mjestimice s kišom i pljuskovima, ali onda već u ponedjeljak polako će se stvari smirivati i nakon toga veći dio idućeg tjedna mislim da će biti opet ponovo pretežno sunčano i da će nam doći pravo ljeto, temperatura zraka će rasti tako da će ona posvuda biti uglavnom preko 30 stupnjeva veći dio idućeg tjedna, pravo ljeto.
0: Evo, jel to onaj toplinski val koji se spominje, drugi,
1: pa,
0: treći?
1: Spominje se, da, da, da, koji već je, ne znam ni sam.
0: Izgubili
1: ovaj,
0: smo se, da.
1: Da, ali mogu, vjerujem da će biti, da, toplinski val, temperature će ići preko 35-36 stupnjeva, tako da, evo, zaista imat ćemo, evo, koji, ja mislim da je to treći ili četvrti, ne znam ni sam, ali treći, da, treći, evo, kolegica Katarina mi sugerira.
0: Suflira. Dobro, pozdravi Katarini, dragoj. E sad me još jedna stvar za sutra zanima, vidim središnja Hrvatska na vašoj grafici, središnja Hrvatska i istok Hrvatske, samo munje bez kiše.
1: Pa to znači da će to na oblačenje doći kasno na večer, tako da bit će nestabilno. A to znači da uz umjeren razvoj oblaka prije nego što ti dođu oblaci, može prije toga biti umjerenog jakog razvoja oblaka, pa može biti lokalnih pljuskova, tako da je sad teško reći gdje će biti ili ne, ali neki frontalni sustav do središnjih istočnih krajeva u principu neće doći, ali bit će nestabilno, tako da i tu može biti lokalnih pljuskova.
0: Dobro, sad smo sve razjasnili. Drago, hvala lijepa. Znači, podvucimo još jedan put. Danas lijep ljetni
1: danas
0: dan.
1: Danas jedan lijep
0: sutra,
1: ljetni dan. Da,
0: kišni
1: sutra,
0: intermeco.
1: Pa, neću reći kišne, ali na oblačenje s kišom, pogotovo na Jadranu, krajevima uz Jadran, oni će biti najviše izloženi. Evo, obično to bude kopneno područje ili zapadni krajevi unutrašnjosti, ali ovaj put je to Jadran, krajevi uz Jadran, tako da ponegdje će biti i jačih pljuskova. Mislim, kiša nije loše da dođe, premda je sad već palo, doduše nije kontinuirano bilo, ali u par tih pljuskova je pala već mjesečna količina oblačenja oborine, primjerice na Jadranu, što je dobro da je palo, da nije tako velika suša, ali nije dobro kad padne samo u jednom ili dva pljuska, onda to bude bolje da je kontinuirano raspoređeno, ali evo, imamo što imamo.
0: Jasno, ponedjeljak isto tako malo kišni i onda nam kreće ta stabilizacija.
1: Onda ide. Da, i visoke temperature i toplinski val, pa ćemo opet biti malo nezadovoljni.
0: Hvala lijepa za danas, Drago, čujemo se drugom zgodom.
1: Je, hvala.
0: Ugodan
1: i do
0: radni dan želim i hvala tebi i Katarini.
1: Je, hvala. Također
0: Dragoslav Dragojlović bio je s nama jutros, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Vi ste uz drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.

Dobro jutro, dragi moji. 7 sati 3 minute. Ovo je drugi program Hrvatskog radija. Pozdrav vama koji ste se možda tek probudili. Naravno, lijepe pozdrave šaljem i svima vama koji ste već dulje vrijeme uz nas, a evo možda i putujete. Pretežno sunčano i vrlo toplo, to nam prognostičari najavljuju za danas, s temperaturama do 30 stupnjeva, ima dosta prometa, logično 25. dan je mjeseca srpnja, udarni prometni vikend, špica turističke sezone, odnosno ovog dijela, ljetnog dijela turističke godine. A da je tome tako, možemo potvrditi između ostaloga i iz ovih podataka o prometu koji su trenutačno, pa vam to znači da se od Lučkog do Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi u kolonama. One su u pokretu i uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko od Buzina kolona je duga 6 km, a od čvora Zagreb-Zapad 3 km. Na A2 Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 5 km, a inače zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je i prometovanje teretnih vozila i autobusa između čvora Krapina i Đurmanec u oba smjera. Imamo i nekoliko upozorenja na oprez na autocesti Beli Manastir Svilaj, i teretno vozilo je u kvaru na 82. kilometru između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine, pa se tu vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, a isto tako na tom je dijelu, doduše malo dalje, malo prije, viđena i srna. Pa malo isto tako pripazite i što se toga tiče. Na Jadranskoj magistrali teretno vozilo u kvaru na poluotoku Pelješcu kod čvora Prapratno vozi se otežano uz ograničenje brzine, a imamo i prometnu nesreću u mjestu Podstrana Miljevac, tu se također vozi uz privremenu regulaciju prometa. Sretan put svima koji putujete i vama koji krećete. Ako imate kakvu informaciju prometnu za nas, tu smo na 0800 022 i WhatsApp 099 616 7002.

Evo malo nešto za vas koji volite Backstreet Boys-e, kad ih već spominjemo, oni će uskoro održati i koncerte u, na europskom tlu. Bolje rečeno u Düsseldorfu, i to od 25. rujna pa sve tamo do 7. listopada. Imat će više nastupa i koncerata u Düsseldorfskoj areni, tako da ako ste od onih koji bi voljeli vidjeti i čuti, evo znate da sad možete i potražiti ulaznice. A ulaznice za ono što vam sad želim najaviti ne trebate, zato što je ulaz slobodan, a u pitanju je druga osječka ljetna noć. Mnogi zapravo od vas razmišljaju o programima na moru, logično, idete na godišnje odmore, ali s druge strane i na kontinentu ima zanimljivih turističkih i kulturnih priča, a upravo jedna takva je večeras u Osijeku, to je druga osječka ljetna noć. Ove ljetne noći tradicionalno se u Osijeku održavaju svake posljednje subote u ljetnim mjesecima, dakle u lipnju, srpnju i kolovozu, a ova druga ovogodišnja očekuje nas logično danas. Program se odvija na 4 lokacije, te lokacije su zapravo jedna od druge udaljene 10 minuta hoda. Stoga zapravo centar Osijeka na večer postaje jedna velika šetnja ili šetnica od promenade u Zdravu preko secesijskog zdenca i prolaza Vanje Radauša do Trga Slobode. Kao što sam rekla, ulaz je slobodan, a što se programa tiče, nudi se štošta. Na Trgu Slobode od 21 koncert, što je i zapravo središnje događanje, nastupit će Jure Brkljača i Dino Petrić, pa onda od 18 sati imate na šetalištu kardinala Franja Šepera prodajno i izložbu osječkih obrtnika na promenadi. Bit će program i kod secesijskog zdenca uz ponudu hrane i pića na zelenoj površini, a zapjevat će i Klapa Zrinski, i to u prolazu Vanje Radauša od 19.30. Pa uživajte ako ste u Osijeku.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.

Evo, stigla nam jedna zgodna vijest iz Japana. Jel se sjećate onog majmuna Panča? Japanski makaki majmun Panč, koji je prošle godine dirnuo svijet, i to zbog privrženosti plišanom orangutanu, igrački koja mu je zamijenila majku, sutra slavi prvi rođendan, i to uz više od 2500 čestitki iz cijeloga svijeta. Rođen je u zoološkom vrtu u Japanu, a majka ga je napustila ubrzo nakon rođenja, i onda su naravno brigu o njemu preuzeli djelatnici zoološkog vrta i pomogli mu u preživljavanju prvih mjeseci. U veljači ove godine zoološki vrt je počeo objavljivati video snimke na društvenim mrežama na kojima se vide Pančevi nespretni pokušaj da se zapravo uključe u skupinu, i tako je krenula jedna globalna kampanja. Na snimkama koje su se proširile internetom vide se kako majmunčić grli plišanu igračku orangutana koja mu je služila kao zamjena za majku, i tu igračku je nosio svuda sa sobom, spavao s njom, držao je priljubljenu uz tijelo dok je istraživao okolinu, i zapravo nije bilo jednostavno uklopiti mu se u zajednicu. Imao je dosta problema s prilagodbom, no izgleda da su stvari ipak krenule na bolje. Ova Pančeva slava privukla je tisuće posjetitelja u dotad skromni zoološki vrt, koji je zapravo ranije bilježio najviše nekoliko stotina posjetitelja dnevno, a u vrtu su iskoristili njegovu popularnost i za prikupljanje donacija, pa su do sredine srpnja prikupili oko 350 tisuća eura, što je omogućilo ugradnju novog klimatizacijskog sustava, i to upravo zahvaljujući Pančevoj popularnosti. Cijela skupina majmuna i cijeli zoološki vrt imaju koristi od poboljšanja uvjeta. Inače, japanski makaki, poznati i kao snježni majmuni, vrsta su primata rasprostranjena u Japanu i upravo poznata po sposobnosti prilagodbe hladnim uvjetima. Panč, dakle, sutra slavi rođendan, nadam se da će mu ostatak života ipak biti bolji u odnosu na ono kako je bilo od početka, ali evo, na kraju je svega toga možda ispalo nešto dobro, ako možemo uopće govoriti na takav način. Kod nas uskoro novosti, možda će se i Panč spomenuti u njima, ali svakako donose sve aktualnosti, a do tada još malo glazbe.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: INA i Petrol uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodiesel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Ovo je drugi.

Dobro jutro svima, lijepo vas pozdravljamo s frekvencija drugog programa Hrvatskog radija. Jel prerano za razmišljanje o eurima? Ako nije, onda evo jedne zanimljive vijesti stiže nam iz Europske središnje banke, koja je u četvrtak predstavila uži izbor novih dizajna novčanica eura i očekuje da ćemo pobjednika odabrati do kraja ove godine. Naime, 10 dizajna koji su ušli u uži izbor, a dotiču se tema poput europske kulture, te rijeka i ptica, bit će predmet javne rasprave. Evropljani će tako do 21. rujna moći pružiti povratne informacije, dakle i mi isto tako, a sve je to rekla predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde. Prijedlozi dizajna uključuju istaknute ličnosti poput Marie Curie, jedine znanstvenice koja je osvojila Nobelovu nagradu za fiziku i kemiju, pa će onda, ako to prođe, a nema razloga da ne prođe, svoje mjesto na novim eurima naći i Ludwig van Beethoven, skladatelj, i naravno Leonardo da Vinci. Drugi set pak sadrži ptice, uključujući vodomara i bijelu rodu. Riječ je zapravo o prvom potpunom redizajnu novčanica eura, otkako su prvi puta izdane godine 2002. prema Središnjoj banci. Druga strana novčanica imat će zapravo slike iz prirode ili javnog života na temu umjetnosti, znanosti i dokolice. Najvažnije zapravo je to, i to je poručeno iz ove bankovne europske institucije, da će se s obzirom na potrebu za razvojem i testiranjem ipak trebati nekoliko godina da te novčanice zažive i uđu u opticaj, nakon što se zapravo izabere konačan izgled. A što se tiče starih novčanica, tu ne morate brinuti, one će zadržati svoju vrijednost i dalje će se s njima moći plaćati uz ove nove koje će, evo, danas sutra vjerojatno doći i do naših novčanika. Evo, to su bile vijesti iz Europske središnje banke, a iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vijest je kratka i jasna. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Dobro jutro!

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
2: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Između Zagreba i Zadra u smjeru mora povećana je gustoća prometa, to već dobro znamo. Od Lučkog do Bosiljeva 2 vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici prema Lučkom iz smjera Buzina kolona je 7 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad 2 km. Imamo kolonu i dalje i na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba. 5 km je duga i proteže se u Sloveniju. Državna cesta broj 1, dakle Zagreb, Karlovac, Split, ona stara, povremena usporavanja prometa na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića. I dalje je aktualna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Podstrana Miljevac. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a što se Krčkog mosta tiče, već sada u rano jutro povećana je gustoća prometa u oba smjera. Dobro jutro vam želim u 8 sati i 1 minutu. Nadam se da ćete i dalje putovati uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija i sretno stići na svoje odredište. Danas će nam biti pretežno sunčano, vrlo toplo s temperaturom do 30. Ovo je Aha!
1: Drugi.

0: A sad ćemo vas lagano povesti na otok sreće. Već smo o onome što se na Rabu događa od danas govorili jučer u našem sunčanome satu. A bome ćemo tako nastaviti i u ovom jutru na drugom. Jedan glas kojeg dugo niste čuli, a redovito ste se s njim i budili i uspavljivali u našem eteru. Ljudevit Grgurić Grga je sada ovoga trenutka s nama. Grga, dobro jutro ti želim.
1: O, dobro jutro. Koje zadovoljstvo čuti naravno tebe i pozdraviti slušateljice i slušatelje drugog programa Hrvatskog radija i naravno Radio Raba.
0: Kako nam je u Rabu?
1: U Rabu, gradu četiri zvonika, otoka sunca i bogate povijesti. Prekrasno jutro, a i činjenica kako je ovih dana Rab ponovno mjesto gdje vrijeme kao da teče unatraga. Jer kao što znaš, draga moja kolegice Mikase, Rabska fjera najveća je i najstarija srednjevjekovna manifestacija u Hrvatskoj. Njezini korijeni sežu sve do davne 1364. godine, kada su se u čast svetog Kristofora zaštitnika grada održavali dani svečanosti i slobode. Danas više od šest stoljeća kasnije ta tradicija ponovno oživljava na ulicama i trgovima ovog prelijepog starog grada.
0: Ovogodišnja fera je 25. izdanje.
1: Tako je, ovogodišnja Rabska fjera, dakle taj najstariji i najveći srednjovjekovni ljetni festival u Hrvatskoj, posebno svečana jer se obilježava 25. izdanje ove obnovljene manifestacije. U kamenom labirintu stare gradske jezgre očekuje nas od danas pa do ponedjeljka. Srednjovjekovni obrtnici viteške skupine, samostreličari, glazbenici i plesači, više od 70 radionica starih zanata te čak oko 700 kostimiranih sudionika koji će Rab pretvoriti u živu pozornicu srednjega vijeka.
0: Ono što je uvijek zanimljivo to je da zapravo stižu i gosti iz raznih dijelova Europe.
1: Tako je, posebnu čar ovogodišnjoj fjeri daju i brojni međunarodni gosti te svečano obilježavanje prijateljstva Raba s europskim gradovima. Obnavljaju se potpisi povelja o bratimljenju s gradovima San Marinom i Königsbrunom iz Njemačke te Sežanom i Kočevljem iz Slovenije.
0: Da, mi ćemo sigurno danas zapravo još čuti do u detalje sve Grga, ali ono što je najvažnije zapravo danas se sve otvara.
1: Tako je, danas je otvaranje Rabske fjere i naravno počinje izložba srednjevjekovnih obrta. Sutra na blagdan Svete Ane nastavlja se izložba zanata kada se povijesna jezgra grada pretvara u srednjovjekovni sajam, a majstori prikazuju izradu remenja, biljne kozmetike i ukrasa za kosu, a zrak se puni mirisom prženih šulčića. Jesi li kad probala šulčiće?
0: Nisam, ali tortu jesam, Rabsku.
1: Naravno, nisam ni sumnjao.
0: I ponjela doma zrak.
1: A tu je naravno i miris pečene tune, slatki fritula. Ne znam koliko je humano u ovo rano jutro pred, recimo to, gabli ili marendu.
0: Da, nutricionistički je dobro, Grga, to je najvažnije.
1: Da, ali na svaki način i u gradskoj plaži će oživjeti autentično jedno ribarsko selo. No ja bih želio posebno zahvaliti rabskim udrugama. Dakle, njih se nerijetko u medijima manje spominje, a vjerujem da su oni itekako zaslužni za sve ono što će se događati i tijekom ovogodišnje Rabske fjere. Naime, uz 60 radionica Rabljana, od kojih se većina i u svom sadašnjem stvarnom životu profesionalno bavi zanatima koji prezentiraju, pazi, pekari, medari, klesari, stolari, slikari na svili, kalafati, školjkari, spužvari, pletači košara i konopa, slikari, cvjećari, pletači vrša, grančari, čipkarice, predilje, proizvođači sira, heraldičari, dragoljaši i mnogi drugi, tu su i najveće udruge otoka Raba.
0: To si tako komine. Lijepo zapravo u ritmu i sve rekao da bi mogli komotno neki remix napraviti od toga.
1: Neki rep da napravimo za iduću rabsku fjeru. A sad dolaze i udruge Komin, Dolin, Škraparica i Tunera, udruga rabskih samostreličara, KUD, Rabski tanas, rabske klape Sozale, Eufemija, Kristofor i Rab, te posebno trebamo naglasiti rabske gubavce.
0: Mm-hmm. Kad je procesija, Grga?
1: U ponedjeljak, na blagdan Svetog Kristofora, očekuje nas procesija s moćima sveca Sveta Misa, te viteški turnir udruge rabskih samostreličara na trgu Svetoga Kristofora.
0: Dobro. E sad, mi ćemo naravno se još čuti danas tijekom jutra. Znam da ćeš nam dovesti jednu gošću koja uvijek ima super haljinu, nisam sigurna jel za svaku fjeru ima novu staru haljinu ili je to uvijek ista, ali znam da će nam sigurno iz prve ruke reći kako će ove godine izgledati. Ali ono što još moramo reći našim slušateljima, da uz ovaj tradicionalni dio, sportski dio, enogastro dio, da je tu onda i ovaj koncertni dio.
1: Da, da, uz ono što si malo prije spomenula, arapsku tortu, dakle uz tu arapsku poslasticu, na kraju ovogodišnje fjere očekuje nas i glazbena poslastica. Naime, završnica ovogodišnje arapske fjere bit će u znaku spektakularnog vatrometa i koncerta grupe Gypsy Kings by Andre Reyes.
0: Super, evo, to je još jedan od razloga zašto doći do Raba u ova sljedeća tri dana, pa onda ostati ako treba i malo dulje na godišnjem odmoru. Grga, hvala ti za sada, mi se vrlo brzo čujemo, jel tako?
1: Hvala i tebi, čujemo se za jedno 20 minuta.
0: Eto, čuli ste našeg dragog Ljudevita Grgurića, Grgu, a mi nastavljamo u ritmu najavljenoga.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, a 2024. godine 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji Svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na osječkom kupalištu u Copacabani pripremljene mnogobrojne aktivnosti. Od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira. Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je da je podnio zahtjev za objavu stečaja. Uprava je odluku obrazložila slabijom potražnjom i gubitkom ključnog klijenta. Varta zapošljava oko 3200 radnika, a prema posljednjim objavljenom financijskom izvješću, onom iz 2024. godine, imali su prihod od oko 793 milijuna eura i gubitak od 64 milijuna 500 tisuća eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar

0: A mi sad lagano opet idemo do grada Raba i do Ljudevita Grgurića Grge, koji ima zanimljivu gošću i sigurna sam da ćemo doznati još detalja o rapskoj fjeri. Grga, još jedan put lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, Nataša, naravno tebi i slušateljicama i slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Kao što si i najavila u prvom javljanju, imam gošću koja najbolje zna kako danas kuca srce rapskog turizma i koja, kao što si rekla, ima uvijek najljepše haljine u vrijeme rapske fjere. Pogodit, ko je to? Ili bolje rečeno, najavi, gospođu.
0: Ivana Matušan, direktorica turističke zajednice grada Raba. Ivana, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i naravno svim slušateljicama i slušateljima drugog.
1: Gospođo Matušan, dobro nam došli. Evo, vi ste ta koja vodite tu destinaciju koja iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. Ne znam da li je točan ovaj podatak, ali navodno ste samo u prvoj polovici prošle godine zabilježili 23% više dolazaka i 16% više noćenja u odnosu na godinu prije.
2: Tako, evo na početku dobro jutro i vama, naravno i dobrodošli na otok Rab, u grad Rab.
1: Hvala vam.
2: Istina je, dakle, zabilježili smo zaista jako lijepe rezultate u predsezoni, u prvoj polovici ove godine. Znamo da geopolitička situacija možda nije najbolja trenutačno i eto, kroz šesti mjesec je bilo nekih minusa, ali evo u sedmome se držimo jako dobro i zapravo pokazujemo koliko je rapski turizam zapravo vrlo rezistentan, bez obzira na sve one nedaće koje i osjećamo i mi, ali naravno i svi oko nas.
1: Zanima me da li u ovim turbulentnim vremenima primjećujete i promjenu strukturi gostiju. Dolaze li danas drugčiji turisti nego prije možda nekoliko godina?
2: Pa u svakom slučaju primijeti se jedan novi trend. Primijeti se isto tako već kroz dulji niz godina kako jednostavno kvaliteta u svakom slučaju kada govorimo o vrsti smještaja i naravno ugostiteljskim objektima, ali i općenito kompletnoj ponudi, svakako ima prioritet. Dakle, turisti zaista biraju kvalitetni smještaj, kvalitetnije ugostiteljske objekte koje imaju, dakle, više su rangirani na raznim portalima. I ono što mogu reći da za prvi šest mjeseci isto ove godine imamo čak, kako mjerimo kvalitetu, čak 93% od 100, što je jako visoka razina i bolji smo od nekih naših konkurenata koje sad ne mogu imenovati, ali mi naravno interno radimo i benchmarking kako bi pratili zapravo koliko smo to zapravo dobri ili gdje možda onako ne radimo najbolje pa trebamo popraviti.
1: Da, naravno, i unutar vaše branše svatko zna kako stoji i gdje mu je koje mjesto u poslu kojim se bavite. Pripremajući se za naš susret, zamijetio sam da ste jednom prigodom spomenuli par koji je s privatnim avionom odabrao Rab isključivo zbog plaža prilagođenih psima.
2: Da, mi smo
1: pet friendly
2: destinacija svakako i jedna od naših uređenih plaža je zapravo pseća plaža. Dakle, plaža koja je ne samo dakle određena kao mjesto gdje se psi sa svojim, prvenstveno psi, pa onda sa svojim suputnicima ljudskima mogu okupati i odmoriti, već tamo se nudi i prava ugostiteljska ponuda za pse, dakle pseće pive, pseće pice, sladoleda i tome slično. Oni mogu uživati sa svojim vlasnicima u kabanama, dakle jedna prava mala oaza za pseće ljubimce.
1: Nataša draga, jesi li ti možda bila na prvom festivalu rapske torte?
0: Ne, nisam imala tu čast, ali sam imala čast probati tortu više puta.
1: No evo, nedavno je održan taj prvi festival rapske torte. Gospođo Matušan, odakle ideja i kakvi su bili prvi dojmovi nakon te manifestacije?
2: Pa evo, mi smo pred par godina proslavili čak 135 godina organiziranog bavljenja turizmom. Kako smo imali čitav niz zanimljivih događanja tokom godine, kako bi obilježili za nas tu veliku obljetnicu, napravili smo sa našim lokalnim proizvođačem rapske torte, tortu dugu 135 metara.
1: To za Guinnessa?
2: Planirali sve, jesmo za Guinnessa kandidirati, međutim nisu razumjeli da torta ne može mijenjati svoj oblik, dakle visinu, širinu i tome slično. Nisu našli baš razumijevanja za to, ali bila nam je intencija. Kada smo shvatili da ne razumiju što želimo napraviti, onda smo odlučili bez obzira na sve
3: tko napraviti. Vas šljivi?
2: Da, otprilike tako. I odlučili smo se napraviti sve jednu tu tortu i ona je bila stvarno 135 metara duga, jer smo pozvali dakle ovlaštene osobe da je izmjere, a onda se naravno sve tako pojelo, ali kako ne bi ipak sad svake godine još metar dodavam, nego spustili to za neke posebne događaje ili obljetnice ili okrugle tako obljetnice, odlučili smo se za isto festival rapske torte, koji je dugo zapravo bio neka ideja i između ceha ugostitelja, lokalnih proizvođača rapske torte i nas kao turističke zajednice, a važno je spomenuti da je zapravo Kvarner ove godine i Europska regija gastronomije. I na tragu svega toga odlučili smo se zakoraknuti evo prvim festivalom rapske torte, koji je zaista odlično prošao.
1: Evo i za kraj, gospođo Batušan, budući da ove godine slavite jubilarno 25. rapsku fjeru, za očekivati je da će ova fjera biti na neki način možda drugčija, točnije bogatija od prethodnih.
2: Nikada više, evo, stvarno naših sudionika, pogotovo iz prijateljskih gradova, što izuzetno veseli. Povratak Monte Giardina nakon pandemije, kada su se i oni borili jednostavno sa manjkom sudionika za njihova događanja. I evo naša, isto tako, San Marinezi dolaze, Sežana, Kočevje. Dakle, zaista smo Königsbrunn prvi put sa čak 16 vitezova koji su vježbali čitavu godinu zajedno s njihovim gradonačelnikom Francom Feiglom. Dakle, jedna posebna fjera koju će sigurno obilježiti i naša suradnja sa Filozofskim fakultetom u Ljubljani, sa docentom doktorom znanosti Dušanom Lacovićem, koji će vam sigurno znati i moći više reći o tome, a reći će vam isto tako koliko je u nekadašnje vrijeme jedna ženska haljina košta. To je jako zanimljiv podatak i kada sam ja čula.
1: Sad bi vas Nataša mogla pitati koliko će vaša koštati.
0: Pa ja se sjećam zadnji put kad sam ja bila, mislim da je bila bijela u igri, a sad ne znam ili nekada.
1: Za večeras, ako nije tajna, gospođo Matešan, ekskluzivno za drugi program.
2: Nije tajna, tamne je boje, ali ima zanimljive su te kombinacije. Prije se nisu ljudi bojali kombinirati crvenu, ružičastu, i tako da razne reljefne, onako reljefni su to brokati, tako da je to zaista, mislim, ja uživam u tome, tako da mene
0: zato
2: to
0: sam ja to i rekla, jer se to vidi na prvu da uživate u cijeloj toj priči.
1: Evo, ostala nam je još minuta do ove 50. kada se moramo i odjaviti na drugom programu Hrvatskog radija. Ukratko, gospođo Matušan, kada vas netko recimo pita, koji nije bio na Rabu, zašto baš Rab, a ne neka druga destinacija, gospođa Matušan će odgovoriti na prvo, bez razmišljenja.
2: To je najdivniji otok kojeg ja poznajem i kojeg bi preporučila svakome da posjeti barem jedan put. A vjerujem da kad ga posjeti jedan put, da će mu se opet vratiti.
1: Evo, Nataša draga, to je bilo za sada toliko s Raba i naravno ekskluzivna prigoda i zadovoljstvo razgovarati s direktoricom Turističke zajednice grada Raba, gospođom Ivanom Matušan. Velika vam hvala, gospođo Matušan.
2: Hvala i vama i lijep pozdrav.
0: Hvala Grga i tebi, mi se čujemo vrlo brzo u našem programu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

0: Ovo je malo sad za plesati, a ne pleše se baš po cestama, nije idealna situacija, uostalom to je i očekivano. Prema Lučkom u smjeru mora i smjera čvora Buzin na zagrebačkoj obilaznici kolona je duga 2 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kilometar između Bosiljeva 2 i čvora Lučko, odnosno Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a kad smo već kod Bosiljeva 2 javio nam se Ivan i evo njegove poruke.
1: Pozdrav, ulaz Bosiljevo A1, kolona je oko 2 km na ulazu na autoput, problem je što radi samo jedna naplatna ulazna, to je mali ulaz i nema ukupno tri, ali dvije su za izlaz prazne, a jedna je ulaz i tu šteka. 95% su slovenske tablice, ali ovi koji idu u smjeru Splita moraju tu ući, a preporučio bi ovima koji idu u smjeru Rijeke da idu na Vrbovsko. Polako i strpljivo. Pozdrav.
0: Eto, slažemo se i mi, polako i strpljivo. Uostalom, brže ni ne možete s obzirom na povećanu gustoću prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora i na Krčkom mostu, isto tako u oba smjera je intenzitet prometa gušći, a što se tiče državne ceste broj 1 Zagreb-Split, povremena usporavanja prometa su na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića. 099-616-7002, to je naš WhatsApp, pa možete poput Ivana snimiti poruku ako imate kakvu informaciju o prometu, a koju mi ne znamo.

0: Ja znam da naš Grga voli sve tipove glazbe, ali mislim da mu ni YouTube nije mrzak. Grga?
1: Moga mrzak, obožavam, Nataša, draga.
0: Naputovo si se ti po koncertima, jel?
1: Je, hvala Bogu, bilo ih je. Teško bi bilo odabrati koji je najbolji, ali zasigurno YouTube koji sam imao prigode doživjeti na stadionu u Maksimiru je nešto nezaboravno. Dakle, to je ona bila njihova turneja 360 stupnjeva ili Horizon, fenomenalno nešto.
0: Jasno, da, ali pustimo sad YouTube po strani, vraćamo se Rapskoj fjeri.
1: Upravo tako. I još jedan zanimljiv sugovornik, ali ovo je moj dragi prijatelj, docent, doktor znanosti Dušan Mlacović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Dušan i ja se znamo negdje 30 i nešto godina, točnije moja supruga je izračunala 32 godine, moja Nataša.
0: Nije to malo.
1: Nije. I zato s velikim zadovoljstvom pozdravljam mog dragog prijatelja, docenta Dušana Mlacovića. Dušane, dobro nam došao.
2: Puno hvala i lijep pozdrav slušateljima Hrvatskog drugog radija.
1: Evo da bi te na neki način malo približio slušateljicama i slušateljima. Ti si predavač srednjovjekovne povijesti jugoistočne Europe na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i jedan od najvećih poznavatelja otoka Raba.
2: Ovo prvo mogu potvrditi, ovo drugo neće potvrditi.
1: Ali
2: ima
1: oprosti,
2: puno koji se Rabim bavim.
1: Tvoja ljubav prema Rabu je pretočena u nekoliko knjiga i brojnim znanstvenim radovima.
2: To moram potvrditi.
1: E, to vidiš. No, usprkos tome što živiš u Ljubljani, dakle to je na neki način, ja bih rekao, raritet kada pričamo o tvojoj osobi i ljubavi prema Rabu, ti se uvijek iznova vraćaš svoje velikoj ljubavi.
2: Da, ja sam na Rabu jako često, mada moram priznati da u tinejdžerske godine to nije bila moja ljubav, to je bila moja dužnost pojaviti se na Rabu kod bake i dede, zajedno s mojim roditeljima, a to je nešto najprije što pade tinejdžeru, tako da, ali kao student počeo sam se ovamo vraćat i počeo sam se sustavno baviti povješću Raba u srednjem vijeku. I to rado čini mi danas. Naime, to je jedna od najzanimljivijih stvari koje ti se na Jadranu može dogoditi.
1: Veliko je zadovoljstvo najaviti nešto što je u pripremi, a na neki način je još jedna kruna tvoga rada ili tvoje ljubavi prema Rabu, a to je knjiga koja bi trebala nositi naslov, time naravno potvrdi ili demantiraj, Rab u godini gospodnjoj, 1456.
2: Tako je, tako je. Radi se o knjizi u kojoj želim prikazati Rab kako je funkcionirao upravo te godine. Znači u jednom trenutku u srednjem vijeku koji je recimo odabran zbog više razloga i želim ga sustavno upisati i tako ga približiti u stvari na način, ajmo reći, turističkog vodiča, da se zna današnji čovjek snaći u takvom gradu.
1: Ali ima li nešto što je posebno u točnije reći na konkretnoj godini da si baš nju odabrao kao okvir te nove knjige?
2: Da, bez daljnjeg. 1456. godina je prije 100 godina počela vrijediti kao presudna godina za rapsku povijest. Naime, dva lokalna povjesničara su u tu godinu smjestili jednu katastrofalnu kugu koja je trebala na Rabu sve izmijeniti. No, tako nije
1: kao nedavno bilo. COVID, recimo.
2: Kao nedavno COVID, ali to tako nije bilo. To nije tako bilo i jednostavno mi koji se profesionalno 100 godina kasnije bavimo stvarima sa svim metodama povjesničara koje danas znamo, dužni smo te stvari staviti na svoje mjesto sukladno sa našim sadašnjim saznanjima.
1: Zanima me koliko je bilo teško recimo to na neki način prevesti tu arhivsku građu, znači statute, bilježničke spise u jednu priču koju bi mogao razumjeti ili uživati u njoj čitatelje koji čak i možda nema neko povijesno predznanje.
2: Upravo sam dobio jednu reakciju jednog kolege sa Raba koji predaje povijest u srednjoj školi. I rekao mi je da po njegovom sudu ovi u srednjoj školi uz nešto malo dodatnih saznanja koje je njemu dužnost kao pedagoga da ih doda, da je to nešto što bi njima moglo, ajmo reći navodnicima, ući u glavu. Prema tome, ali iskreno rečeno, ja dublje od toga na takav način bez velike pomoći pedagoga ne bi mogao. Autor sam udžbenika za gimnazije u Sloveniji, pa znam koji je taj način s kojim treba dostupati do tog tipa publike. Ali u načelu radi se o knjizi koja je namijenjena tom uzrastu, ali je u stvari za sebe kupuju roditelji.
1: Ali ima li nešto što si recimo evo, tijekom istraživanja otkrio, a što je evo, i tebe kao povjesničara koji se ali studiozno i minuciozno baviš istraživanjem povijesti Raba iznenadilo?
2: Je, s time da moram reći da to nije povezano sa tom konkretnom godinom, nego sa Rabom u 12. stoljeću, kada je on stvarno impresivan, predivan grad sa velikom moći. Znači, zajednica koja u Jadranu i šire ima jako veliku moć i to se danas vidi u tome što je arapska kulturna baština. Znači, ovi poglavitni objekti koje danas svi posjećujemo i koje daje gradu Rabu vizuru. A druga takva stvar, i uz to naravno ide pregršt izvora u arhivima, što ne ide često za to razdoblje. Tek za kasnije razdoblje imamo više arhivske građe. Ali recimo činjenica da je u zadnjim godinama 13. stoljeća Rab je naravno biskupija, biskup bio Grgur Koštica koji je bio jako nasilan i koji je doslovno na audijenciji biskupskoj sa kopljima znao ubijati ljude. U tome imamo veliki broj zapisnika i to je čudesno. Naime, on je ujedno i taj koji je uspio, valjda baš zbog svog nasilništva i moći, udružiti dvije ženske benediktinske zajednice u jednu. To što je danas samostan Svetog Andrije, koje je najstarije domaćinstvo na Rabu, ima 1000 godina. Ja. Ali nije bit u tome da je on sastavio benediktinke, nego je bit u tome da je on uspio sastaviti njihove očeve i njihove posjede koji su bili dužni, naravno, kao oni koji su svoje kćeri dali kao Kristusove neveste za njih obezbijediti, a to je bilo jako teško.
1: Da. Tijekom prethodnog gostovanja direktoricom turističke zajednice gospođom Ivanom Matušan došlo je do razgovora između moje Nataše u Zagrebu i gospođa Matušan. Pitanje je koliko bi koštala haljina u vrijeme 1456. godine, jedne haljine na tragu one koju će večeras obući direktorica Matušan. Težak zadatak, ja?
2: Draga Nataša, vjerujem da je vidio ovo slušate.
0: Naravno, da, i čekam.
2: I čekate, ne? Ovako, to vam mogu izraziti u tadašnjem novcu, ali vam to ništa neće značiti, ali vam mogu to staviti u usporedbu sa nekim drugim stvarima. Recimo, jedna ženska plemička haljina koja bi bila obučena za ovakvu prigodu koštala je otprilike toliko kao jedna kuća dobrostojeće obitelji u gradu ili pak jedan manji brod. Prema tome, ako to prevedemo u današnje brojke, to su haljine koje biste našli kod onih marki iz Pariza, iz Firenze, koje danas ne smijem spominjati da im ne radim reklamu,
1: da
2: bi su platili.
1: Mogli bi ih kupiti.
2: Da. Ali, znači, šesteroznamenkast broj u eurima bi danas.
0: Wow. Jasno, i onda ako gledamo da postoje kuće u kojima su dame imale i više takvih haljina, to je onda stvarno dobrostojeća obitelj.
2: Gleda, tu moram reći jednu drugu stvar. Te haljine ne podležu brzoj modi kao što prave stvari danas, nego one se baštine. Znači, 3-4
1: generacije. Na generacije.
2: Da, i te haljine se onda naravno prekrajaju i mijenjaju se rukavi. I doda se drago kamenje, doda se brokat. Onda dođe vrijeme kada je ona više nenošljiva, pa je doslovno spale. Zato da dođu do brogatnih zlatnih niti. I to je onda materijal za novu takvu haljinu.
1: Evo, Nataša, ovo je bila
2: zanimljivo.
1: I evo, za kraj, jer leti nam naravno vrijeme, Dušane, ukratko, evo, ti pošalji poruku, što je sad zanimljivog na društvenim mrežama, a što se krije pod nazivom Rab Stories?
2: Hvala. Ovako, sa jednom velikom grupom povjesničara iz cijele Europe pokrećemo jedan veliki projekt u kojem ćemo pod vlastitim brendom stavljati na društvene mreže onaj tip priča koje su primjerene za
1: poput ove koje smo sada.
2: Poput ove sada ima i, ajmo reći, sočnih priča. Ja? I s kojim želimo doslovno taj tip publike koja prati društvene mreže, pogotovo njih mlađe, educirati, a ujedno naravno i zabaviti.
1: Ukratko, koliko imate followersa?
2: To je počelo rasti. Mi smo nedavno počeli, znači u danom momentu, ako se navaram, 451, ali tek smo započeli.
3: Imali ste to iz Amerike, followersa?
2: Da, da. Trećina njih dolazi iz Amerike.
4: Ne mogu vjerati.
2: Da, i ima isto lijepih komentara i ima, pratila nas je jedna njihova influencerica sa 20.000 ljudi, kad ona to naravno komentira, to oni vide.
4: Naravno,
2: tako da se o Rabu čuje u Sjedinjenim Američkim Državama ovih dana i još će se.
4: Evo, Nataša draga, to je bilo to u razgovoru s mojim dragim prijateljem, docentom Dušanom Lacovićem.
0: Stvarno smo i nešto naučili danas, a bome i doznali neke pikanterije. Što se tiče ovih sočnih priča, one su možda više primjerene za ove večernje sate, tako da to ćemo nekom drugom zgodom.
4: U noćnom programu Radio Raba ili Hrvatskog
0: radija. Naprimjer, da. Ali u međuvremenu još jedan put naravno pozovimo sve naše slušatelje, svi koji su u mogućnosti, koji su u blizini, a i možda nisu, nego ciljano da dođu do Raba u ova tri dana i dožive rapsku fijeru onako kako ju treba zapravo doživjeti.
4: Hvala ti velika, Nataša, što si bila tako ljubazna domaćica i na drugom programu Hrvatskog radija. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Slušajte drugi program Hrvatskog radija.
0: Hvala ti, Grga. Čujemo se nekom drugom zgodom.

0: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast. Cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane. Ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednome posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale Europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je tom prigodom ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om. Mislim da još nije vrijeme, ali spreman sam slušati, no neće imati nuklearno oružje, rekao je Trump. Večeru su obilježile i Trumpove šale i podbadanja na račun novinara i političkih protivnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Vokal.
5: Zagreb.
4: Velika Gorica.
5: Osijek.
4: Zadar.
5: Rijeka.
4: Stankovci.

0: Uskoro će nam se javiti naši dragi Dubrovčani, no prije nego što čujemo kolege s Radio Dubrovnika, evo jedna informacija za sve vas koji ste u Zagrebu. Ne znam znate li, no u Zagreb je stigao veličanstven par afričkih lavova. Lavlja stijena u Zoološkom vrtu grada Zagreba tako je postala novi dom paru afričkih lavova kojeg čine petogodišnji mužjak pristigao iz Francuske i godinu dana starija ženka iz Mađarske. Njegovo ime je Uganda, a njezino Tairi. Lavove koji predstavljaju sjevernu populaciju afričkih lavova dočekale su 21-godišnje lavice Ajana i Niota i to iz južne populacije svoje vrste. Inače, sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolovi, sukobi s ljudima, a njihovo očuvanje otužavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. U divljini ovih lavova sjeverne populacije ima 250, a u zoološkim vrtovima diljem svijeta 200-tinjak. Pa evo što nam je o tome rekao ravnatelj ustanove Zoološki vrt grada Zagreba Ivan Cizelj.
1: Afrički lavovi, povijesno gledano, su jedna od najprepoznatljivijih vrsta Zagrebačkog zoološkog vrta, koja je prisutna još od samog otvorenja zoološkog vrta iz 1920. neke godine. U svakom slučaju, vrlo mi je drago da, iako smo mali površinom, možemo ugostiti vrste poput lavova i ugostiti genotipove koji su bitni za uzgoj, za zaštitu prirode, jedinke koje su došle u naš zoološki vrt. Pripadnici su sjeverne podvrste lavova, koja je zbog fragmentiranosti populacije ugrožena vrsta. Države u kojima žive imaju i drugih problema osim zaštite lavova, pa same aktivnosti na terenu, ajmo reći, u samom području rasprostranjenosti ne stavljaju lavove kao prioritet. Iz tog razloga ponosni smo da se možemo uključiti u uzgojni program i da možemo danas sutra doprinijeti očuvanju te vrste.
0: Eto, novi zagrebački par lavova u Hrvatskoj je stigao prije 2,5 tjedna. Ove dvije lavice koje su i dočekale, one su nešto malo starije pa više se toliko ni ne glasaju, ali sigurno mladi lavi lavica u Maksimirsku šumu vraćaju onu impresivnu riku. Vjerujem da će i u obližnjem Dinamu biti zadovoljni s njom. Podsjetit ću vas, Zoološki vrt grada Zagreba radi svaki dan od 9 do 20 sati, a u tijeku je ona njihova dugogodišnja manifestacija koja se zove Divlje ljeto u Zoološkom vrtu.

Uvijek je dobro dobiti vašu informaciju i veseli nas kad nam se javite iz prometa, pa onda možemo potvrditi ono između ostaloga što nam dojavljuje Hrvatski autoklub, a HAK nam dojavljuje da je između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora kolona u pokretu uz povremene zastoje. Između čvora i tunela Sveti Rok te kod čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno uz povremene zastoje i to nam je baš potvrdio i naš slušatelj koji kaže da je pred Svetim Rokom zapravo stojeća kolona u ovome trenutku. Što se tiče autoceste Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan i dalje 5 km kolona. Na zagrebačkoj obilaznici prema Lučkom i smjera Buzina kolona 3 km i smjera čvora Zagreb zapada 2 km, a u ovom drugom smjeru pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila na A3 Bregana Lipovac je oko 3 km. Na autocesti Rupa Rijeka Šmrika pješak je između čvorova Rijeka Zapad i Rujevica na kolniku u smjeru Križišća, pa onda se tu promet vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pripazite, usporeno se vozi između Kraljevice i rotora Šmrika u smjeru Krka. Na Istarskom Ipsilonu usporeno prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije, a na državnoj cesti broj 1 povremeni zastoji i usporavanja na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića Krčki most. Intenzitet prometa vrlo gust u oba smjera, u smjeru Krka kolona je od Šmrike do Omišlja.

0: A tko će ga znat, možda će o sreći biti riječi u sljedećih sat vremena, uobičajeno subotom, i danas nam se pridružuje naša dubrovačka ekipa, Darija, Francesca i Nano. Dobar dan, dragi moji.
1: Dobar dan, evo nas na jednom uz prekrasan prizor, i mi smo dio toga prizora, nekoga uljepšava, a ja, na primjer, kvarim. Kraj bazena hotela Lapad, pa to je predivno nešto. Znači, jedan spoj nekadašnje male Venecije i moderne hotelske infrastrukture, fantazija. Evo, Darija je recimo jedna od onih koja uljepšava tu sliku.
2: Dobar dan, dragi slušatelji i draga ekipo.
0: Bog, Darija.
1: I Francesca isto tako, znaš, i Francesca ti hoće isto nešto reći.
3: Pa ja želim reći dobro jutro za one koji imaju još jutro.
0: Dobro jutro, Francesca.
1: Tebi je zapravo još zorak, koliko ja vidim.
3: Teba meni je dobra noć.
1: 5-6 kafa. Dobro. Neka Bogu hvala, Nataša. Najbitnije je samo da je lijepo vrijeme.
0: I da smo svi na kupu, jel' tako?
1: Tako je, točno. Zajedno smo skupa, što bi rekao, bio naš jedan davni doajen.
0: Uživajte, ljudi.
1: Good morning. Good morning.

0: E sada i oficijalno dobar dan slušateljstvu drugog programa Hrvatskog radija. Natašu smo već čuli u Zagrebačkom studiju. Za pultom u Zagrebu je Karlo Harmicar, a u Dubrovačkoj režiji Ante Bešlić. Spojio nas je Zlatko Vlahušić odavde svoje prekrasne lokacije uz bazen hotela Lapad na Lapadskoj obali. Glazbu nam i u ovom satu bira Milo Kravarović, a su voditeljice naše Frenči i Dario smo već čuli, prema tome nećemo im da priliku da se ponovo izlažu i eksponiraju. Francesca, rekli smo.
1: A, ništa to.
0: Evo viš si kako neš, Darija lijepo tamo zapodijenula neke svoje razgovore.
1: Ona maše.
0: Ona maše. Thank you.

0: Prvi će nam sagovornik biti direktor hotela Lapad, Hrvoje Brbora, koji nam je ovdje i domaćin, a u ostalom je i jedan od onih koji i po tempu i načinu otvaranja recimo hotelske kuće prije nego što otvore mnogi drugi na našoj rivijeri zapravo pokazuje primjer kako treba ustrajati u ovome poslu. Nije samo sezona, ova 7. i 8. mjesec. Hrvoje, dobar dan, poštovanje.
1: Tako je, evo, mi bi voljeli da ta sezona traje cijelu godinu, međutim znamo to je stara boljka o kojoj priča se već dugi niz godina, znači te pali na tih malo zimskih letova, kad bi bilo malo jače tih zimskih letova, vjerujem da bi Dubrovnik mogao raditi cijelu sezonu.
0: Ovako zapravo ono je bilo uobičajeno, od Uskrsa bi krenula sezona, nama zapravo uvijek kreće s ljetnim redom letenja.
1: Apsolutno, to je znači onaj kad se ure mijenjaju, ajmo reći, znači onaj vikend počinje taj ljetni red letenja i kao da neko upali jedan prekidač, Dubrovnik se puni, mi krećemo i to traje do početka 11. mjeseca kada taj se prekidač malo zatvori i onda malo se uspori tempo. Znači u tom razdoblju, ajmo reći, od početka do kraja Dubrovnik je pun.
0: Točno s onim vikendom kad se mijenja vrijeme i u proljeće i na jesen, znači zadnji vikend ožujka, zadnji vikend listopada.
1: Tako je, to je nekakav onaj standard led. Evo, jedna posebna sezona, malo drugačija od svih do sad. Znali smo to, imali smo početkom godine ove nesretni rat u Iranu, tako da smo znali da će sigurno imati nekakvog utjecaja, ali ipak nije imalo tolikog utjecaja koliko smo se mi možda pribojavali, tako da za sad sezona što se tiče hotelskog smještaja i u našem hotelu izgleda jako dobro.
0: Ono je što je prilično meni čudno, kako i svi drugi u turističkom biznisu u nas preskaču tu vrlo bitnu činjenicu da je bilo svjetsko nogometno prvenstvo ove godine, 48 zemalja sudionica, dakle još dulje trajalo, uvijek je kad su ti neki veliki sportski događaja od olimpijade do mundijala nešto slabiji promet.
1: Pa dobro, definitivno ima utjecaja, jer neko ko je ove godine odlučio ići na odmor, koji je klasično, recimo tradicionalno išao negdje na Mediteran na odmor, u nas u Hrvatsku, Dubrovnik, možda je odlučio poći ove godine u Ameriku, spojiti 7 dana, i pogotovo specifično je to sad što je bilo baš u Americi, tako da se morali ipak odvojiti nekako duže vrijeme, veće financijska sredstva nego kad je u Europi, kad vi možete odletiti na jedan dan, na jednu utakmicu pa se vratiti. Tako da uvijek to ima nekakvog malog utjecaja i primijeti se to.
0: Evo smo iz podataka Turske zajednice grada Dubrovnika od prošlog tjedna vidjeli da je zapravo sada potpuno jednak broj turista u gradu, oko 25.500 njih, a isto tako i da je prije 2 tjedna zabilježen zapravo 2 milijuntno noćenje u isti dan baš kao i prošle godine. Znači promet je de facto tu u 5 reka.
1: A tu jednostavno, znači mi smo došli do nekog svog vrhunca, Dubrovnik je tu, recimo ako ćemo pričati o hotelskom smještaju, Dubrovnik je tu, kapacitete imamo koliko imamo, popunjenost je vrlo visoko u ovom razdoblju, tako da nekakve velikih prostora za rast nema. Jedino što će se događati, to su otvaranje novih hotela koje se recimo dogodile ove godine, imamo 2-3 nova hotela koja nisu bila na tržištu, tako da su oni utjecali da je recimo u 6. mjesecu u hotelskom smještaju taj broj bio čak i 2% veći, ali to je znači to su ti novi kapaciteti.
0: Znači i u vas ovdje i dalje tradicionalno vodeća anglosaksonska tržišta, ko što je inače i na području cijelog grada Dubrovnika, pa i u gradu Korčula, na primjer, što je specifično. Tamo su čak Amerikanci prvi, Englezi drugi.
1: Pa to je tradicionalno već tako u nas. Imamo lagani blagi pad Engleza kao i cijelom Dubrovniku. Imamo dosta veliki rast Amerikanaca, to su ovi letovi direktni koji imamo s Amerikom, i primjećujemo neka nova tržišta koja sada dolaze. Recimo Poljaci su u jednom velikom uzletu jer oni su sve gospodarski sve jači, a imamo i sad dosta linija avionskih koji povezuju Dubrovnik sa Poljskom, tako da recimo imamo značajan rast Poljaka.
0: Dokad će vam trajati sezona, odnosno dokad ćete stat otvoriti?
1: Stat će u maksimalno koliko možemo, evo sad još razmišljamo to oko nove godine, gledamo ovaj program koji nam grad slaže, tako da ćemo tu donijeti odluku da li ćemo ostati sve do nove godine, ali evo, tu još odluku nismo donijeli, ali gledat ćemo raditi što dulje.
0: Uvijek su vam ovdje bili pretežito domaći radnici i baš iz grada ili iz najbliže okolice, kako je sada?
1: Uvijek isto, znači evo, neki dan prolazi jedan gost tu iz Zagreba i došao i govori, ne mogu vjerovat, hodam kroz hodnik, u tebe sobarice pričaju hrvatski, ono, govori, to nisam doživio, ne znam gdje, tako da ono, evo, od naših 100 zaposlenika, svi su hrvatskog govornog područja.
0: Naš dobrački, Lapac i hotelijer Hrvoje Brbora, hvala lijepo.
1: Hvala vama.

0: S nama u društvu je i Željko Dadić, ravnatelj Županijske lučke uprave. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, možemo pozdraviti jednu vrijednu investiciju koju ste potpisali prije nekog vremena. Dobit će još jedno malo mjesto blizu grada, će dobiti svoju luku. Radi se o Trstenom. Evo, Željko, možemo li čuti detalje? Što će sve to u budućnosti biti u Trstenom?
1: Pa evo, dobro ste rekli, prije tjedan dana smo potpisali ugovor o izvođenju radova o sanaciji i održavanju lukobrana u luci Trsteno. Na samu inicijativu mještana prije par godina pripremili smo jedan projekt, napravio ga je tvrtka Pomgradni inženjering. Nakon toga ove godine prijavili smo projekt na financiranje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Oni su prihvatili taj naš zahtjev i projekt je sufinanciran u iznosu od 700.000 eura. Ostatak od 300.000 eura će sufinancirati Dubrovačko-neretvanska županija, dok će preostali ostatak financirati Županijska lučka uprava iz svojih izvora. Cijela vrijednost posla je oko 1.400.000 eura sa PDV-om. Sa radovima ćemo započeti nakon završetka turističke sezone, budući da se sami radovi odvijaju putem mora, odnosno sa brodom izvođača radova, tako da neće ometati ničim svakodnevnicu, odnosno život Trstenjana. I evo, vjerujem da ćemo iduće godine prije početka sezone završiti sa radovima, tako da evo, veselimo se početku, veselimo se trajanju tih radova i naravno samom završetku i vjerujem da ćemo to uspješno završiti.
0: Imali ste u posljednjim godinama puno izvrsnih projekata i na našim otocima i evo sad Trsteno ste potpisali. Je li još ima nešto u planu što čeka možda? A možemo se stvari osvrnuti evo možda i na rivu na Kalamoti koja je ponovo dobila trajektnu liniju nakon dugo godina. Što bi bilo sljedeće što se tiče otoka?
1: Pa evo, hvala na vašim riječima. To je dokaz da dobro radimo, kao što je i sam župan u jednom obraćanju naveo. Pa evo, na Nelafitskim otocima smo praktički sve rive obnovili. Ostala je samo riva na Lopudu, gdje radimo na idejnom projektu i ishođenju lokacijske dozvole. Pa ćemo naravno ići prema EU fondovima za samofinanciranje. Riva na Kalamut je završena prije 3 godine i zaista tamo imamo samo pozitivne reakcije ljudi s otoka i onih koji dolaze, da je, jer riva je uvijek prozor u svijet svih otočana, sve se odvija preko rive, tako da evo, zaista jedan izvrstan projekt koji je završen na zadovoljstvo svih nas i otočana i žitelja grada, županije. Također radimo na projektu ribarske luke u Sustjepanu, gdje smo, imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i sad očekujemo kroz 8-9 mjesec natječaj Ministarstva poljoprivrede da se kandidiramo za dodjelu sredstava za izgradnju same ribarske luke. Također radimo dosta na projektnoj dokumentaciji za nove komunalne vezove i sad evo, željno iščekujemo ove izmjene i dopune GUP-a, gdje smo dostavili svoje primjedbe. Također nakon ove rasprave ćemo dostaviti još određene primjedbe i evo, čekamo u godinama koje dolaze, vjerujem da nas čeka dosta novih projekata.
0: Ja sam sigurna, ima puno malih mjesta, puno otoka koji, kao što ste i rekli, ta riva im život znači, tako da vjerujem da ćete vi u našoj županiji uspjeti pokriti sve ono što stanovnicima najviše treba, jer sigurno ih osluškujete i znate gdje su najpotrebitiji.
1: Tako, evo, mi osluškujemo, slušamo, evo, kao što smo na primjeru Trstenoga, tako, evo, mogu ovdje reći, i u Orašcu imamo također sanaciju lukobrana, jedan projekt koji ćemo iduće godine kandidirati, tako da, evo, osluškujemo, slušamo, gledamo, pratimo, tako da, evo, idemo dalje sa novim projektima.
0: Čestitke još jednom, želimo puno uspjeha u budućnosti. Željko, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu i ugodan pozdrav.

0: A sada sportske teme, vaterpolske, morske, s nama je Vjekoslav Kobeščak, u brojnim funkcijama će nam sada govoriti, ali možda najvažnija, trenutno najaktualnija, izbornik francuske reprezentacije, no ipak za ovu temu govorit ćemo o divljoj ligi koja je aktualna, on nam se tu pojavljuje kao sudac, pa kako protječe ovo natjecanje, dakle prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, znam da je bilo nekih promjena, izmicanja, jer ipak uvjeti nisu baš dobri ako je jak vjetar.
1: Pa tako je, dobar dan svima. Mislim da je natjecanje u divljoj ligi ove godine počelo izuzetno dobro. Čini mi se da je jako puno momčadi. Evo imamo, ne znam da li 8 skupina, ako se ne varam. I u principu sada bez velikih problema, možda to malo vjetar zna samo zakomplicirati. Ali što se tiče samog natjecanja u prvom kolu, po prvi put sam imao tu čast da budem sudac. Bilo je dosta žestoko, recimo, pogotovo na prve dvije utakmice. Bilo je dosta prigovora na suđenje, ali to smo srezali odmah u početku da i to zaustavili. Čak se snima jedan dokumentarac trenutno o divljoj ligi, što je isto tako vrlo, vrlo zanimljivo. Znači, to je jedno blago ovog grada i ovog kraja. Sve momčadi koje su nastupale u tom prvom kolu su bile pune igrača, znači puni sastavi, jer, prostite, upravo ta turistička sezona nekad malo komplicira, jer većina tu igrača radi to sve amateri, pa onda nije uvijek lako ni doći na utakmicu. Ali što se meni čini, mislim da je ovo izdanje izuzetno, izuzetno jako.
0: A jaka su imena među sucima, poznata jugaška?
1: Da, sve bivši igrači, da li pa Paul Obradović, pa Nikša Dobut, pa Ivo Begović, naš trener, svi smo suci do kraja, kada dolazi, ja mislim da dolazi Neno Periš na samu završnicu, i vjerujte da to suđenje nije niti malo lagano. Igrači traže puno, a nekad daju vrlo malo.
0: A ide ona pjesma Sudac umora riva.
1: E, to neće gledati. Ali u svakom slučaju mi smo na jednoj sigurnoj distanci na brodu, tako da ni ne mogu doći do nas.
0: E pa, to je pametno, mudro, kad se već radi o prvenstvu koje se zove Divlja Liga, no ima i nešto vrlo slično što će se u Dubrovniku organizirati uz vašu pomoć, suorganizaciju. Prvo svjetsko prvenstvo u beach waterpolu.
1: Tako je, to je 4x4 waterpolo. Pokušaj već dosta dugo da se nešto tako organizira. Nešto je bilo u Egiptu prije nekoliko godina, međutim, mislim da ovo sad jedan dobar pokušaj i upravo je zato izabran Dubrovnik. Mislim da je to jedna velika čast za Dubrovnik, isto tako za waterpolo klub Jug, jer je puno ljudi iz samog kluba uključeno u organizaciju i s time bi trebalo početi na novo poglavlje u waterpolu, ako to tako mogu reći, dosta hrabro ovako, ali svakako onim povijesnim i spektakularnim kulisama, znači porta, mislim da će se igrati i na plivalištu gusara ovoga u Mlinima, ali da će tamo biti masters ili ovoga samo kvalifikacije, a ove važne utakmice će biti u Portu, i to je nešto što svakako će ostaviti veliki, veliki trag u svijetu waterpola, pa ja bih čak rekao i sporta, i nadam se, koliko znam da su prijave što se tiče glavnog turnira izuzetno, izuzetno dobre, tako da se nadam da će to biti još jedan razlog više za doći u Dubrovnik radi waterpola.
0: Ma da, to su najljepše vizure grada, tamo se s razlogom igra i finale Divlje lige, no spomenimo sada, kada se već dotičemo Juga, i recentne promjene u momčadi.
1: Tako je, protekla sezona nije bila uspješna za nas i došlo je do dosta promjena unutar momčadi, nešto je bilo ciljano, nešto se dogodilo, 5 igrača je otišlo, otišao je naš prvi golman, i to vjerojatno najdugovječniji golman na golu Juga, Toni Popadić, on je otišao u splitski Jadran. Eto, došlo je vrijeme za promjenu sredine. Zatim su otišla naša dva juniora od kojih smo jako puno očekivali, Ante Jerković i Petar Kulaš, oni su se odlučili za studij u Americi. Toni Mozara, koji se vratio na Kočelu nakon 5 godina sa nama, i Bogdan Đerković, naš centar kanadski, i mi njima svima želimo sreću u nastavku karijere ili školovanja. Doveli smo 3 mađarska reprezentativca, Davida Tatraja, Burijana i Molnara, te jednog njemačkog reprezentativca, Simića. I ja nekako, bez obzira što je 5 otišlo, a 4 došlo, ja nekako očekujem da ćemo biti bolji i konkurentniji u sljedećoj sezoni. Nama je cilj vratiti se u Ligu prvaka i osvojiti neki trofej.
0: I moram još samo jedno pitanje za kraj ovog razgovora. Kako je raditi s Francuzima? Što vas tu sad čeka?
1: pa vrlo ugodno, ni zahtjevno što se tiče rezultata i pokretanja cjelokupnog tog sistema, ali mislim da je to jedan, to je jedna sportska kultura koja se može vidjeti i ostalim sportovima, koja kada krene, kada se onako ta energija i kada se sistem posloži, onda tu uvijek dođu rezultati, tako da za mene to je jedan izuzetno, izuzetno dobar izazov, veselim se tome i nadam se da ćemo biti još konkurentni, to jest puno, puno konkurentni u sljedećih nekoliko sezona.
2: S nama je i Senka Bulić, kako bi rekli, umjetnička, to jest direktor drame naših dubrovačkih ljetnih igara. Ovo nam je inače val na festivalu, naša rubrika koju imamo i svaku subotu kad je ljeto u našim emisijima. Senka, prije svega dobar dan, divno nam izgledaš, dobro nam došla.
3: Hvala ti lijepa, i ti fantastično izgledaš kao i uvijek.
2: Ti si nam donijela ovo cvijeće, sunce i svega, ali donijela si nam i lijepu priču. Najavit ćemo i jednu novu premijeru, ali ćemo se i podsjetiti gdje nam je ovogodišnja prva premijera skupa upravo igrala, jer ono što vidimo na snimkama izgledalo je jednako dobro kao na jezuitima.
3: Fantastično, stvarno je izgledalo, taj Meštrovićev crikvine kaštilac je stvarno fantastičan i tamo je predstava baš zaživjela na jedan potpuno drugi način, ali jako kvalitetno i publika je bila oduševljena. Ja sam mislila da neće razumjeti dubrovačke, ali boga mi su svi razumjeli i bilo je fascinantno. Veliki pljesak, ovacije, stvarno oduševljeni glumcima i režijom i kritika je fantastična izašla, tako da smo jako zadovoljni. Mislim, to je prva povijesna koprodukcija između dubrovačkih ljetnih igara i splitskog ljeta. Tako da,
2: treba uvijek biti prvi put.
3: Treba, apsolutno. Teško je, ali treba. Treba pokušati.
2: Ali ono što nas čeka ovih dana, to je isto iščekivana nova premijera, Richard III na Lovrincu, to već izgleda onako spektakularno.
3: Da, točno to. Mislim, nekako taj Shakespeare baš spada na Lovrinac. Mislim, fascinantne su te slike koje se otvaraju u predstavi. Vito je to fenomenalno izrežirao i Alan Hranitelj koji je radio kostime na neki najgenijalniji način dao neko veliko kazališno i umjetničko značenje i Lovrincu i predstavi, i Hojnik je napravio lijepu scenu, glumci su fenomenalni, tako da se jako radujem premijeri i mislim da smo dobili još jednu, da kucnem u drvo, jednu veliku lijepu, jednog velikog lijepog Šekspira. To je priča o velika politička studija o ambiciji, manipulaciji, cinizmu, jedna teška tema, ali taj Lovrijanac to sve podnosi i mislim da je to pravo mjesto upravo za tu predstavu.
2: Evo, želimo još jednu uspješnu premijeru. Senka, hvala ti puno, vjerujem da ćeš i češće doći opet kod nas, da ćeš nam najaviti, imamo mi ribarske svađe koje se uskoro repriziraju.
3: I Medeju, i Maru i Katu, imamo i novu premijeru Žena s mora na Lokrumu, tako da imamo čemu razgovarati svakako.
2: Hvala ti puno i evo, puno uspjeha svima na premijeri Richarda III na Lovrincu.
3: Puno tebi hvala i neka svi dođu, stvarno moraju vidjeti tu predstavu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nakon što su u javnosti iscurile neslužbene cijene, INA, Petrol i Shell uveli su privremena ograničenja za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vrećice, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika. U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
2: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite, i s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje. But they cannot have a nuclear
0: weapon. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone su oko 1 km. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora i tunela Sveti Rok i kod čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Gospić na 172. km smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na zagrebačkoj obilaznici i smjera čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko kolona je oko 1 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo na autocesti A3 kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru

0: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29.

0: E sad ćemo s našom emisijom Val na valu skoknut malo do Neretvanske doline. Mislim da je baš u Opezenu naš čuveni ugostitelj neretvanski pokretač svih hlađa neretvanskih, Pavo Jerković. Jesmo li danas Brudetijano u Opuzenu ili je možda neki drugi razlog? Šir Pavo?
1: Evo, dobar dan Ano vama, dobar dan svim slušateljima radio postaje Dubrovnik i drugog programa HRT-a. Evo, ja vas pozdravljam sa Opuzenske pjace, gdje se naime danas, odnosno večeras u 21 sat, na Trgu kralja Tomislava održava 24. po redu Neretvanska Brudetijada. Znači, kad spomenimo ove protekle 24 godine, vjerovali ne, 530 takmičarskih ekipa je prodefiliralo, kuhalo, radovalo se oko teče i oko Neretvanskog Brudeta, a sve to u organizaciji udruge Pivčeva Kala Opuzen, gdje kažemo tradicija, entuzijazam, gastro Neretva uz veliko druženje. Evo i večeres po tradicijski imamo jednu veliku, ogromnu teću gdje se kuha neretvanski brudet sa 400 porcija i to uvijek dijelimo na nekoj humanitarnoj organizaciji. Večeres imamo 27 ekipa iz cijele Neretve, okolice. Evo i ove godine imamo i nekoliko hercegovačke ekipa koji će se isto kušati na Neretvanskoj Brudetijadi uz uglednike žirija. Evo, ja sam jedan uz Pivčevu Kalu, jedan od sve 24 godine koji sam tu prisutan. Radimo, trudimo se dati ljudima koji dođu u Neretvu večeras na Opuzensku pjacu da osjete gostoljubivost i gostoprimstvo nas u Neretvi. Kaže, čovjek može svega imati, ali radosti i zadovoljstva nikad dovoljno i dosta. Evo, mi ćemo večeras malo više ljute paprike ljudima dočarati Neretvu.
0: Mogu misliti. Šrpavo, hvala lijepa i svaki uspjeh Brudetijadi u Opuzenu. Evo nam sada, nam je sugovornik direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković. Spominjali smo već u uvodu današnje emisije da smo 2 milijunto noćenje ostvarili na isti dan kad i lani, a po podacima od prošlog tjedna tu smo na 25.500 turista, isto kao i lani.
2: Tako je, dobar dan prvo svima, svim slušateljima i Radio Dubrovnika i HRT-a. Da, otprilike imamo iste brojeve ko lani, to je nešto čemu smo se nadali i nadamo se da će se tako nastaviti do kraja sezone.
0: Govori da je nešto malo pao broj Engleza, ali inače su oni i Amerikanci na prvom mjestu, naravno, s tim što su Amerikanci nešto narasli.
2: Da, Amerikanci rastu konstantno već zadnjih par godina, Englezi nažalost padaju u nekom malom postotku, ali još uvijek su najjači što se tiče noćenja. I zanimljivo je da je momentalno od početka godine su Hrvati na trećem mjestu, dakle domaće tržište, i to nam je stvarno drago jer do sad su oni uvijek bili nekako peti, šesti, ali su sad preskočili Nijemci i Francuze.
0: A što se događa s Nijemcima? Hoće li oni sada kad su završila svjetska prvenstva nogometa, kad su svi ispali, sad bi se mogli vratiti nama na Jadran?
2: Pa mislim, Dubrovnik ima mali plus čak Nijemaca. Nijemci su padali u zadnjih par godina, ostatak Hrvatske, koliko čujem, nema. Nisu ni Nijemci ni Francuzi ogromni brojevi u Dubrovniku kad se usporede s Englezima i Amerikancima. Ali evo, oni su za sad stabilni. Francuzi bi se mogli popraviti, ali radimo što možemo, jel?
0: U nekim generalnim brojkama sigurno da te izravne linije Sjedinjenih Američkih Država za Dubrovnik ne znače u tolikoj mjeri. Međutim, znače promotivno, znaju se Amerikanci znači doći preko Amsterdama i Rima i Frankfurta.
2: Naravno, i oni uvijek putuju više dana i putuju više zemalja i dođu raznim linijama. Uvijek ističem da su super linije prema Ateni, prema Barceloni, prema Rimu, jer jednostavno kombiniraju sve te zemlje i onda dođu u Dubrovnik. Dobra je ispala i kombinacija sa letom za Split, i to su odmah ljudi koji su u poslu su odmah to rekli. Jednostavno ta kombinacija da se dođe na jednu zračnu luku i ide s druge zračne luke za Amerikance, odlična.
0: Taj takozvani dvocentar, to su stare, dobre prakse koje uvijek funkcioniraju kad je dobra ideja.
2: Tako je, to je nešto što se prodava već desetljećima. Jeli?
0: Pogotovo sa dalekih tržišta.
2: Tako je, daleka tržišta, prije su to bile neke kombinacije mora i planina ili u davna doba Ohridsko jezero s Dubrovnikom, ali to je uvijek zanimljivo jer ljudi jednostavno vide u nekom određenom vremenskom periodu više stvari.
0: pa i Bled, ali da ne govorimo o tome da je ipak more win-win kombinacija.
2: Je, tako je, ali mislim to je jako se promijenila situacija u zadnjih sigurno 10 godina, jer katamarani između Splita i grada koji spajaju sve otoke su učinili, ja mislim, jedan boom ne samo potocima, naravno najviše možda potocima, ali jednostavno je taj spoj grada Dubrovnika i Splita u prošlosti nedostajao.
0: Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković rekao nam je na početku kad krene ljetna sezona, u špici sezone i na kraju sezone. Prema tome očekujemo ga opet u našem programu negdje u sredinom rujna.
2: Tako je, evo i radujem se.

0: Sada ćemo još malo govoriti o festivalskim temama pred kraj emisije na drugom programu. Baletna tema i prošli vikend nam je bio u znaku baleta, bit će i ova, i to obiteljsko kazalište ili ovog, u ovom slučaju obiteljski balet. S nama je pročelnica baletnog odjela umjetničke škole Luke Srkočevića, Tea Prkačin, jedna od autorica ovoga što ćemo sada najaviti. Dobar dan.
1: Dobar dan, tako je. Prošli vikend je bio balet u kojem su sudjelovali i izvodili ga odrasli profesionalci, a ovaj vikend na Revelinu na istom mjestu je balet kojeg izvode 98% sudionika su djeca i dvoje profesionalnih plesača Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta, to su Atina Tanović i Mario Diligente.
0: Atina je zapravo i inspiracija.
1: Atina je inspiracija, Atina je Dubrovkinja koja zapravo na najbolji mogući način prezentira ono što mi u predstavi radimo. Pričamo o tome da se odrastanje i slijeđenje svojih snova u životu uvijek može ostvariti onako kad zaista istinski želiš, da nikakvih prepreka u tome nema, i ona nam je zapravo potvrda onoga što u predstavi pričamo. To je predivna jedna mala predstava od 45 minuta. Sinoć smo imali generalnu probu, imamo izvrsne komentare nakon toga, tako da zapravo jedva čekamo. Došli smo do onog trenutka da uživamo i da stvarno jedva čekamo večeras.
2: A mi ćemo sad čuti gdje nam je bilo Hrvatsko planinarsko društvo Snježnica, što su nam sve otkrili, koje vrhove, u kojem su se jezeru kupali. Tu nam je Marija Alfirević. Dobar dan, Marija.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, prošli vikend smo uspjeli u nekakvih 60 sati popet 4 vrha. Bili smo u Crnoj Gori, u dva parka prirode, Bjelasica i Komovi. Popeli smo se na Bjelasici na 3 vrha, od kojih je najveći vrh Crna Glava, i na Komovima smo popeli Kučki Kom. Iskoristili smo priliku za kupanje u Pešića jezeru dok smo bili na Bjelasici, a u povratku kući smo posjetili kanjon Mrtvice, jedan od najdubljih kanjona u Europi, koji na mjestima duboki 1100 metara. A tamo smo priliku iskoristili da se kupamo na mjestu gdje se spajaju rijeke Mrtvica i Morača, na nekih 10 do 15 stupnjeva temperature vode.
2: To je super za rashladice.
0: A s nama je i glazbenik Marko Vukić, koji je prošli vikend pak proveo u Omišu na Festivalu dalmatinskih klapa, i to pobjednički. Marko, čestitke, i to dvostruke. Osim što si nastupio s klapom Kaše koja je pobjedila u muškom finalu, također si i umjetnički voditelj klape Oželanda koja je pobjedila u ženskom.
4: Tako je, hvala na čestitkama. Nakon 5 godina su se Kaše ponovo skupile. Prošlu jesen smo se dogovorili nekako da nam prolaze najbolje godine, a nismo se pojavili na Omišu. Mislim da je to bila šteta. I evo ga, skupili smo se, baš smo onako marljivo radili i nagradilo nas je na kraju zlatom. A cure su se isto tako vratile lani, nisu bile na Omišu. Osvojile su prije 4 godine Omiš i sad su nekako potvrdile i kvalitetu i nekakvo zajedništvo koje imaju, jer mi imamo onako dosta specifičan način rada, pošto sam ja se vratio u grad prije godinu i pol dana, a inače ljeti ne bi bio tu, ne bi bio u Zagrebu s njima, tako da smo nekako radimo na neki hibridan način, tako da mislim da je to održivo i nadam se da će nastaviti tako radi.
0: A osim klapskog pjevanja, vođenja klape, nastupaš i s bendom Duna Tvori, a radiš i solo.
4: Pa, nastupam i sa bendom, ja sam mislio da ćemo pričati samo o klapama. Nastupam sa bendom, imamo dosta nastupa ove godine, baš je onako dosta sadržajna sezona. Imali smo...
0: Bila i Puntižela, vrlo zanimljivo, Orsula.
4: Je, nekako sve se zadnjih mjesec dana izdogađalo i nisam uspio ni isprocesuirati sve što se dogodilo. Baš dosta posla smo napravili, dosta lijepih koncerata i nadam se da će toga biti još više.
5: Ja mislim da je Marko u stvari na mene mislio kad je zaželio da na kraju bude pjesma originale Klape Linđo.
4: Apsolutno.
2: Hvala lijepa svima što ste bili jutro s nama. Želimo vam lijep sunčan vikend bez puno kiše, iako najavljuju neku promjenu.
0: Ma da, mi nismo kopije, mi smo originali.
5: Hi, bye.

0: Guten Tag, bonjour, hello, dobar dan, sretno svima koji ste u gužvi.
1: Sve najbolje.
0: Hvala Dubrovniku još jednom na ugodnom i lijepom druženju. To ugodno i lijepo druženje nastavljamo i mi. Sve do 15 sati. Ako sada krećete iz Zagreba za more, do 15 sati ste taman negdje na Bosiljevu. Tako da je to puno glazbe, dosta prometnih informacija, poneka još ovako sa strane koja dođe. I to je to. Adriano Bernabić bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor. Dobar vam dan, sretan put, samo mirno, more vas čeka.

Za sve vas koji ste zapeli u prometu, a prema nekim procjenama to je 70% stanovnika naše zemlje, šalim se. Držite se i javite nam sve što znate i sve što vidite, 099 616 7002 i 0800 0022.

0: sve najbolje.
1: Hoćete prvo dobru ili lošu vijest? Ajmo sa dobrom. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Loše vijesti, redom. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolone oko 1 km. Između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Mora, čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Mora, čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Nažalost, i prometna je nesreća između čvorova Perušić i Gospić u smjeru Mora, pa se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Nesreća je i u tunelu Krpani u smjeru Zagreba, tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine u koloni od oko 4 km. Iz sigurnosnih razloga privremeno se prekida i promet u tunelima Sveti Rok, Ledenik i Bristovac u smjeru Zagreba. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Zagreba kolone oko 2 km, kolone su i pred tunelima Ledenik i Bristovac. O Sveti Roče, moj crni Roko! Opet prometna nesreća prije tunela Sveti Rok u smjeru Mora. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Evo, čuvajte se, netko nas izove, nadam se da je prometno pitanje u pitanju. Halo? Halo? Halo, halo? Stanite malo, ipak ništa od toga. A2, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km i internacionalna je kolona, što znači da se proteže i u Sloveniju. Na A3, prometna nesreća između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, ograničenje brzine. Pred graničnim prilazom Bajakovo, kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 km. Idemo, pokušaj broj 2, možda ovaj uspije. Još jednom, halo?
2: Dobar dan.
1: E, dobar dan. Tko je s
2: nama? Pozdrav iz Istre, evo vozim se iz Buzeta prema Rijeci.
1: Dobro, slušamo, kako je tamo?
2: Izvrsno.
1: Je.
2: Do tunela Učke se čekalo samo 2-3 minute, sve rampe upaljene, Bina Istra funkcionira savršeno.
1: Opa.
2: Evo, prošao sam tunel, spuštam se prema Rijeci, sve je otvoreno, a radovi su u punom jeku. Čestitam Bina Istri, čestitam izvođačima, podizvođačima, ali ne znam ko to radi, ali oni su svemirci. Evani mi piše u autu da je 34. Ajde,
1: čekaj,
2: to je
1: sad... niste zaposlenik Bina Istre, niste?
2: Ma kakvi, nema veze, ja sad idem nešto obaviti u Rijeku.
1: Dobro, znači...
2: Ali ovo je izvrsna priča, evo, sad sam negdje na pola puta prije Veprinca, kolona ide. Vozila je jako puno, milion vozila, gore, dole. Sve putuje, sve radi, ne znam šta će biti dole na Matujskom semaforu, ovom kružnom toku gdje se ide za Opatiju, ali mislim da ovo je oduševljen sam kako su ovi organizirani, ti Francuzi ili šta su.
1: Da, Francuzi, je super, ajde, odlično, evo, baš mi je drago da se...
2: Evo, tako da svim onima koji putuju za Istru i prolaze Rijeku prema Istri ili odlaze iz Istre prema Rijeci ili Zagrebu, ugodna vožnja, evo, vozim se 60 km na sat, spuštam se prema Rijeci. Čestitke onima koji organiziraju ovu dionicu.
1: Evo, velike čestitke od nas. Kako je vrijeme?
2: Vrijeme je odlično. Da, mislim, ne ono, sunce je, ali nije ni toliko vruće, ajde.
1: Dobro.
2: U autu mi piše 34, ajde, to je to.
1: A dobro, da, to je do ljeto, auta. A vaš neki dojam sezone, kako je to? Jel ima gužvi koji inače ili su manje? Kako
2: Ma
1: to je?
2: Dobro, nema, mi smo malo zakašljali što se tiče toga lipnja, ali nama ne trebaju direktori u srpnju i kolovozu da nam pune Hrvatsku, nama trebaju stručni turistički menadžeri koji će nam puniti svibanj, lipanj i rujan, listopad, studeni. A u ova dva mjeseca
1: to bi, da, ne, to bilo
2: ne treba reklama,
1: da,
2: ljudi dolaze sami.
1: To
2: od uvijek su dolazili, vole Jadran, vole naše otoke i šta drugo reći.
1: Super ste to rekli, jes, to je stvarno. Odlično, hvala
2: jedna
1: vam.
2: Parola, ne trebaju nam direktori i stručnjaci u turizmu u srpnju i kolovozu, trebaju nam prije i kasnije.
1: Tako,
2: to dobro rečeno?
1: Istina, slažem se. Evo, isprintajte to, ja ću potpisat, nema problema. Hvala vam.
2: Sretan
1: puno, sretan put i vama.
2: Pozdrav,
1: do slušanja. Evo, čuli smo kako je u Istri. Za sad sve fantastično. Imamo još jedan poziv, možda negdje drugdje. Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Tko je s nama?
3: Ovdje je Andreja. Htjela bih javiti da smo nakon prolaska prema Gospiću vidjeli zanimljive transparente.
1: Transparente?
3: Pa evo, transparente.
1: Koji kažu što?
3: Croatia full of toxic waste. Pa evo, i postoje neki bar kod, nismo ih uspjeli učitati, ali evo, za slušatelji koji će eventualno pripremiti mobitele, zanimljivo je vidjeti na autoputu.
1: A dobro, mislim, što upozorava time, jel kažu neke lokacije, mjesta ili samo...
3: Ne, ne znam, ne znam, evo to sam vidjela i to je to što, što ja znam.
1: Aha. Kao, ali misle, kao, mislite da je to kao neka možda akcija, ko zna nekog ili...
3: Da, da, da, da, da, evo, pretpostavka.
1: Mm-hmm, malo da se i turisti upozore. Dobro, kamo putujete vi?
3: Na more.
1: Na more, kakva je situacija?
3: Ovdje se još vozi dobro, sad ćemo vidjeti kad krenemo baš...
1: Samo mi recite gdje ste, jer sam malo se izgubio u razgovor.
3: Prošli Gospić,
1: Okay.
3: Gospić, da, da.
1: Dobro, znači za sad više manje u redu, a vidjet ćete kasnije. Između čvora Perušić i Gospić u smjeru mora, kažu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pa evo, možda, ko zna, vidjet ćemo. Uglavnom, sretan vam put, hvala puno.
3: Hvala, doviđenja.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja. Evo, vi ako imate neke informacije, tu smo, kao što ste čuli, 016167002, a i ostali brojevi rade punom parom, 099616702 i 0800022. Samo kratko, gdje smo stali, izvještaj sa Istarskog Ipsilona smo praktički dobili. Prekinut je promet na dionici Karlovac-Slunj u mjestu Blagaj na DC1. Pa pazite i to, Jadranska magistrala gužvovito, Krčki most gužvovito i to je više manje to. Tu smo za vas, zajedno s vama, dobar dan, želimo vam od srca što da vidimo ovako.
0: Sve najbolje.
1: Uživajte, sretan vam put.

0: Najbolje i najdraže su ove kratke vremenske prognoze koje imaju koliko ukupno 5 rečenica. Evo prve kaže pretežno sunčano i vrlo toplo i evo zadnje, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Svi koji putujete prema moru, sretno, mirno, strpljivo i uživajte.
1: Trogi, trogi.

0: daju nam nježne. 11:30.
1: Drugi program.
0: Udarni je turistički vikend, pojačan je promet na cestama prema moru, a gužva je i u splitskim lukama. O stanju u trajektnoj govori voditeljica ureda Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić, a o zračnom prometu u zračnoj luci Svetog Jeronima šef prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
2: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče evo sa trenutne situacije, imali smo jednu dodatnu liniju prema Supetru, do te pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako su nam dobro popunjene.
3: Dva dana vikend, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, što je uobičajeno za ovo doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175.000 putnika kroz zračnu luku.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nakon što su u javnost iscurile neslužbene cijene, INA, Petrol i Shell uveli su privremena ograničenja za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Zagrebačka policija razotkrila je serijskog provalnika koji od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščenice. Sumnjiči ga se za 28 imovinskih kaznenih djela, a materijalna šteta procijenjena je na oko 10.000 eura. 38-godišnjak je u objekte provaljivao noću i krao novac. U pojedinim slučajevima krao je i cigarete, bezalkoholna pića te tehničku opremu, a iz nekih objekata u koje je provalio nije odnio ništa. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 4 km, a iz sigurnosnih razloga povremeno se prekida promet u tunelima Sveti Rok, Ledenik, Bristovac u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća vozi se jednim trakom u koloni od oko 4 km. Između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli i Plovanija u smjeru Slovenije kolona je oko 2 km, a na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 zbog prometne nesreće prekinut je promet na dionici Karlovac-Slunj u mjestu Blagaj. Na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika

0: Ovo je drugi.
1: Dobili smo neke vaše informacije, vas koji putujete recimo prema otocima. Putovanje za Silbu ide bez problema, otok vas čeka. Kažete da ste ranije krenuli do Zadra i onda je sve puno lakše. A sada jedna informacija vezana za most Privlaku na Lošinju, koji se ne može zatvoriti, pa su vozači pozvani da izbjegavaju to područje. Naši radijski kolege, Radio Jadranka je javio to, kažu most Privlaka važan za cestovnu povezanost Malog i Velog Lošinja s ostatkom otoka, ostaje zaglavljen u otvorenom položaju jutros, zbog čega je cestovni promet preko mosta privremeno obustavljen. Na terenu su sve interventne službe koje pokušavaju ponovno zatvoriti most i uspostaviti promet. S obje strane mosta stvorile su se naravno očekivano velike kolone. Inače, most je krajem lipnja, pa to je nedavno, bio na servisu, a nove informacije naravno da će biti objavljene čim ih saznamo, čim naravno do toga dođe. Javila se i gradonačelnica Lošinja, kaže Ana Kučić, most na Privlaci trenutno u kvaru, prilikom zatvaranja sve nadležne službe su na terenu i čine sve kako bi se promet što prije ponovno uspostavio. To je napisala na Facebooku. Zbog kvare nastao veliki prometni zastoj, pa ona i sve interventne službe mole vozače, ako nije nužno, da ne kreću prema ovom dijelu grada do normalizacije prometa. Inače, ovaj pokretni most Privlaka obnovljen je još u svibnju 2016. za oko 7 milijuna kuna, odnosno milijun eura. Stari čelični most bio je potpuno demontiran, odvezen na obnovu u Rijeku i potom vraćen na lokaciju za održavanje i popravak mehanizma. Nadležne su Hrvatske ceste. Imao je taj most tehničkih problema, ali evo, za sada ne ovakvih. Što se tiče samog prolaza, dugačak 80 metara, širok 8, dubina cca 2,5 metra. Pokretni most otvara se svaki dan u 9 i 18, a ograničenje je 20 tona. Evo jedna mikrolokacija na našoj obali, na našim otocima, ali naravno dosta i prometno važna. Još jednom, vi ako nešto detaljnije znate i o ovom, a i općenito o situaciji u prometu, tu smo za vas. 0800 0022 099 616 7002 i 016 1670 002. A idemo sada sa jednom uživo izvedbom jedne zanimljive pjesme jednog zanimljivog našeg glazbenika.
2: Drogi, drogi.

0: E sad kažu za radio da je najbrži, najpouzdaniji medij i najbrži, koliko toliko zbog tehnologije, ali i zbog slušatelja. I najpouzdanije je upravo zato. Rekli smo malo ranije o mostu Privlaka na Lošinju koji se ne može zatvoriti, da su vozači pozvani da izbjegavaju to područje. Javio nam se slušatelj, trebao je ostati na liniji, ali valjda ga je put odveo dalje. Ako nas i dalje sluša, neka se slobodno javi, rado ćemo porazgovarati s njim, jer on ima najnovije informacije koje se tiču samog mosta i situacije na njemu. Šteta bi bilo da tu informaciju kažem ja, kada tu informaciju možete reći vi, jer smo prvenstveno tu zbog vas. Ali uglavnom, slušatelj, evo, budući da smo kontakt izgubili, kaže da je prošao mostom prije nekoliko trenutaka i da je most u funkciji i da radi. Dakle, vijest je bila o mostu Privlaka na Lošinju koji se nije mogao zatvoriti, pa su vozači pozvani da izbjegavaju to područje. Dakle, most Privlaka koji je inače važan za cestovnu povezanost Malog i Velog Lošinja s ostatkom otoka, ostao je zaglavljen u otvorenom položaju jutros, ali to više nije tako. Očigledno su ove interventne službe odradile dobar posao. Dakle, most funkcionira, taj prometni pravac je sada u punom smislu te riječi otvoren i ako trebate ga koristiti ili vozite tim dijelom, možete slobodno. Slušatelja još jednom pozivamo, ako zna neke detalje, neka nam javi, ali evo nam nekog drugog. Halo.
1: Pozdrav, poštovanje.
0: Poštovanje, dobar dan. Jesmo se s vama čuli malo ranije?
1: Niste.
0: Dobro, jeste vi negdje tu na Lošinju ili negdje drugdje?
1: A nisam, evo ja sam pred tunelom Čelinka.
0: Dobro, kako je tamo?
1: Ma nikako. Znači u smjeru Zagreba, sad možda je već kasno iskrenit na Benkovac, ali evo, nažalost. Mislim da je, ja sam pred samim ulazom u Čelinku u smjeru Zagreba, i tu sad stojimo već ima 40 minuta na mjestu. Znači, iza je sigurno jedno 10 km kolona, a ispred sve gore gledam, svi ovi tuneli su, svi se ne miču. Znači, niko, sve do svih tunela gore, svi stoje. Znači, nešto je do Svetog Roka ili nešto, nemam pojma, ali jedno 40 minuta smo mi ovdje. Da se nismo metra pomakli.
0: Da, ma evo, gledam na Haku, znam da je bila je neka prometna nesreća tamo, čini mi se, u Svetom Roku, pa je zbog toga bio zastoj, ali sad ovih informacija nemam. Dakle, vi samo stojite?
1: Ma, mi stojimo 40 minuta sigurno, možda i malo više. A ljudi su već izašli, stoje vani su.
0: Žao mi je.
1: Cirkus je baš jedan.
0: A je vam neko misli, evo, gledam Hak, samo malo da vidim. Ne piše mi.
1: A po Haku je tunel Čelinka je, ne znam, kilometar kolona, međutim mislim da je...
0: Da, između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Iz sigurnosnih razloga privremeno se prekida promet u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, između ovih čvorova je kolona oko 1 km. Aha, evo, završio je očevid prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba. Pa ako je očevid završio, valjda će se uskoro i promet pokrenuti.
1: A eto, valjda, vidit ćemo sad. Treba sad to proći. Svi ti auti trebaju nekako progurati polako.
0: A dobro, onaj koridor je otvoren, onako ste stali malo lijevo, malo desno.
1: Ma ima mjesto za maknice, mislim i motoristima se maknu ljudi.
0: A dobro, idete sa odmora ili sa odmora idete?
1: Je, sa odmora, da.
0: Žao mi je, ali vjerujem da će...
1: A nema šta, tako je to. Da. Ma, samo da sam, ja da sam imao informaciju, ja bi otišao na Benkovac, pa bi išao starom cestom gore. Ali ono, bilo je kao nekakav kilometar, pa ono, nema veze, ajde. Međutim, mi smo se vozili, već i prije toga smo se vozili u koloni jedno 15 kilometara. Znači, ne kilometar, nego 15 kilometara i to u laganoj koloni, ono po metar, tako da samo čim smo došli tu pred tunel, stali smo i stojimo cijelo vrijeme, a iza nas je ono cirkus.
0: Dakle, što je vaše...
1: I gore, vidimo iznad nas, isto vidimo i idući tunel, i svi stoje, znači gore, ne miče se ništa, sve stoji.
0: A koji je onda vaš prijedlog za one koji idu put Zagreba da skrenu ranije?
1: A ne znam, sad više, ne znam, ja mislim da je sigurno ima 10 km iza nas. sad da li se mogu spustiti negdje, nemam pojma, negdje na Benkovaca idu, da nek idu preko. Preko tamo na Gračac ili negdje. Uh-huh. Da.
0: Dobro, mislim nije dobro, ali evo, hvala vam. Hvala vam što ste javili, pa ćemo pratiti tu situaciju.
1: Da, može.
0: Ajde, držite se, hvala puno.
1: Evo, pozdrav svima, sretno.
0: Pozdrav, bog. Evo, 0161670002 za svaku dobru vijest, jedna ovakva. Dakle, još jedna, most Privlaka na Lošinju je zatvoren, može se sada njime voziti, tako nam je javio slušatelj, a ova situacija pred tunelom Sveti Rok u smjeru Zagreba zaista ovoga nije baš idealna. Slušamo vas, halo.
2: Evo ga, samo informacija vezano za ovog gospodina koji se prije javio. Mi smo bili u toj istoj koloniji otprilike 100 metara prije Svetog Roka. Uh-huh. I mi smo krenuli i prošli smo Sveti Rok i posle Svetog Roka evo 120 vozimo bez zastoja i tako dalje.
0: Znači, epur si muve, ipak se kreće.
2: Da, krenuli smo. Stajali smo ko gospodin ekstremno dugo. Informacije od kaka nisu točne, nisu važne, ništa. Ali, evo ga, mi smo krenuli i baš idemo lijepo onako.
0: Znači, strpljen spašen.
2: Tako da i on će se pokrenuti, da.
0: Dobro.
2: Da.
0: Hvala vam puno. Hvala, pozdrav, do slušanja. Evo, epursi muve, ipak se kreće, okreće kako god. Evo, čini se da se onda ova kolona će se uskoro smanjiti i da će se situacija pokrenuti. Još jednom, dakle, prema informacijama iz HAK-a, očevid prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba je završio. Iz sigurnosnih razloga privremeno se prekida promet u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, između čvora Rovanjske i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, kolona oko 2 km. Ali evo, kako je slušatelj javio, epur si muve, da čujemo i vas. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, još jedan iz te iste kolone.
0: Ajde, znači, osnovat ćemo društvo. Društvo.
3: Prošli smo i Sveti Rok i tunel Krpani smo prošli i vozi se od 130-140, sad ide bez problema.
0: Sad,
3: budemo vidjeti dokle. Ali imam jednu drugu temu za otvoriti. Znači, nepunih sat vremena su stajali na 100 metara od ulaza u Sveti Rok. Znači, turisti, to u papučama se vozi, u japankama izlaze bosi iz auta, opuške bacaju sa strane po kamenu, vjetar lagano puše, to je strašno da vidjeti.
0: Ne, to, mislim, to koliko god puta čovjek upozorava, to je stvarno do nekog osobnog odgoja stava, ali to je strašno.
3: Na rugu sam bio da nekom nešto prigovorim, a da kad neću izazvati incident, ali stvarno strašno. Znači, puše, samo čik uzme se dva prsta i samo ga šikne tamo preko autoputa u kamen.
0: Strašno. Da, no, strašno. Strašno.
3: U japankama, u papučama.
0: Da, to mi je isto malo. Da, to mi je isto malo zabrinjavajuće. Ja znam da je neka ta komocija, da je dugi put, da su možda neke stvari lakše, ali kad se vozi, onda se vozi.
3: Pa da, pa i sam vozim u papučama kad sam, ideš negdje na nešto kratko, nešto blizu.
0: Znam,
3: ali evo sad idem za Slavoniju, znači patike, tenisice, čarape i to je to.
0: Je, stoji. Slažem se, a ovo i kažu, nemar je prva iskra, ali ovako ponašanje, ma bacit ću taj opušak, tako svejedno, to je, strašno.
3: Da.
0: Strašno, ali ova prva vijest je dobra, dakle, pokrenulo se, vozi se i to je to.
3: Je, evo ja sam, evo samo sekundu, evo sad sam na izlaz Gornja Ploča.
0: Uh-huh.
3: Evo, vozim 140, bez ikakvih problema, ima vozila, ali Nije gužva.
0: Odlično, super, evo, hvala vam na javljanju puno.
3: Ništa, hvala vam.
0: Pozdrav, do slušanja, bok. Mogli bi osnovati, kažem, neko društvo onih koji su zastali pred Svetim Rokom. Koliko vas ima, ne samo danas, već tijekom ove turističke sezone, nešto je kod tog tunela i kod tog trenutka spuštanja tamo dolje prema Zadru i prema moru. Hvala vam puno svima koji se javljate, koji ste tu, započeh s onim da je radio najbrži, najpouzdaniji medij, ima možda nešto i do tehnologije, ali zapravo do vas, jer ste vi i najbrži i najpouzdaniji. Da vas čujemo, halo.
4: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: A evo, pričamo samo o ovom dijelu dolje iz Dalmacije. Mi trenutno stojimo u koloni, znači nakon Donje Zdenčine u pravcu Rijeke, 2 sata se vozimo iz Lučkog do ovdje i stojimo u kolona.
0: Toliko dugo?
4: Toliko dugo, evo krenuli smo pred sat i 50 minuta smo krenuli i stojimo, ne mičemo se, znači.
0: Čekaj, samo malo, u kojem smjeru idete prema?
4: Znači u smjeru rijeke.
0: Aha, dobro.
4: I stojimo svi, ne znamo šta se dešava, ovdje mi pokazuje još crveno dobrih kilometara i to je prestrašno, uopće ne znamo o čemu se radi. Hitna je prošla, bila pred neko vrijeme, ali nakon toga ništa, ne znamo šta se dešava.
0: Kod
4: ja, mislim da je kolona, ja mislim da je kolona od Donje Zenčine sada natrag prema Zagrebu sigurno 15-20 km, pa to je strašno.
0: Pa evo, mislim, gledam, kažem, između čvora Lučko i Bosiljevo smjeru mora biti u koloniju pokret u spovremeni zastup.
4: Evo, pogledajte, evo, ne znam, od Donje Zdenčine prema Karlovcu, to je kolona nevjerovatna. Stojim, evo, ja trenutno stojim.
0: Pa evo,
4: ljudi izlaze iz auta van i ne miču se.
0: Kaže da u smjeru mora nema dužih čeka.
4: Pa evo, onda ovaj hak super.
0: Dobro, ne, okej, okay, mi smo brži zahvaljujući vama, to je...
4: Eto.
0: Aha,
4: tako
0: hitna je prošla, ste rekli.
4: Tako da ako god se upućuje iz Zagreba prema moru, a može kasnije krenuti, neka nipošto ne ide sada, jer ovo je upitno kada će se riješiti.
0: A rekli ste, vidjeli ste da je hitna prošla i to?
4: Pa je, pred nekih pola sata još gore smo bili više, bliže Zagrebu, ali ništa živo se ne dešava i to je strašno.
0: Ajde, pratit ćemo sve. Žao mi je, ne znam, hvala vam na javljanju, vidjet ćemo što kaže, što je bilo. Može,
4: hvala,
0: pozdrav, bok. Još malo vi, dobar dan.
5: Dobar dan. Sve informacije ne valjaju.
0: Opa, kako to?
5: Pa evo, sve što sam prošao, a jutro sam 7.5 krenuo iz Zagreba, ali krenuo prema Sisku, pa Glina i ovamo završio na Plitvicama i evo sad sam začu.
0: Dobro, a što ne valja kod ovih informacija ranije?
5: Pa ranije sam kontrolirao, ovo je bilo 8 km prije Svetog Roka, zaključio sam da od Udbine tamo ne smijem ići. Od ozdol je kolona nemilosrdna i sad ljudi su već shvatili, ljudi idu već uz Velebit da ne bi čekali vam u redu. Interesantno, stranci idu, a naši čekaju.
0: Znači nisu informacije krije, nego možda procjena u određenom trenutku.
5: A mislim informacije. Jer niko nije rekao da je 8 km Sveti Rok od Ozgor, a bio je. Znate, to jednostavno je nešto. A imaju kamere, imaju sve na autoputu, ali očito niko ne zbraja.
0: Aha, u tom smislu informacije ne valja.
5: Uglavnom, ne smije se subotom ići na A1 i gotovo.
0: to, da. Subotom A1 zatvoriti i sve će biti ok.
5: Da, Hrvate zatvoriti. To je moje iskustvo od ranijih godina. Jutro sam odmah iz Zagreba zaprašio prema Sisku na autoput, došao do nekuda i otišao na Glinu.
0: Aha.
5: Pustio se na Kupjak i preko Plitvica lagano došao evo u Zadešu.
0: I koliko vam je trebalo?
5: 4,5 sata. Ali 4,5 sata bez vožnje, sa kavom, bez žeciranja, bez ičega.
0: Ajde, dobro, evo i to je kao neka opcija uvijek dobrodošla.
5: I stiže na katamaran za film.
0: Opa, ajde, super, uživajte onda.
5: Hvala lijepo.
0: Ajde, pozdrav, bog do slušanja. Evo i to je onda opcija. Još jedan poziv, pa malo i da sviramo. Halo.
6: Poštovanje, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo i
6: sva
0: vas.
6: Sva sreća, ja nisam u koloni, ja sam na svojoj terasi.
0: Opa, to nam dajte, s lijepim pogledom.
6: Ali htjela bi nešto, lijepi pozdrav i vama, htjela bi nešto prekomentirati.
0: Dajte.
6: Inače sam isto vozač već dugi niz godina. I sva sreća, nije mi se još dogodilo da stojim u takvoj koloni, a zašto? Jer suprug i ja volimo jako puno putovat. Ali se čudim da naši ljudi, znači naši Hrvati, koji idu na more, izaberu to vrijeme, znači kreni u 2-3 u noći i do jutra si na moru, kad svi stoje u gužvi ti se već kupaš.
0: E sad ste, gospođo, sa svog balkona otvorili Pandorinu kutiju, evo možemo i o toj temi, da pače.
6: Jer stvarno, ako krenete ranije, prije ste dolje i nema gužve, evo upravo naš sin je noćas krenuo u 3 sata iz Vodica, on je u 7 sati bio u Čazmi i kaže nigdje nikoga na cesti. Znači da je to izvedivo, jer u to vrijeme ljudi spavaju neki, a pošto naši ljudi znaju da nastaje u ovo vrijeme velika gužva, trebali su krenuti ranije.
0: Gospođo, evo, tezu ste dali, hipotezu kako god, vidjet ćemo što kažu i ovi naši dragi slušatelji iz gužvi koji su nam javljali sve ove detalje, pa možemo i o tome. Vi mirno uživajte i nek vam je lijepo, nadam se da i pogled neki lijep s terase.
6: Hvala lijepo i ugodan dan svima.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja. Ništa, hoćemo malo zasvirati. Može, ha? Pa se onda čujemo sa svima vama. Hvala vam puno na svim javljanjima i informacijama. Ostanite uz...
7: Drugi.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Sve najbolje.
2: Vam želim od srca, ako ste na putu, jeste li vi na putu? Halo?
3: Halo?
2: Halo?
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Poštovanje, vozite li vi?
3: Ne, trenutno više ne vozim, jer sam malo, zato nisam
2: Dobro.
3: Više.
2: Dobro, okej, okay. Što bi htjeli reći?
3: Pa u vezi prometa, godinama sam putovao, jer sad sam u mirovini, 67 godina.
2: Dobro.
3: A negdje od 20 ili 19. kad sam prvi auto imao, putovao sam redovno noću i to redovno u Filip Jakov, gdje smo tada imali ona zato odmaravišta radnička od poduzeća.
2: Znači savjet je putovat noću.
3: Da, a druga stvar, pa što je ljeto nek zagužu na cestu? Pa vidite kad Francuzi krenu. Oni krenu isti čas i sve zakrče. A druga stvar, neka, ja sam ovdje na jedan odmah 8 km od Karlovca. Pa neka se ljudi vrate i dalje delaju određeni restorani. Pa nikad bolje putovanje. Voziš se lagano, staneš, pojedeš si, ideš dalje.
2: Dođeš
3: do kud treba.
2: Ima nešto i u tom savjetu. Može, hvala vam puno. Pozdrav, čujemo se, do slušanja. Da, evo, možda krenut tijekom noći, možda negdje stat, malo pojest, pa je u tom smislu ugodnije i mirnije. Kažete ovako, upravo smo prošli tunel Čelinka u smjeru Zadra, nesreće u tunelu Bristovac i zato se stojali puštaju auto po auto, a prema Zadru je također kolona do Rovanjske, koloni se ne vidi kraj. Držite se. Evo, ako znate, što god znate, gdje god da jeste, koje god savjet imate, slobodno nam javite. Tu smo za vas, ostanite uz...
0: Drogi, drogi!

0: Ajmo, po još prsto hvat informacija. Halo.
1: Halo, je, pozdrav.
0: Pozdrav, dobar dan, ili se jel krenulo?
1: Dobar dan. Evo, Čelinka.
0: Aha.
1: Evo, prije pol sata smo se čuli, evo, upravo smo krenuli prije 10 sekundi.
0: Prije 10 sekundi?
1: Pomalo se miče.
0: Dobro.
1: Evo, pomalo se miče, tako da za ove na mostu dole ima nade.
0: Ima nade. Kako djeca sve izdržavaju, su dobro?
1: Ma dobro, ne damo. Imamo mi i vode i svega imamo.
0: Ajde.
1: Htio bi samo reći ova gospođa iz Bjelovara, mislim, potpuno je u pravu što se tog tiče po noći voziti. Ali treba shvatiti da nismo svi u istoj situaciji. Znači, puno ljudi ovdje, vjerujem, velika većina je vezana za neke termine ulaska u apartmane i ne znam šta, nemaju svi svoje dole na moru.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, djeće doći u 6 ujutro sa djecom negdje i do 11 čekat ulaz i ne znaju ljudi ni gdje idu, možda i tako. Tako da se malo, onak, drugačije se organiziraju ljudi i nemaju svi istu situaciju, ali definitivno da, ja da sam sam išao bi sigurno po noći, to išao sam milion puta, ali...
0: Apsolutno, da, ne ovo sa djecom i sve to razumijem skroz, ali evo, nadam se da su i djeca dobro, da su strpljiva, da mogu, da slušaju i da ste vi dobro.
1: A jesu, mi moramo biti primjer.
0: To je najteže.
1: Da.
0: Dobro, evo, krenuli ste, sretan vam put, sretno.
1: Može,
0: pozdrav, bog, pozdrav i vama i djeci, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, ja se vozim iz smjera Lipovca, pa 202. kilometru i nema ga gužve.
0: Eto, super.
2: Odlično. Samo sam, slušam vašu emisiju, slušam ljude koji se javljaju, pa sam htjela samo reći, budite mirni u prometu, kako Talijani i Francuzi, gužve su polako prema svojoj odredištu i to je to.
0: Aha, on i onaj, lagani život.
2: Tako je. Tri trake i polako i svi su smireni. Nema novinara, nema policije da usmjerava, nego polako i ne zna što se događa.
0: Dobro, tako, eto onda tako, sa tim stavom dolce vita, lagano, mirno na put.
2: Tako je, na put i na svoje odredište. Sretno svima.
0: Hvala, pozdrav, doviđenja i do slušanja. Novosti su nam pred vratima, onda će ovaj detaljni izvještaj iz Haka, ali mislim da ste ga već dobili i to zahvaljujući upravo vama koji nas slušate. Hvala vam još jednom, tu smo za vas 0800 0022 099 6167 002 i 016167 002. Hvala vam što ovaj naš drugi program činite boljim.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njezin učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
2: Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
0: Evo što su na ograničenje rekli Splićani.
3: Super, ulicu svi 300, ono.
4: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. Opet dobro.
5: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira.
0: U povodu Svjetskog dana prevencije utapanja, Hrvatski Crveni križ danas na osječkoj Copacabani organizira edukativni program za građane. Aktivnosti će se održavati od 16 do 19 sati s naglaskom na prevenciju i podizanje svijesti o utapanju, koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti, unatoč tome što se u velikoj mjeri može spriječiti. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Martina Hećimović, upozorila je da se samo tijekom ovoga ljeta u Hrvatskoj utopilo 16 osoba.
6: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji tapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionicama između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru mora, te između čvora Posedari i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km. Na autocesti A7 između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u smjeru Slovenije kolona je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 2 km, a pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika sve do Omišlja, a u smjeru Kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1-kilometer-long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. There is a 5-kilometer-long queue between the Rovanjska junction and the Čelinka tunnel in direction Zagreb, and traffic is queuing with delays between Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between Gospić and Rovanjska in direction C. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 5-kilometer-long queue at the Trakošan toll station in direction Zagreb. On motorways in Istria, 3-kilometer-long queue towards the Kaštel and Plovanija border crossings in direction Slovenia, 2-kilometer-long queue at the Učka junction, and a 1-kilometer-long queue in front of the Učka tunnel in direction Rijeka. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, traffic is queuing with occasional delays between the Kraljevica and Šmrika junctions in direction Krk. On the Krk Bridge, there is a queue

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: sve najbolje.
1: Ova druženja subotom u terminu od 11 do 15 sati tijekom ljeta uglavnom rezervirana za promet. Tako je i sada. Špica je sezone. Špica! Da! Sezone! Kažete ovako. Od Posedarja do tunela Sveti Rok stoji se prema Zagrebu. Mi idemo prema moru. Što nam stavljate sol na ranu. Prošli ste uz čekanje. Da vidimo što kažu i na haku. Što se tiče toga, kažu ovako. Samo malo treba naći u ovoj čitabi ovdje, mislim da su ovdje jedno 6 A4 papira, pa da nađemo gdje je A1. Kaže ovako, pred naplatama Demerije Lučku u smjeru Zagreba, koloni su oko kilometra. Vozi se usporeno u koloni između čvorova Lučke i Bosiljevo, čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru mora, te između čvorova Posedarije i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Evo ga, između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, kolona je oko 7 km. To je ovo što ste evo i vi potvrdili porukom. Dakle, informacije iz dva neovisna izvora, osnove novinarstva, valjda bi to trebalo biti to. Nije neka divna i krasna informacija, ali takva je kakva je. Čuvajte se u prometu i sve što znate, slobodno nam javite na 0800 0022 i 099 616 7002. Dugo toplo ljeto, a? To vas čeka i nas sve.

0: Morski ljudi, morske žene, da dignemo tenzije, mogli bismo reći vodeni ljudi, vodene žene.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: More ili voda, sve jedno je, bitno da uživate i da se opustite u njemu ili u njoj. Čak 122.500 putnika ovog vikenda proći će kroz splitsku zračnu i trajektnu luku. Brojke, kažu, su na razini prošlogodišnjih, a turistička sezona bilježi vrhunac, pa je 25. dan mjeseca srpnja. Također, što se tiče, dakle, Jadrolinije kroz splitsku luku, od jučer do nedjelje navečer očekuju prolazak otprilike nešto više od 66.000 ljudi, putnika i 15.000 vozila. Bile su i neke dodatne linije, primjerice za Supetar na Braču, a osim tamo, naravno, gužva je bila i u Splitu i danas ujutro jedna izvanredna linija za Supetar. Dosta vozila i putnika je tamo. Danas, evo, imali smo neke informacije i sa otoka. Što se tiče Malog i Velog Lošinja, neke informacije i sa Silbe. Evo sada i sa Brača, dosta vozila i putnika. Vozila pristižu jakim tempom, tako da, evo, jutro se krenula i prva izvanredna linija. Što se tiče ostalih linija prema otocima, sve su dobro popunjene. Naravno, svi ljudi koji rade u institucijama, koji se na neki način bave prijevozom i prometom, u ovim trenucima putnicima savjetuju strpljenje. Što se tiče zračne luke u Splitu, evo, i tamo se bilježi vrhunac sezone. Tijekom ova dva dana vikenda očekuje se 205 zrakoplova i 56.000 putnika, što odgovara brojkama otprilike koje su zabilježene u istom razdoblju prošle godine. Što se tiče Splita, on je direktno povezan s 85 destinacija i 26 država. Od 1. svibnja direktan let je iz Split New York, koji, evo, taj grad koji nikad ne spava. Sad, ko je to, ta dva grada? Oni su povezani 3 puta tjedno, za sada sve, evo, odlično funkcionira, ali budite spremni u svakom slučaju, evo, i na gužve, ako vam je Split odredište danas. A sada jedan dio nas koji ne ide na more ili koji se ne ide opustiti u vodu ima jedan drugi način da se opusti od ovih vrućina, a to je ispod tuša.

0: A evo, vi ne morate pjevat, možete nam samo javiti neke prometne stvari na 016167002. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo,
1: samo kratka informacija, vozim iz smjera Zagreba prema moru, sad sam prošla vijadukt Dobra 2, malo prije tog vijadukta na zaustavnom traku, vozila u plamenu. Ljudi su izašli, hendlaju to, pa evo, čisto nije utjecalo na promet jer su na zaustavnom traku, ali evo, otvoreni plamen na vozilu.
0: Mm-hmm,
1: evo, nadam se da će to brzo riješiti. Mi i dalje, svi dalje idemo sporo i glatko, ide se, ne stoji se, to je najbitnije.
0: Evo, hvala na javljanju, čini mi se da zovu i tu potencijalno iz Haka, pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Hvala vam puno.
1: Okay,
0: držite se,
1: molim.
0: Pozdrav, bok.
1: Pozdrav, bok.

0: Rekoh, da, imamo izvještaj i važnu informaciju iz HAK-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba i izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani kreće se vozilo u krivom smjeru. Vozi se uz ograničenje brzina 40 km na sat. Vozače molimo da voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja te uključe sva četiri pokazivača smjera. Želimo vam sretan i siguran put.
2: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. A driver is driving in the wrong direction on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junctions. Please reduce your driving speed to 40 km per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.
0: Drugi. Mislim da smo sad prošli više manje sve. Evo, čuli ste kakva je situacija u prometu. Javlja nam i slušatelj Desinec Draganić. Dakle, kolona u pokretu. Ono, kreni stani, više stani nego kreni. Ali evo, recimo, Desinec Draganić, računajte otprilike 20 minuta do pola sata će vam trebati. Čuvajte se svi u prometu. Tu smo za vas. Ako znate nešto više, javite nam.

0: Adele, divna, ljubavna, krasna, uz pjesmu koja se zove I Drink Wine. Tad smo svi takvi, zar ne?
1: Drugi.
0: A vjerujem da ćete biti zaljubljeni i sretni kad čujete i prognozu za danas. Pretežno sunčeno i vrlo toplo. I tu možemo stati. Vjetar na kopnu slabo umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu umjeren jugozapadni zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Svi koji ste u gužvama, izdržite, odmor, more, voda, sve vas to čeka i ova divna prognoza za danas.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to, na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake. Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
2: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Ograničenje količine goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji stvara veliki problem i poljoprivrednicima, potvrdio je to ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne je pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Demirije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Požar je na vozilu između čvorova Karlovac i Novigrad na 47. km u smjeru Dubrovnika. Kolona je duga oko 3 km, vozi se jednim trakom. Između čvorova Gornje Ploče i Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni u zastoja zbog sigurnosnih razloga. prekinut je privremeno promet u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te je pred tunelom kolona oko 3 km. Između čvora Poseder i tunela Čelinka u smjeru Zagreba kolona je 6 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila duga je oko 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Orehovica u smjeru Križišća, te na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre povećana je gustoća prometa, a vozi se u kolonama u pokretu u zastoj između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Krka. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin ili Križišće za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona oko 2 km, pred tunelom Učka oko 1 km. Usporeno se vozi na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina u zoni radova kod Otrića, te na nekoliko dionica Jadranske magistrale. Kolona u smjeru otoka Krka od rotora Šmrika do Omišlja, a u smjeru kopna kolona je također od Omišlja. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a vehicle on fire on the A1 motorway between the Karlovac and Novigrad junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km/h. Traffic is proceeding slowly.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: E to bi bilo lijepo da vam se nikud ne žuri, da ste mentalno čelični, živci da su, ne znam, dijamantni i da izdržavate sve ove prometne nedaće. Ako nije tako, ne slijede baš dobre vijesti, ali mislim da to već i sami znate.
1: Drugi.
0: Evo, iz pouzdanih izvora saznajemo, dakle, od Prisavlja iz Zagreba do, pa čak ni ne do tunela Sveti Rok, jedno 2 km pred tunelom, gotovo koliko 6 sati putovanja. Ako krećete na to A1, može i tabla stajati, vi koji ulazite okanite se svake nade. Sada je i požar na vozilu, ono što nam je slušateljica čini mi se javila, između čvora Karlovac i Novigrad u smjeru mora. Tu se stvaraju kolone od oko 3 km. Ovo ispred i oko tunela Sveti Rok u smjeru mora je kolona oko 7 km, u smjeru Zagreba je kolona oko 6 km. Mislim, očigledno taj Sveti Rok, ne znam što je s njim, ili neko baci neke čini, ili se nešto dogodilo tamo, ali evo, i ovoga vikenda i prošlog vikenda, tko preživi Sveti Rok bez zastoja, može samo lagano odmah do Hrvatske lutrije, neku plati listić i bit će to u redu. Uglavnom, jako velike gužve, dosta problema, iako evo neki koji su izvali ranije, kažu, krenuli su ujutro i stigli na vrijeme. Sad možda je baš pogođen taj termin, ali u svakom slučaju od 8 ujutro pa do sada tek doći do, pa ni ne do tunela, nego pred Sveti Rok. To je stvarno jako, jako puno. Zagreb-Bosiljevo 2,5 sata. To vam dovoljno govori o ritmu i tempu vožnje. Čuvajte se u prometu, ako trebate, ne znam, možda se ispovjediti, malo olakšati dušu, možemo, i tu smo za vas. Pozdrav slušatelju koji je upravo to učinio još davnih dana, ima nekoliko tjedana, ali primjenjivo je i na danas.
2: Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast. Evo, ja sam isto trenutno u prometu i samo sam vam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Da, sretno svima.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: ludu glavu koju gubite, pretpostavljam da svi to trenutno u prometu imate. Što se tiče ove teze, opcije, hipoteze, kako god, prelaska sa jedna na staru cestu, evo, javlja slušatelj, prema Ogulinu nema gužve, top, još je to pokrijepio fotografijom, tako da ako vam je to opcija u nekom trenutku, možda nije loša.
1: Drugi, drugi,
2: drugi, drugi,
1: drugi, drugi,
2: drugi, drugi.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi program, prvi izbor.

Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast. Evo, ja sam isto trenutno u prometu i samo sam vam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Tako da, sretno svima.

sve ove teške, mučne, prometne informacije uljepšat ćemo vremenskom prognozom. Za danas pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu umjereni jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju što se tiče vjetra, a što se tiče temperatura najviše dnevne od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju u dijelovima Europe. U jugozapadnoj Francuskoj i središnjoj Španjolskoj deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru šire visoke temperature, suša i jak vjetar. U Francuskoj su posljedice suše vidljive i na rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita. Istodobno u Škotskoj više od 500 vatrogasaca već 10 dana gasi veliki požar u nacionalnom parku. Evakuirani su stanovnici jednog sela i nekoliko okolnih kuća, a požar je zahvatio i oko 600 hektara površine. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima su i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tigrovi su od prvoga dana stali u obranu domovine, naglasio je to ministar Medved.
2: Ovdje u Dalju odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava veverima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije utapanja, koji će Hrvatski crveni križ obilježiti na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi, zbog čega problem trebamo sustavno rješavati, ponajprije učenjem plivanja, naglasila je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hećimović.
3: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe. Pričamo o jednom velikom problemu koji tapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza, poslije podne pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te čvora Ogulin i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje, a između čvorova Gospić i Otočac u smjeru Zagreba također se vozi usporeno uz povremene zastoje, a zbog sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Plasina. Između čvorova Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te Rovanjska i tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 5 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 km. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu. Na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in queues on following roads. On the A1 motorway in direction Dubrovnik, between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions, between the Ogulin junction and Mala Kapela tunnel, and between the Gospić and Otočac junctions. Due to safety reasons, traffic is temporarily suspended in the Plasina tunnel. On the A1 motorway in direction Zagreb, between the Rovanjska junction and Sveti Rok tunnel. On the A2 motorway at the Trakošan Bejtol in direction Zagreb. On the A7 motorway between the Rijeka Zapad and Orehovica junctions in direction Križišće. At the exit slip of the Učka junction in direction Istria and between the Burlice tunnel and Šmrika junction in direction Krk. On the DC1 state road between Gračac and Knin and on the Krk bridge in direction of the island. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Evo nas s našim druženjem, polako smo stigli do kraja. Odredišta svog sam stigao ja, a kako je na putu prema vašem odredištu, to ne znam. Nadam se da ćete vi mirno, sretno stići do kraja. Hvala svima koji su nam javljali sve prometne informacije i koji su ovo naše druženje subotama od 11 do 15 učinili vrlo lijepim i vrlo informativnim, što je možda trenutno i bitnije. Naravno, i dalje za vas taj broj telefona, javljajte kada dođu kolege, kada krene sport i glazba. Možda će biti malo sport, glazba i promet. Zašto ne? Još ovoga vikenda bez HNL-a, a onda od idućeg vikenda vi, ljubitelji HNL-a, doći ćete na svoje, jer kreće eto i to nogometno putovanje. Adriano Bernabić danas nas je glazbeno vodio, činit će to još kratko do 15 sati. Moje ime je Ivan Fedor. I to bi ostalom bilo sve. Ostanite uz...
1: Drugi, drugi!
2: Do slušanja!

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Sport i glazba.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Ako je vama danas prvi izbor bio neki odlazak na more, ako ste u svojim automobilima, ako je gužva, vjerujem da ćete lakše to sve podnijeti uz sport i glazbu. Puno zanimljivih priloga iz nogometa, rukometa, vaterpola. Prisjetit ćemo se malo i netom završenog svjetskog prvenstva. Dakle, mi radimo za vas, a mi smo Tino Baričić za tonskim pultom. Glazbu je odabrala Gorjana Ivoković. Moje ime je Davor Lulić, ja ću biti s vama do 18 sati. Nakon toga doći će Karlo Plazina, jer sport i glazba traje sve do 23 sata. A za početak, prvo glazba, poslije sport.

0: Sport i glazba.
1: 5:09, za početak ćemo malo o vaterpolu, jer naša vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Jutro su 7 sati u utakmici za 7. mjesto. Izabranici Zorana Bajića slodali su Gruziju 18-12, dakle ne Ivice Tucka, za upriliku izbornik je bio Zoran Bajić, jer je riječ o pomlađenoj hrvatskoj momčadi. Sastavljeno je pretežno od reprezentativaca do 20 godina, koja inače tijekom turnira odmijela snage s aktualnim svjetskim i europskim doprvacima Mađarima, od kojih je izgubila u četvrtfinalu, pa sa svjetskim prvacima sa Španjolcima, od kojih je također poražena, te s Gruzijom, koju je to na kraju pobjedila i ostavila vrlo dobar dojam, pokazala potencijal i dominirala gotovo cijelim susretom. Čak devetorica hrvatskih igrača opisali su se među strijelce. Tin Brubnjak zabio najviše 5, Vlaho Pavlić 4 pogotka, vratar Mauro Čubranić imao je 11 obrana, priliku je dobio i Nikola Batoš, a nakon svega toga malo prije spomenuti izbornik Zoran Bajić je zaključio.
2: World Cup, izuzetno zahtjevno i teško natjecanje, sve momčadi kompletne, izvanredno posložene. Nama je bio cilj da skupimo iskustvo za ono što nas očekuje na Europskom prvenstvu varni, a između ostalog da globalno, generalno ti neki mladići koji, između ostalog, neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. U tome svemu smo uspjeli, od njih sam tražio da budu hrabri i čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji mogući način i pokazati svu darovitost svog talenta. U tome smo potpuno uspjeli, to mi je izuzetno drago. Pružili smo dvije vrlo dobre partije, gdje smo pokazali da imamo glavu i rep i sa Mađarskom i sa Španjolskom. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želji dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda. Tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti, ali sve u svemu jako kvalitetno i velika nada za budućnost hrvatskog vaterpola, ono što smo i priželjkivali.
1: Dobro, ajmo se nadati da će biti tako. Hrvatski vaterpolo uvijek je bio na visokoj razini, a najbolji hrvatski strijelac na spomenutom turniru bio je Vlaho Pavlić.
3: Da smo zadovoljni s ovim turnirom i da smo igrali jako dobro, ipak s ove ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili.
0: Sport i glazba.

U sportu i glazbi malo aktualnih sportskih informacija. Noah Lyles osvojio je svoj treći američki naslov u utrci na 100 metara kada je na američkom atletskom prvenstvu izjednačio osobni rekord od 9.79. Dakle, postigao najbolji rezultat sezone na svijetu, utrčao je i jako, jako brzo. A aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Lando Norris iz McLarena, bio je najbrži na današnjem trećem treningu uoči kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske Formula 1 na Hungaroringu. Drugi je bio Lewis Hamilton u Ferrariju, treći Kimi Antonelli Mercedes, četvrti Charles Leclerc. No sve to je manje bitno jer onaj pravi kvalifikacijski trening počinje za 40 minuta, dakle u 16 sati, pratit ćemo ga naravno ovdje, a velika nagrada Mađarske vozi se sutra od 15 sati. A francuski tenisač Quentin Halys postigao je svog prvog ATP naslova u karijeri pobjedivši na turniru u Kitzbühelu. U finalu je pobjedio prvog nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika 6-4 i 7-6. Evo toliko za sada od sportskih informacija. Za 10 minuta o našim novostima čućete one sve ostale važne informacije, nakon toga korisne informacije iz Hrvatskog autokluba, pogotovo ako ste negdje zapali u prometu. Nadamo se da su se guže malo smanjile, no volim više o svemu tome za 10 minuta.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 6 osoba nalazi se u pritvoru zbog spriječenog napada na sinagogu u pariškom predgrađu u Sarseji, a uskoro se očekuje podizanje optužnice. Francusko antiterorističko tužiteljstvo potvrdilo je da je napad bio planiran početkom ovoga mjeseca. Osumnjičenici su uhićeni nakon što je 12. srpnja zbog sumnjivog vozila blizu sinagoge evakuirano oko 300 ljudi. Prema navodima tužiteljstva, planirani napad povezan je s islamskim ekstremizmom. Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu. Grčka bitnica protuzračnog sustava Patriot, raspoređena u Saudijskoj Arabiji, presrela je bespilotnu letjelicu i rakete koje su jemenski hutisti ispalili prema saudijskim ciljevima. Napad je slijedio nakon saudijskih zračnih udara na položaje hutista u Jemenu, koji su izvedeni kao odgovor na njihove napade na trgovačke brodove u Crvenome moru. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava. I ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, VVR-ima, u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i jugorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 pred naplatama Lučku u oba smjera te Demeri u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja. U smjeru mora usporeno u koloniju zastoj vozi se na dionicama Lučko-Bosiljevo 2, Ogulin, tunel Mala Kapala te Gospić tunel Sveti Rok, a u smjeru Zagreba na dionici Gospić-Otočac. Pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb-Mace pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 33. km između čvora Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca kolona je oko 3 km, a pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlazu sa autoceste A3 u smjeru Srbije kolona teretnih i osobnih vozila je također 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka vozi su u koloniju pokret uz povremene zastoje. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova kod Otrića između Gračaca i Knina, a na otoku Krku kolona je od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in queues on following roads. On the A1 motorway in direction Dubrovnik, between the Lusko and Bosiljevo 2 junctions, between the Ogulin junction and Mala Kapela tunnel, and between the Gospić junction and Sveti Rok tunnel, and in direction Zagreb, between the Gospić and Otočac junctions, and in front of the Grič tunnel. On the A2 motorway at the Trakošan Peitol in direction Zagreb. On the A7 motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Krk, on the DC1 state road between Gračac and Knin, and on the Krk bridge between the Šmrika roundabout and Omišalj in direction of the island. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba. Prijatelji, danas završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, o tome ćemo nešto kasnije. Za 6 dana ili u petak počinje Hrvatska nogometna liga utakmicom Dinama i Slavena Belupa. O tome ćemo više sutra. A sad ćemo se malo vratiti na ono što je bilo prošli tjedan, gdje su četvoro naših prvoligaša ili superligaša igrala europske utakmice. Učinak uopće nije loš, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina i remi Dinama kod Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Pa ćemo se malo prisjetiti kako je to izgledalo, ili ako niste slušali, pratili, vam malo zornije prikazati. Dakle, Tun Dinamo odigrano u utorak, bilo je 1-1, nije Dinamo briljirao, ali je izjednačio u završnici pogotkom Mihe Zajca. A evo što je nakon utakmice rekao trener Mario Kovačević.
1: Pa sigurno da smo mi tu došli, htjeli pobijediti. Mi da smo dobro ušli u utakmicu, ti 15-20 minuta, ali posle toga došlo do izražaja ipak te neke stvari koje tu dobro radi, znači te duge lopte nismo

0: dobro igrao na te druge lopte, prekida puno i nismo ni pregrijete dobro branili i tako smo na kraju gol primili. Prvo poluvrijeme imali smo ti stvarno dosta situacija, ali smo bili nemirni i tako i malo smo šutirali, tako da nije bilo to dobro poslije tih 15-20 minuta. Mi smo toga svjesni, ali evo na poluvremenu bilo je mirno, da možemo se da ipak to moramo bolje, da moramo trčati bolje kad te nabijaju duge. Radili smo mi pritisak, ali teško kad nam vidi se primi prva, druga, odmah su nabijali te duge lopte na svoje napadače, ali smo morali bolje trčati. Mi da smo prvo poluvremenu tu puno bolje bili, a s druge strane smo rekli da što tiče faze napada se moramo tu smiriti, fazu napada da našu komandantnu igru moramo nametnuti. Bilo je to od početka drugog poluvremena. Smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom. I evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je po meni dobro, taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo vrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
1: Eto, u Maksimiru su zadovoljni, a hoće li svi biti zadovoljni, saznaćemo u utorak. Uzvrat je u 20 sati u Maksimiru, dakle Dinamo Tun. Inače, u Maksimiru su ovih dana doveli jednu prinovu, riječ je o Aleksu Stojakoviću, mladom slovenskom reprezentativcu, 22-godišnjak, i on je dakle novi igrač Dinama. Nakon malo glazbe, čućete kako je u Europu krenuo Hajduk.

0: sport i glazba.
1: Kažu napisi, a oni koji su gledali, Hajduk je napokon izgledao kao velika europska momčad. 2-0 protiv Pafosa u četvrtak na punom Poljudu. Zaista dobro zvuči, jer Pafos je lani, odnosno prošle sezone, igrao Ligu prvaka. Sjećate se, i Mislav Oršić je igrao u Pafosu i to je vrlo dobro. Dakle, riječ je o ozbiljnom suparniku, iako su u Hajduku u oči uzastra na Cipru dosta oprezni. Šego, krasan gol iz slobodnog udarca, i Dario Melnjak u završnici prvog poluvremena, jedan isto tako lijep pogodak nogom iz kaznenog prostora, a nakon utakmice kolega Srđan Fabijanac je i razgovarao, pa evo što je rekao Dario Melnjak.
2: Bogu hvala što smo bili onako jedan za druga na terenu, što smo i u trenucima kad nismo možda najviše bili sa loptom i gdje je Pafos pritiskao, smo ostali kao jedno. Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
3: Ali apsolutno rezultat iznad očekivanja. Potpisali bi prije utakmice, vjerujem, 2-0.
2: Potpisali bi, ali stvarno jako vjerujem u momčad koja je nova, ali nekako su sistemi slični i osjećam i kroz tjedan da rastemo iz utakmice u utakmicu, tako da je, Pafos je odigrao prošlu sezonu stvarno u Europi jako dobro, pa mu je to davalo taj neki visoki status. Biće sigurno tamo teško, ali trebamo biti samo svoji i nema straha.
3: Rekao sam u prijenosu, gol Darija Melnjaka, ne bi ga se posramili, ni najbolji centar forevi.
2: Ma, bilo kakav, evo samo da je gol moj ili su igrača, stvarno je uvijek predobar osjećaj zabiti na polju.
3: No, ste stjajno ispratili loptu, pa još kada je zabijete pored jednog Davida Luiza, vrijedi.
2: Nisam ni vidio ko je bio pored, ali super lopta Matijua. Nekako sve je bilo tajming kako treba u odnosu na onu prvu šansu gdje sam odlučio propustiti loptu nekome iza sebe, jer sam osjetio da mi je lopta došla dosta brzo.
3: Gotovo je prvo poluvrijeme. Žilina nas upozorava da ništa nije gotovo.
2: Žilina i sve godine iza nas nas upozoravaju, ali možda i najbolje zaboraviti sve to iza nas, nego stvarno stvoriti jednu novu energiju, jednu veliku pozitivu i osjećati zajedno sa stačionicom da možemo.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba. U sportu i glazbi dalje se prisjećamo prošlotjednih nastupa hrvatskih klubova u Europi. U drugom pretkolu Lige prvaka Tun Dinamo 1-1. U drugom pretkolu Europske lige Hajduk Pafos 2-0. I sada smo došli do konferencijske lige gdje su nastupili Rijeka i Varaždin. Rijeka je na Rujevici pobjedila Derry City 1-0 pogotkom Fruka. A nakon utakmice trener povratnik Matijaš Kek je rekao:
1: prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan. Ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi. Prije svega jedan veliki kompliment opet riječkoj publici na toj podršci koja nam je trebala u nekim momentima.

0: Sport i glazba.
1: 16 sati i 5 minuta, čuli ste malo prije, ako ste slušali naravno kako su naši klubovi prošli u Europi, što su rekli njihovi treneri i igrači. Nakon toga, rekao sam već, u petak počinje Hrvatska nogometna liga, nova sezona, utakmicom Dinama i Slavena Belupa u Maksimiru. I bit će zanimljivo, vjerujem, jer već se mnogi, osim europskih utakmica, i pripremaju u prijateljskim utakmicama, tako danas igra u 18 sati Lokomotiva protiv austrijskog Šturma. Osijek se sastaje od 20 sati s turskim Rizesporom. Ima nekih prinova, rekli smo već, Aleks Stojaković, mladi slovenski reprezentativac, novi igrač Dinama, Marcelo Hajster, prinova je Osijeka u dresu Lokomotive. U idućoj sezoni novi igrači bit će Dominik Tači i Mate Antunović. A sve to najavit ćemo opširnije kako naši klubovi dišu i pripremaju se oči nove sezone u sutrašnjem izdanju Sporta i glazbe od 15 do 18 sati. A najavljam nešto i od 18.30 sutra posebno, jednu vrlo vruću aktualnu temu, izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora je 29. ovog mjeseca, dakle za 4 dana. Imamo 3 kandidata, oba sva 3 su doktori znanosti i sva 3 su liječnici, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. Kolega Lovorko Magdić porazgovarao je sa svom trojicom i sutra od 18.30 u Sportu i glazbi moći ćete čuti njihove planove i programe, a onda ćemo valjda mislim da je utorak 20. ili srijeda 29. saznati tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora nakon Zlatka Mateše i nećemo odmah saznati, ali nadati se da će hrvatski sport, ne onaj natjecateljski, ne onaj što se tiče sportaša, nego što se tiče vodstva i onih crnih tema koje su krenule od Vedrana Pavleka, krenuti ipak nekim ljepšim, boljim i normalnim smjerom kada su u pitanju financije prije svega. Još malo glazbe, a onda još malo nogometa.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Sport i glazba.
1: Krenule su kvalifikacije bolida Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Tek je onaj prvi kvalifikacijski dio, dakle Q1, još 2,5 minute do kraja. Za sada najbrži Lando Norris ispred Verstappena, Antonellija, Hamiltona, Hadžara, ali naravno one zadnje minute i zadnji krugovi će odlučivati. Imaju dosta vremena, tek je prvi od ona tri kvalifikacijska kruga. A ono što je zanimljivo u svijetu nogometa, dalje se vraćamo nogometu, je da je 59-godišnji Jürgen Klopp i službeno postao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost će preuzeti 15. sljedećeg mjeseca. Njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragaja. Evo što kaže uvijek osebujni Jürgen Klopp.
2: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
1: Da, ne da nasabe Jürgen Klopp, iako će se morati priviknuti na to da nije lako biti izbornik, sigurno i gore nego biti trener Liverpoola, ali vidit ćemo, nije spomenuto koliko novaca dobija Jürgen Klopp, ali znam iz nekih izvora da je Pep Guardiola za mjesto izbornika Italije dobivao, odnosno nudili su mu 10 milijuna eura godišnje, ali on je tražio 20. A toliko on Italijani ne daju, pa je Pep Guardiola odbio ponudu Talijana. Sky Italia izvještava da je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga, što gotovo značilo. Kandidati koji mogu još doći u obzir su Roberto Mancini i Andrea Pirlo, dakle Talijani još uvijek nemaju izbornika. Jedan novi izbornik je izabran i u Belgiji, to je bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, dakle on je novi izbornik belgijske nogometne selekcije. A sjećate li se Mirka Jozića, on je bio izbornik Hrvatske, tamo još od 2000 do 2002. Samo da ga se ja sjetim, ja ga se sjećam još iz 1987. kada je odveo mladu jugoslavensku tada reprezentaciju do naslova svjetskih prvaka u Čileu. No, u toj mladoj jugoreprezentaciji igralo je puno ili većina Hrvata, među ostalim Zvonimir Boban, Davor Šuker, Igor Štimac, Robert Jarni, Robert Prosinečki, dakle svi su oni bili dio te reprezentacije i taj naslov u Čileu ih je itekako proslavio. Proslavio je i Mirka Jozića, koji danas ima 87 godina, dakle od 2000. do 2002. bio je izbornik Hrvatske A reprezentacije, vodio je na svjetskom prvenstvu u Japanu i Koreji, ali jedan od najvećih uspjeha koje je napravio u karijeri je također bilo u Čileu, i to kao trener Kola 1991. osvojio je Kupa ili Copa Libertadores s Kolom. To je bio jedan ili jedini naslov koji je osvojio Kolo u tom kupu i Čilanci to pamte i dan danas. Pa su pozvali Mirka Jozića, koji je dakle danas ima 86 godina, da se udjeluje na obilježavanju obljetnice i to 35. osvajanja Copa Libertadores. Dakle, bit će višednevna proslava posvećena jednoj najvećoj generaciji i ja u povijesti toga kluba. Zanimljivost vezana još uz Kolo. Nije samo Mirko Jozić, nego sjećate li se, a trebali bi ne tako davnoga, nastupa 40-godišnjeg vratara Zelenortskih otoka Vozinje, jedan od junaka prošlog svjetskog prvenstva, po mnogima čak i najbolji vratar. On će baš potpisati za Kolo ovih dana, javio je predsjednik čileanskog kluba. Dakle, dosta toga ide u Čile. Što se tiče ovih vijesti, mi ćemo opet malo svirati do naših novosti, nakon novosti Hrvatski autoklub, a onda ćemo se u 45 minuta prisjetiti kako je to izgledalo na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vjerujem da se puno toga još sjećate, ali prije mjesec i pol je počelo, 11. lipnja, ima nekih stvari koje ste možda i zaboravili, a i nekih koje vrijedi i više puta čuti. Dakle, budite s nama i dalje u sportu i glazbi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85 tisuća ljudi, a vatra je zahvatila oko 20 tisuća hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde dosad je evakuirano oko 167 tisuća stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan Kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži odgovornost za nepravilnosti te pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava veverima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: U Kruševu je obilježena 35. godišnjica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Počast hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalnih vlasti i mnogobrojni mještani. U crkvi Svetog Jurija služena je misa, a obilježavanje je nastavljeno zajedničkim druženjem uz poruku da žrtva branitelja i oslobođenje Kruševa neće biti zaboravljeni. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. U smjeru mora, usporenu u koloni uz povremene zastoje, vozi se na dionicama Karlovac-Bosiljevo, Ogulin, tunel Mala Kapela, te Gospić, tunel Sveti Rok, Rovanjska. U smjeru Zagreba, usporeno u koloni uz povremene zastoje, vozi se na dionici Gospić, Otočac, tunel Mala Kapela. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 1 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika sve do Omišlja, u smjeru kopna kolone nema. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in queues on following roads. On the A1 motorway in direction Dubrovnik, between the Karlovac and Bosiljevo 2 junctions, between the Ogulin junction and Mala Kapela tunnel, and between the Gospić and Rovanjska junctions, and in direction Zagreb, between the Gospić junction and Mala Kapela tunnel, on the A7 motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Krk, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge between the Šmrika roundabout and Omišalj in direction of the island. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing, where the queue is 1 kilometer long. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba.
8: 6:37, vraćamo se sportu, točnije svjetskom nogometnom prvenstvu koje je završilo prije tjedan dana. Prošloga vikenda pitali smo vas čega se najviše sjećate. I bilo je to otprilike ona Matanovićeva vlas i Guardiolov nepriznat gol. Bilo je tu još zanimljivih razmišljenja. A sada će se Krešimir Gotlin, Dameo Ramić Kovačić i Karlo Plazina sjetiti svega. Dakle, sve što je bilo zanimljivo na proteklom svjetskom prvenstvu, uključujući naravno i hrvatsku reprezentaciju, ali i zanimljivosti i navijače i sve ostale utakmice i rezultate, poslušajte u sljedećih 46 minuta u našem sportskom vremenplovu.
1: Sportski vremenplov.
9: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
10: Medaglia d'oro i campioni olimpicus representando Croazia.
11: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
12: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
13: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
14: I gol!
13: Bravo Dario! Gol 1-0!
1: Sportski vremeplov.
15: 23. svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine održano je najvećim dijelom u Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi i Meksiku, koji je postao prva država koja je 3 puta ugostila smotru najboljih nogometaša svijeta. Igralo se

0: Thompson reprezentacija, za trećinu više od uobičajene 32. Samim time odigrano je i najviše utakmica ikada, čak 104 u razdoblju od 39 dana, nakon kojih je najbolja bila Španjolska, pridruživši tako naslovu europskih i naslov svjetskih prvaka. Hrvatska je prošla zahtjevnu skupinu, ali je zaustavljena u 16. finala uz dosta kontroverziju od Portugala.
1: Na svoje 7. svjetsko prvenstvo Hrvatska je doputovala s 2 uzastopne medalje, ali i utrci s vremenom zbog oporavka ključnih igrača od težih ozljeda. U prvom redu Gvardiola i Kovačića, koji su počeli igrati tek u završnici klubske sezone, dok je baš završnicu zbog puknuća jagodične kosti propustio Luka Modrić. Kapetana, doduše, kraća pauza nije toliko izbacila iz ritma, iako nije bilo jednostavno povesti momčad u Sjevernu Ameriku, znajući da s 4 desetljeća na leđima pleše svoj završni vatreni ples na najvećoj nogometnoj sceni. Oproštajnu je dionicu u Americi imao izbornik Zlatko Dalić, koji je na završetku svog uspješnog mandata pokušao otvoriti i mogućnost taktičke transformacije pomlađene momčadi, pa je tako utakmicu s Engleskom u prvome kolu skupine L Hrvatska otvorila s 3 centralna braniča, uključujući 19-godišnjeg Luku Vuškovića s Modrićem od prve minute, a Kovačićem na klupi. U prvom poluvremenu teksaškog spektakla na impozantnom stadionu kraj Dalasa, spremnost da preuzmu važne uloge na najvećoj sceni odmah su naznačili Petar Sučić i Martin Baturina, pripremivši između ostalog i krasan pogodak sredinom prvoga dijela.
2: Baturina ima prostora, desno mu se otvaraju 2 igrača, fina lopta Baturine, evo šanse, sjajna varka, povratna, Baturina, gol! Bati, bati, bati, gol! 1-1, 36. minuta, krasan zgoditak Martina Baturine.
1: Prethodio je tome gol Engleza iz ponovljenog 11-terca, pa nakon što je Kane zabio i drugi put, za 2-1 Hrvatska je golom Petra Muse i drugi put poravnala.
2: Ide lopta u 16, evo Perišića, ostavio šansa! Gol! Gol, gol, gol! Musa je strijelac! Musa je strijelac sa sirenom! 2-2 u 45 plus 5, Krešo, daj 5!
3: Evo ga!
1: Iako smo optimistično otišli na predah, priču je prelomio slab ulazak naših u drugo poluvrijeme. Engleska je rano zabila i samo zahvaljujući raspoloženom vrataru Livakoviću, poraz nije bio i teži od konačnih 4-2 za Englesku. Takav rasplet kao da je otežao noge vatrenima uoči puta u Toronto, gdje su se vratili standardnijoj formaciji 4-2-3-1, ali zaigrali u grču, kako je to kasnije tumačio kapetan Modrić. Srećom, Ante Budimir zahvalio se na prilici u drugom poluvremenu pogotkom za pobjedu 1-0 protiv žilave ekipe Paname i bodove poticaja za nastavak natjecanja.
2: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
4: Ante Budimir je s nama. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
5: Hvala, pa kao i svi vi. Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također, i da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da nas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
6: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste i proslavite s ekipom, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
5: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je

0: važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
1: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Prvo izdanje svjetskog prvenstva 48 reprezentacija nudilo je mnoštvo kombinacija uoči trećega kola skupine. Hrvatskoj je trebao najmanje bod za siguran prolaz, a protivnik reprezentacija Gane iznenađujućim je bodom kolo ranije protiv Engleske uz uvodnu pobjedu nad Panamom bila sigurna u prolazak najmanje kroz poredak trećeplasiranih. Kalkulacija ipak nije bilo. Gana je zaigrala u najjačem sastavu, a naš izbornik Dalić ojačao sredinu terena ulaskom Vlašića i igrom s praktički pet veznjaka bez klasičnih krila s Perišićem na bekovskoj poziciji umjesto poljuljanog oporavljenika Gvardiola. Dobar recept rezultirao je boljom igrom i pobjedom 2-1 uz pogotke Petra Sučića i Nikole Vlašića za drugo mjesto u skupini sa 6 osvojenih bodova iza Engleske koja je imala 7, a ispred Gane s 4 i Paname bez bodova.
3: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratnici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić po ulasku klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova u utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
4: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se

0: Poslije prolaska skupine put je iz Filadelfije vraćao u Toronto na Megdan moćnom Portugalu, koji također nije briljirao u uvodnoj fazi natjecanja. Najzvučniji sudar 16. finala, najavljivan kao posljednji zajednički bal Modrića i Ronalda, ponudio je neutralnim gledateljima istinsku poslasticu. Nama, nažalost, vrtlog emocija s okusom velike gorčine, jer nadahnuto ekipi Hrvatske osmina finala izmaknula je doslovce za dlaku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje, povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
2: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa od dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
0: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastečanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš.
3: Leao diže u 16. Dobili skok, gol je.
0: 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
3: Centrira loptu, kazni prostor, Matanović kreće, šansa je, gol! Jedino ako je neko zaleđe u pitanju.
4: Zaleđe provjerava.
3: Ako je dirao loptu, a kako će on sada, ajme, pogledaj Krešo, imaju onaj senzor u lopti. I senzor pokazuje da je lagano Matanović dotaknuo loptu. U trenutku kad Matanović, ako dira, čini se po tom senzoru da dira loptu, onda se aktivira zaleđe u kojem je evidentno u tom trenutku Mario Pašalić. U trenutku centaršuta Pašalić nije u zaleđu, ali ako je dirao loptu Matanovića, bojim se da jest, gol neće vrijediti. Evo odluke suca, kaže da je Matanović dirao loptu i da gol ne vrijedi.
5: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvi plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
0: Evo nam kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
7: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolji ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
4: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta sve izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je normalno. Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
8: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i ponešto na 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas, i evo na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
0: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društvo iz Beča. Može li ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina?
8: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo na kraju kad ti poništi 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.

0: 23. svjetsko nogometno prvenstvo završilo je dvijema utakmicama s ukupno 11 pogodaka. Neutralnima bi vjerojatno bilo bolje da su bili bolje raspoređeni od 10 u dvoboju za treće mjesto i samo jednog Ferrana Torresa u najvažnijoj utakmici turnira, u kojoj je Španjolska pobijedila Argentinu i stigla do drugog trofeja na mundijalima. Tvrdi zahtjevan dvoboj prepun sitnih provokacija bez opasnijeg argentinskog napada do same završnice riješen je u produžetku u 106. minuti dvoboja zahvaljujući napadaču Barcelone.
1: Ferran Torres.
2: Ha segnato Ferran Torres.
3: Ferran Torres.
4: Una definizione straordinaria.
2: Da Spagna.
5: Da Spagna.
6: 1-0.
7: Finally the goal has come for Spain.
8: Olé, España.
9: Por 1-0.
10: 1-0 Argentina.
11: España 1, Argentina 0.
0: Dan prije, u subotu 18. srpnja, Francuska i Engleska odigrale su povijesni dvoboj za treće mjesto. Čak 10 pogodaka najviše u povijesti brončanih susreta. 3 je postigao Saka, Engleska ukupno 6, 2 više od Francuza. Za nevjerojatnih 6-4 strijelac je bio Jude Bellingham.
12: Bellingham with a cutback steps inside.
13: Bellingham takes another touch.
14: Bellingham.
13: And another.
14: Bellingham's going to win it surely.
15: Bellingham! Bellingham!
16: Bellingham il frappe.
17: And then fires it in.
18: Goal monumentale. Di Jude Bellingham.
19: And England's number 10 decides it.
20: What a match.
21: Game, set, match for Inglaterra.
22: France 4, England 6.
19: What a match.
0: S kraja na početak podsjetimo 12 skupina 48 reprezentacija, ukupno 104 utakmice na svjetskoj smotri koju su otvorili Meksiko i Južna Afrika. Estadio Azteca, legendarni stadion u glavnom meksičkom gradu, treći je put ugostio svjetsku smotru, a na otvorenju turnira domaćin je svladao afričku reprezentaciju s 2-0. Meksiko je izborio drugi krug, a preostali domaćini Kanada i SAD također su izborili nokaut fazu. Isto je uspjelo i jednoj od četiriju debitantskih reprezentacija. Curaçao, Jordan i Uzbekistan zapeli su u skupinama, dok su Zelenorodski otoci bili možda i najljepša priča svjetske smotre. Jedina su reprezentacija koja nije izgubila od budućeg svjetskog prvaka. 0-0 sa Španjolskom u prvom kolu skupine H, potom i 2-2 s Urugvajem te 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Tri utakmice, tri remija i eto ih u 16. finala. Ondje su tek nakon produžetka izgubili od tada aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, ali prije toga Sidney Lopes Cabral postigao je jedan od najljepših pogodaka turnira. Iz kosa s lijeva s 20 metara naciljao je suprotne rašlje.
23: U numero 14, u Nordežu, Jamiru, u redondo volte, novamente, per Cap Verde, ten muita bola, i va a venire un pontapè,
24: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: é de Cabo Verde. Independentemente daquilo que pode acontecer, o que possa acontecer.
1: U konačnici je Argentina slavila s 3-2, pridružila se većini velikana u osmini finala, jer neki su ipak zapeli u, možemo to reći, novoj fazi natjecanja, 16. finala. I dok se ispadanje Nizozemske od Maroka i može opravdati činjenicom kako je Maroko 4 godine prije završio na 4. mjestu, teže je shvatiti ispadanje Njemačke od Paragvaja. Bila je upitna Belgija protiv Senegala, kao i Engleska protiv Demokratske Republike Konga, ali ipak su uspjeli ono što Njemci nisu od 2014. godine, ući u osminu finala svjetske smotre. Među 16 najboljih reprezentacija svijeta našli su se, rekli smo, svi domaćini, no svima je tu bio i kraj. Kanada je s 3-0 izgubila od Maroka, Meksiko je u golijadi s Engleskom izvukao deblji kraj 3-2 za Engleze, a 5 golova bilo je u dvoboju SAD-a i Belgije, 4 u mreži Amerikanaca, 1 u mreži Belgijaca. Samo jedna utakmica u toj fazi završila je raspucavanjem, dvoboj Švicarske i Kolumbije otišao je na stranu europske momčadi. Još 2 europsko-južnoamerička okršaja pripala su Europljanima, Francuska je s 1-0 izbacila Paragvaj, a Norveška je na krilima Holanda s 2-1 kući poslala Brazilce.
2: Kommer Norge rett ut for 16 meter etter Brasil, Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer i verdensmesterskap i fotball, og Norge på vei videre! 2-0 over Brasil! Det i ferd med å bli en magisk fotballkveld! Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt, og Brasils landslagssjef, han sitter der og synes man har fått en stein i bakhuet, men det som har blitt truffet av Brasil.
1: U dvoboju susjeda i europskih velikana Španjolci su s 1-0 pobjedili hrvatske krvnike Portugalce, dok je Argentina režirala velik preokret protiv Egipta i s 3-2 izborila četvrt završnicu. Ondje su favoriti opravdali očekivanja. Francuska je kao i u Kataru pobjedila Maroko s 2-0, suvereno izborivši 3. uzastopnu poluzavršnicu. Španjolska je od Belgije primila 1. pokazalo se i 1. pogodak na turniru, no Merino je kao i protiv Portugala presudio golom u završnici. Ovoga puta za 2-1 pobjedu budućih prvaka svijeta. Norveška je povela protiv Engleske, imala sjajnu situaciju za 2-0 koju nije iskoristila, što je 2 pogocima kaznio Bellingham za 2-1 pobjedu Gordog Albiona. Ostali su samo Argentinci koji su se opet mučili, morali su u produžetak sa Švicarskom, no uspjeli su slaviti s 3-1. 4 najbolje reprezentacije na službenoj FIFA-noj ljestvici našle su se u polufinalu. Napadački nevjerojatno moćna Francuska nije mogla protiv španjolskog stroja koji lakoćom osvaja lopte, a izrazito ih teško gubi. Oyarzabal u prvom i Poro u drugom dijelu bili su strijelci za pobjedu Furije.
3: Poro, Olmo, the return, Pedro Poro!
4: Para Pedro Porro, Porro, tocando la pelota.
5: El balón para Pedro Porro, Pedro Porro!
6: Gol de Pedro Porro, gol de Pedro Porro, le pegó, gol!
7: Pour l'Espagne, 2-0 les amis, c'est une catastrophe, 2-0 pour l'Espagne.
8: Second goal for Spain.
9: Pedro Porro.
10: Pedro Porro, camisa numero 12.
11: È incredibile.
12: Espagne 2,
13: Espagne 2,
14: Espagne 2, Francia 0,
15: France down by 2 goes to 0.
1: U drugom je polufinalu bila prisutna i blaga politička pozadina, ali i bez nje dovoljno je bogata sportska povijest dvoboja Engleske i Argentine. Dovoljno je reći, recimo, Božja ruka i sve je jasno. U takvom naelektriziranom okruženju Englezi su stigli do vodstva preko Gordona početkom nastavka. Međutim, brzo su se uvukli vratar u krilo i omogućili Argentincima dominaciju u posjedu, udarcima iz daljine i ubačajima. Udarac iz daljine Fernandeza donio je izjednačenje, ubačaj Messija na glavu Martineza donio je preokret i slavlje Argentine.
16: Messi driving in!
17: Ima Messi, da ganamo se na Merende, cabeza, solo, ali, ali, ali, ali, ali, italo!
18: Messi crossing back, Paul, there it is!
19: Centro de Messi, gol!
20: Is he that dead?
21: Messi on the right, he's crossed to the back post, he's headed in!
18: Lautaro Martinez!
22: Costa Toro!
23: Gol de Argentina!
24: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
9: Argentina 2.
12: Argentina 2.
13: England 1, Argentina 2.
14: Argentina 2.
16: Argentino.
19: Gol da Argentina.
1: Posljednja smo dva dvoboja opisali, podsjetnik, Španjolska Argentina 1-0 za zlato, Engleska Francuska 6-4 za broncu. Statistički Kylian Mbappé s 10 pogodaka najbolji je strijelac turnira, ukupno ima 22 na svjetskim prvenstvima, najviše u povijesti. Zlatnu loptu osvojio je španjolski kapetan Rodri. Samo jedna reprezentacija nije postigla pogodak na turniru, to je Panama, a prosjek pogodaka je 2,96. Najefikasnije prvenstvo još od 1970. godine. Time je još zapaženiji španjolski učinak, samo jedan primljeni pogodak na turniru. Nijedan svjetski prvak nije primio manje od Španjolske, svjetskog prvaka 2026. godine.
20: El partido ya está en juego, la final del mundial.
22: Viene, toca atrás, va al centro.
23: Mire, estoy con Williams, la cabeza.
20: Gol de España, Ferran.

0: svjetsko prvenstvo 2026. bilo je prvo u povijesti koje se igralo u čak tri različite zemlje, pa je tako najveća udaljenost između stadiona na ovom turniru iznosila gotovo 5000 km. Zbog igranja od pustinja Sjedinjenih Država i Meksika do hladnih kanadskih gradova, FIFA je uvela obvezne trominutne pauze za hidratizaciju, tako da su se utakmice zapravo igrale u 4/4, a ne u 2 poluvremena. Takozvani cooling break, 3 minute osvježavaju igrači na klimatiziranim stadionima gdje je temperatura bila idealnih 22 Celzijeva stupnja. No, oglašivački prostor u završnoj fazi i samom finalu svjetskog prvenstva na američkoj televiziji koštao između 1 milijun i 2 milijuna dolara za 30 sekundi reklame. Puta 6 je to nas na 10 milijuna na samo jednom prekidu jedne utakmice, a bilo ih je, podsjećam, 104. Pa zato ne čudi podatak da je FIFA od 4-godišnjeg ciklusa koji kulminira svjetskim prvenstvom ostvarila rekordan povijesni prihod od oko 15 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prvenstvo u Kataru 2022. Kada je toliko novaca u igri, mogu se dogoditi i nezamislive stvari poput poziva predsjednika domaćina predsjedniku FIFA da se poništi crveni karton njihovom igraču ili da se sudi zaleđe hrvatskom igraču koje nitko nije vidio, ali ga je navodno čitao senzor u lopti. CR7 globalni je fenomen, pa prodaja dresova s njegovim imenom generira nove desetine, ako ne i stotine milijuna dolara. Osim zarade na TV Prime-a, FIFA je uvela i kontroverzni model dinamičkog formiranja cijena ulaznica, pa su se ekskluzivni VIP paketi prodavali za 30.000 eura po osobi. Nerijetko se na prvenstvu moglo čuti od navijača da će biti sretni ako uspiju kupiti kartu za samo 500 dolara. Unatoč svemu tome, stadioni su bili puni, no jasno je da se tipičan navijač na ovom prvenstvu razlikovao od onih na prošlim. Utakmicu Brazila i Hrvatske na prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj mogli ste uživo gledati za 35 eura. Zato i ne čudi podatak da je za ovo prvenstvo osiguran povijesni nagradni fond od 871 milijun dolara koji se dijeli reprezentacijama ovisno o plasmanu. Novi svjetski prvaci bogatiji su za 50 milijuna dolara, dok svaka reprezentacija koja je samo sudjelovala i ispala u grupnoj fazi dobiva oko 10 milijuna. Tehnologija senzora u lopti preuzela je dio sudačkih odluka, no uvedeno je i nekoliko dobrih pravila. Igrači koji izlaze imaju samo 10 sekundi za napuštanje terena, dok gol auti i auti imaju vremensko ograničenje od 5 sekundi. A da bi se onemogućilo odugovlačenje, igrač koji je primio medicinsku pomoć mora ostati izvan terena minimalno 1 minutu. Poluvrijeme finala bilo je pak produženo na čak 27 minuta s nastupima svjetskih glazbenih zvijezda nalik na Super Bowl. Ipak, najnevjerojatniji je podatak da su se u finalu susrela 2 nogometaša koji su 18 godina ranije bili zabilježeni na istoj fotografiji. Messi, koji je već tada bio nogometna ikona i danas jedan od najboljih na svijetu, a tada mala beba Lamine Yamal. Šanse za takvu koincidenciju su 1:8 milijardi. Nakon svega možemo samo zaključiti da su Španjolci zasluženo osvojili naslov svjetskih prvaka. Na cijelom su turniru primili samo jedan jedini gol, a prvi puta se dogodilo i da je svjetski prvak jedan igrač koji igra u hrvatskom prvenstvu, Dani Olmo.
1: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju, ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom.
0: Za hrvatsku reprezentaciju i milijune njezinih navijača ovaj će mundijal zauvijek ostati zapamćen po oproštaju najuspješnijeg izbornika ikada, Zlatka Dalića, koji je Slavinu Biliću reprezentaciju predao na 13. mjestu FIFA-ine ljestvice. Iduće svjetsko prvenstvo igrat će se 2030. godine. Održat će se na čak 3 kontinenta i u 6 država u čast 100-godišnjice prve svjetske smotre. Glavni organizatori i domaćini većine turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, no 3 uvodne utakmice odigrat će se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kako bi se obilježilo 100 godina od prvog prvenstva igranog 1930. u Montevideu.

0: Švedska, Hrvatska 4-2.
1: Welcome to Canada.
0: Stanišić centrira, gol! Budimir!
2: Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme.
0: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir! Budimir! Joker skupe!
3: Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
4: Vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
0: Iz Kanade u Sjedinjene Države. U Aleksandriju vatreni avion nosi 3 boda.
5: Bilo je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
0: Goal!

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Već je više od 270 tisuća ljudi evakuirano u Francuskoj i Španjolskoj zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Kritično je kod Bordoa i Madrida. U objema zemljama vatrogascima pomaže vojska i letjelice iz Europskog programa za odgovor na katastrofe. Francuskoj je u pomoć poslan Kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Nitko nije stradao. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Costa Belli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga traži od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja, na koliko dugo, te kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju kako štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, dobavljači, gosti, ali i država koja ostaje bez poreznih prihoda. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Iva Rović.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora ali i unutrašnjosti. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Prema naplatama Demeri i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Usporeno u koloniju s povremene zastoje vozi se na dionicama Gospić, tunel Sveti Rok, Rovanjska u smjeru Dubrovnika te Brinje Ogulin u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 između Čorova, Hreljin i Šmrika u smjeru Krka također se vozi u koloniju pokretu s povremene zastoje. Preporuka za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski, izlazak na čvoru Hreljin. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Žaboriću vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru otoka kolone od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
7: Wow!
6: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in queues on following roads. On the A1 motorway between Karlovac and Zagreb in direction of the interior. At the Lučko and Demerje Petols in direction Zagreb. On the A1 motorway between the Gospić and Rovanska junctions in direction coast. And between the Brinje and Ogulin junctions in direction Zagreb. On the A7 motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Krk. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. On the DC8 Adriatic Road in Žaboric, and on the Kirk Bridge between the Šmrika roundabout and Omišalj in direction of the island. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakova border crossing, where the queue is 1 kilometer long. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Šport i glazba.
1: Britanac Lando Norris u McLarenu, aktualni svjetski prvak, startaće sutra kao prvi u utrci bolida Formule 1 za veliku nagradu Mađarske na stazi Hungaroring. On je danas bio najbrži u kvalifikacijama. S njim bi iz prvog reda trebao startati Lewis Hamilton u Ferrariju, međutim Hamiltonu prijeti određena kazna zbog ometanja Pjastrija. Tu će još biti natezanja među sucima. Za sada Hamilton, dakle, drugi. Iz drugog reda još jedan vozač Ferrarija kreće, Charles Leclerc, s njim na četvrtoj poziciji Kimi Antonelli, vodeći u svjetskom poretku u Mercedesu, mladi Italijan, dakle ovoga puta iz drugog reda. Oskar Pjastri u McLarenu peta pozicija, Max Verstappen Red Bull šesta, pa onda na sedmoj tek George Russell u Mercedesu i osmoj Isaac Hadjar u Red Bullu. To je, dakle, poredak za sutrašnju veliku nagradu Mađarske koja starta u 15 sati. A oni malo sporiji, ali u puno, rekao bih, napornijem sportu, iako svaki sport ima svoje napore i vrijednosti, biciklizam, Ekvadorac Richard Carpara za pobjednike takozvane kraljevske 20. etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France u dužini od 171 km. Slovenac Tadej Pogačar stigao je tek kao četvrti, ali osigurao i tim mjestom svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke. Dakle, još na slavlje Tadeja Pogačara u ukupnom poretku, njegov je peti Tour de France. Mi ćemo još malo zasvirati, onda malo čuti nešto o rukometu i rukometašima Zagreba. Do tada glazba, naravno.

0: E sada ćemo malo o rukometu, nismo već dosta dugo, rukometna sezona istina nije još počela, počet će tamo u početkom rujna, ili ako hoćete baš točno, rukometaši Zagreba, naši prvaci, igraće 9. rujna protiv pivovarne Laško iz Celja u Zagrebu, u prvom kolu Lige prvaka u jednom novom formatu, ali sad ćete već na vrijeme sve o tome. Rukometaši Zagreba su se okupili ovih dana, počeli se pripremati, dakle imaju nekih 5 tjedana, malo više 6, a više o tome reći će vam u stvari kolega Marko Šivak, koji je porazgovarao s rukometašom Zagreba Filipom Glavašom.
1: Filipe, prvo okupljanje, nova sezona pred rukometašima Zagreba, s kakvim očekivanjima ulazite u nove klubske obaveze?
2: Dobar dan prije svega. Da, nova sezona, evo jedva čekamo, svi smo se okupili napokon, kreće novo rukometno ludilo, puno novih lica, novi trener, teško mi je još prognozirati neke ciljeve, međutim nadam se da ćemo napraviti jedan iskorak u Europi. Promijenio se format Lige prvaka, tako da nemamo baš pravo na kiks. Međutim, možemo to iskoristiti u našu korist, otvaramo se Celjem, tako da evo, već sad pozivam ljude da dođu u dvoranu i evo, nadam se jednoj uspješnoj sezoni, da ćemo stvarno napraviti taj jedan iskorak u Europi i naravno prvenstvo potvrditi da smo najbolji kao što smo.
1: Kad smo se dotaknuli već Lige prvaka, dosta nezgodna skupina s Olborgom i PSG-om, ali nema jednostavnih protivnika u tom novom formatu natjecanja.
2: Pa sigurno, i Olborg i Paris su možda na papiru favoriti, međutim, kažem, jako puno novih lica, ako se jako dobro uigramo sa trenerom na čelu, mislim da bi to moglo jako, jako dobro funkcionirati, da bi mogli biti onaj dark horse i ja se nadam, evo, iznenaditi svih.
1: Trenera znate iz reprezentacije, tamo vas je već vodio.
2: Je. On me je pozvao prvi, tako da, valjda znaš šta radi.
1: Kako ste vi zadovoljni njime, imate već iskustva s Hrvojem Horvatom?
2: Pa jako sam zadovoljan, Cveba i ja se dugo znamo, još iz omladinskih pogona. Mislim da imamo fantastičan odnos, da je njegov pristup rukometu modern, da je on jedan modern hrvatski trener kojeg se sigurno treba ulagati, dati mu šansu i evo, nema lak zadatak posložiti cijelu ekipu novu de facto u kratkom vremenskom razdoblju. Tako da, evo, ja sam tu na raspolaganju i daću sve sebe da vam pomognem i da budemo što bolje.
1: Dosta se promijenila Zagrebova slačionica, puno je odlazaka, ali i puno dolazaka bilo.
2: Pa je, puno je odlazaka. Kapetana se napustio, još fantastičnih dečki s kojima sam dijelio slačionicu, sada ne nabrajam, Klarica, Valčak, Kavčić, Trivković i tako dalje, ima ih dosta, nažalost. Međutim, puno novih lica, mislim da smo možda podebljali neke pozicije i da ako se dobro igramo, da možemo biti jako opasni.
1: Hvala lijepo i sve.
2: Hvala vama.
0: Treba će i sreća naravno rukometašima Zagreba na tom europskom putu. 17:53, ovaj naš poslijepodnevni put u sportu i glazbi je pri kraju. Istina, Tino Baričić i Gorjana Ivoković će ostati i dalje s vama, ali mene će zamijeniti Karlo Plazina, ja sam Davor Lulić, lijep pozdrav, do slušanja.
3: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
4: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Sport i glazba.
1: 18 sati i 2 minute, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas ponovo u studiju emisije Sport i glazba, ali drugi je glas, drukčiji je glas u odnosu na ono razdoblje od 15 sati. Tad je bio s vama Davor Lulić do prije nekoliko minuta, sad s vama Karlo Plazina u studiju za tonskim pultom, Dino Baričić, glazbena urednica Gorjana Ivoković, naravno Sport i glazba do 23 sata. Više manje ispratili smo sve ono što se događalo zanimljivo ili zanimljivije u svijetu sporta, Formula 1, biciklizam i vaterpolski svjetski kup još prije jutros, kad je Hrvatska pobijedila Gruziju u Formuli 1 najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske, Lando Norris, Lewis Hamilton drugi, ali postoji šansa da dobije kaznu, pa onda neće biti u prvom startnom redu, a u biciklizmu tada je Pogačar, Slovenac, više manje potvrdio pobjedu na Tour de France. Sutra je ostala još samo posljednja revijalna ravničarska etapa. Do kraja dana imat ćemo još nekakve i razgovore i priloge, odnosno nešto ćete sigurno i čuti osim sporta, naravno osim glazbe u emisiji Sport i glazba, ali na početku, ipak na početku barem ovog drugog dijela emisije, još malo glazbe.

0: Sport i glazba.
1: 18 sati i 17 minuta, uskoro ćete za nekih 15 minuta čuti što se događa u prometu od Hrvatskog autokluba, ali prije toga evo i od nas malo u eteru, s obzirom na to da su ipak, vjerujem, i prometnije ceste prema jugu, posebno naravno danas. Dakle, na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u zastoj, kako mi se brzo vratilo to kad sam rekao da je prema jugu veći promet. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, u smjeru mora nema duljih čekanja. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Eto, ipak mi se vratilo malo ono što sam rekao. U smjeru otoka Krka kolone od čvora Kraljevica do Omišlja. U smjeru kopna kolone nema, to je na Krčkom mostu DC102, odnosno 102. To je dakle ono najnekako važnije što se tiče prometa. Naravno, kažem, detaljnije čućete u izvješću Hrvatskog autokluba za 15 minuta. A mi ćemo u 18 sati i 18 minuta u sportu i glazbi krenuti na nešto što nas, naravno, nama barem u sportskoj redakciji zapravo i najviše nas zanima tijekom godine, tijekom sezone, tijekom tih sportskih razdoblja, jer uskoro za tjedan dana počet će nova sezona HNL-a. Ti hrvatski klubovi pripremali su se naravno dugo i naporno, dosta rano su krenuli s pripremama jer neki klubovi su imali europske utakmice, pa su onda morali nešto prije od onoga uobičajenoga možda početi s pripremama. Mi ćemo danas i sutra nekako najaviti te sezone za domaće klubove, njihova očekivanja, ambicije, kako su prošle pripreme, što očekuju, kažem, od nadolazeće sezone HNL-a. Danas kroz nekakve, mi to volimo reći, ficleke, dakle kratke najavne tonove i isječke iz onoga svega što ćete čuti detaljnije sutra. Kako ne bi bilo problema oko toga kojim se redom puštaju klubovi, ići ćemo abecedno bez onih HNK ili NK ili GNK ili što već GNK, nego ćemo ići, dakle, ako se klub zove HNK, ne znam, Gorica, onda će biti samo Gorica. E, pa po takvom redoslijedu, prvi je na redu Dinamo, pa evo kratak jedan isječak iz onoga što ćete moći čuti sutra u emisiji Sport i glazba.
2: U Dinamu traže mir uoči početka domaćeg prvenstva i za sad se fokusiraju isključivo na uzvrat protiv Tuna.
3: Za našu publiku nemamo šta razmišljati nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, dva, da mirno privedemo tu utakmicu kraj. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu, neće biti lagano sigurno.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano gotovo 90.000 ljudi, a vatra je zahvatila oko 20.000 hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano oko 167.000 stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovima tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
2: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoju stranku Fidesz na otpor protiv, kako je rekao, samovoljnog vladanja aktualnog premijera Petera Mađara. U prvom većem javnom nastupu nakon izbornog poraza u travnju Orban je poručio da stranka mora služiti nacionalnom otporu. U međuvremenu Mađarova centristička stranka TISA donijela je ustavne promjene koje dodatno otežavaju povratak Fidesa na vlast. Prema novim pravilima nitko neće moći biti premijer više od dva mandata ni saborski zastupnik više od tri. Državno odvjetništvo prošlog je tjedna zaplijenilo Fidesove servere zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Costabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
3: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Iva Rokić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, pred naplatama Demerije i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u koloniju s povremene zastoje vozi se na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, osobito u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica do Omišlja. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway from the Bosiljevo 2 junction and at the Demerian Lučko Petals in direction Zagreb. The queues are 1 km long. Traffic is also proceeding slowly between the Gospić and Rovanska junctions in direction coast. The queue on the Krk Bridge is extending from the Kraljevica junction to Omišal in direction of the island. Queues with occasional congestion are possible in road work area on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport und Glasbar.

0: Sport i glazba.
1: 18 sati i 43 minute, još čekamo odluku s kvalifikacija za Formulu 1. Naime, utrka u Mađarskoj koja će se voziti sutra od 15 sati trebala bi imati sljedeći poredak. Naravno na startu Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, ali postoji šansa da će Lewis Hamilton dobiti nekoliko mjesta kazne i onda bi se naravno taj poredak promijenio. To je važno jer je Lewis Hamilton trenutačno drugi u ukupnom poretku svjetskog prvenstva, ima 45 bodova manje od Antonellija. Norrisu pobjeda 99,9% ostaje, pobjeda u kvalifikacijama naravno, tako da je upitno samo hoće li Hamilton biti drugi ili ipak nešto više iza u tom startnom poretku. Odluka se čeka, eto već neko vrijeme, kvalifikacije su završile prije otprilike sat i pol vremena, ali kažem, još uvijek nema informacija o kazni Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. Čim ona dođe ili eto što prije, javit ćemo naravno i vama poštovane slušateljice i slušatelji. A u međuvremenu, prije naših novosti i haka, krenuli smo s tim nekakvim uvodom u novu sezonu HNL-a. Rekao sam, tijekom večeri puštat ćemo kratke isječke, 10, 15, 20 sekundi od svakoga kluba u HNL-u abecednim redom, kako bismo onda sutra najavili one sutrašnje prave velike priloge

0: o tim svim klubovima koje ćete onda slušati od 15 do 18 sati u emisiji Sport i glazba, pa ćete tad moći čuti, ili možda će još i malo dulje trajati naravno, ali počet će vjerujem u tom prvom dijelu emisije, pa ćete onda i moći čuti detaljnije što se događa sa svakim klubom. Dini iz Dinama smo čuli našeg reportera Marka Šivaka i trenera Marija Kovačevića, jer su Dinam uglavnom fokusirani na utakmicu s Tunom, tako da će nešto više ćete moći čuti o tome sutra, a u Gorici, koja ne igra ta svoja europska natjecanja, naravno fokusirani su isključivo na HNL. Pa evo, idemo čuti malo iz redova Gorice što kratko o novoj sezoni i očekivanjima kaže trener Mario Carević.
1: Imam puno vjeru u njih, morat ćemo biti vjerovatno drugačiji nego što smo bili u prošle sezone. Ja ću se prilagoditi kadru koji imam, pa ćemo biti drugačiji nogomet igrati jer je takva situacija. Međutim, dobro radimo, opet smo pozitivni.
2: Sport i glazba.

0: Right, that's a song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line.
1: Sport i glazba.
2: 18:55 minuta, samo kratko, potvrda, Lewis Hamilton dobio je 3 mjesta kazne za veliku nagradu Mađarske, sutrašnju utrku Formule 1 koja će početi u 15 sati. Hamilton je nakon što je završio svoj posljednji kvalifikacijski krug omeo Oskara Pijastrija u njegovu zadnjem pokušaju, tako da je onda zbog toga dobio tu kaznu. Sutrašnji poredak na početku utrke, ne dogode li se još nekakve promjene po pitanju nekakvih komponenti na bolidima i tako dalje, trebao bi dakle biti Norris u McLarenu, potom Leclerc u Ferrariju, Antonelli u Mercedesu, Piastri u McLarenu i onda peti Lewis Hamilton u Ferrariju te šesti Verstappen u Red Bullu. Dakle, Norris, Leclerc, Antonelli, Piastri, to su prva dva startna reda, treći Hamilton, Verstappen. Podsjećam, sutrašnja velika nagrada Mađarske počet će u 15 sati.

0: Sport i glazba.
1: 19 sati i 11 minuta, u sportu i glazbi malo i o prometu. Vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Tako da pazite, naravno, uz one standardne kolone i čekanja, dakle od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolone uz zastoje, onda pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolona oko 1 km i usporeno u koloni uz povremene zastoje čvor Gospić, tunel Sveti Rok, Čvorovanjska u smjeru Mora. To su one standardne, rekao bih, imali smo ih i prije u našem programu, ali evo jedna novija informacija, odnosno već neko vrijeme zapravo znamo za to, ali novija informacija kako je vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, pa pazite i na to. U 19 sati 11 minuta pomalo je prikladno, u domaćem nogometu čeka nas sljedećeg tjedna početak nove sezone HNL-a. Rekao sam, tijekom ovoga vikenda najavljivat ćemo i najavit ćemo zapravo kako su se klubovi pripremali i što očekuju od nove sezone domaćeg prvenstva. Čuli smo kratke najave ili zapravo izvještaje, odnosno isječke iz najava o pripremama Dinama i Gorice, pa sad je na red došao i Hajduk. Ponavljam, sutra od 15 sati u našoj emisiji Sport i glazba u nekom trenutku čućete i konkretne one prave najave tih sezona. Ovo je samo onako tek toliko da imamo malo za uvod, da vas i privučemo da i sutra budete, što je danas moderno, eto, da se malo i privuku slušatelji ili gledatelji ili što već. Mi ćemo to danas eto napraviti u Sportu i glazbi. Dakle, nakon Dinama i Gorice, kratko samo o tomu što Hajduk očekuje i može u ovoj sezoni, Dario Melnik.
2: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Mislim, trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se, tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
0: Sport i glazba.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, koji su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tigrovi su od prvoga dana stali u obranu domovine, istaknuo je ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, VVR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja, te na koliko dugo. Iz udruge navode da im se obraća sve više poduzetnika čiji su objekti zatvoreni zbog manjih nepravilnosti. Napominju da prekršaj treba kažnjavati, ali da problem nastaje kada kazne višestruko nadmaše težinu prekršaja. Traže i odgovor na pitanje primjenjuju li se prije zatvaranja blaže mjere poput upozorenja, novčane kazne ili roka za uklanjanje nepravilnosti. Također zanimaju i kriteriji prema kojima inspektori odlučuju o zatvaranju objekta, te jesu li oni jednaki u cijeloj Hrvatskoj. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi, most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. Utvrđuje se uzrok kvara i priprema hitna sanacija. Most se neće otvarati dok se ne popravi, pa se nautičari privremeno ne mogu koristiti prolazom Privlaka. Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući veliku znatnu Zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu kako veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te je prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Demerije i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se i na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
1: Good evening from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway from the Bosiljevo 2 junction and at the Demeri and Lučko pay tolls in direction Zagreb. The queues are 1 kilometer long. Traffic is also proceeding slowly between the Gospić and Rovanjska junctions in direction coast. Queues with occasional congestion are possible in roadwork area on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba.
1: 19:39, imamo sada opet zanimljivosti iz svijeta Formule 1. Naime, i Kimi Antonelli, Talijan, vodeći u ukupnom poretku, dobio je također kaznu nakon kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske. Nije dovoljno usporio pod žutom zastavom u jednom dijelu staze i dobio je također 3 mjesta kazne. Sad nema konačne potvrde o tomu kako će onda izgledati taj startni poredak, ali po svemu sudeći trebao bi biti Norris u McLarenu prvi, potom Leclerc u Ferrariju drugi i onda imamo Piastrija iz McLarena na 3. mjestu te Maxa Verstappena na 4. mjestu. Hamilton bi trebao ostati 5. a onda

u kvalifikacijama, ali evo, imamo kaznu za Hamiltona, kaznu za Antonellija, Norris nije dobio kaznu, on je bio najbrži u kvalifikacijama, to je to sad više manje sigurno, ali kažem, tijekom večeri još će se događati tu što šta i svašta, pa ćemo onda imati i taj, ajmo ga nazvati, privremeni konačan poredak, koliko god to zvučalo kao nekakav oksimoron, ali tako to za sad ispada. U svakom slučaju, Kimi Antonelli dobio je kaznu kao i Lewis Hamilton, tako da imamo promjene u odnosu na ono što je bilo u kvalifikacijama. Prvi startni red, ajde reći ću 99% sigurno, bit će Norris u McLarenu, Leclerc u Ferrariju. Podsjećam, vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Kimi Antonelli ima 45 bodova više od Lewisa Hamiltona.

0: Šport i glazba.
1: 19:52, za sad dvije kazne nakon kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1 Hamiltonu i Antoneliju, tako da je poredak za sutrašnju utrku koja će početi u 15:00, Norris prvi, Leclerc drugi, Piastri treći, Verstappen četvrti, Hamilton peti, Russell na šestom mjestu i Antonelli će krenuti utrku kao sedmi. Podsjećam, Kimi Antonelli vodeći je ukupnom poretku svjetskog prvenstva, ima 45 bodova više od Lewisa Hamiltona u Ferrariju. A mi nastavljamo s onim isječcima i kratkim najavama sezona za domaće nogometne klubove. Sutra, podsjećam, u Sportu i glazbi čut ćete opširnije najave, ambicije i očekivanja domaćih nogometnih klubova uoči nove sezone HNL-a koja će početi za jedan dan, odnosno sljedećeg tjedna. Čuli smo kratke takve isječke za Dinamo, Goricu i Hajduk. Na redu je Istra. Istra koja je danas igrala prijateljsku utakmicu protiv Leća, završila je ta utakmica 2-2. Pa idemo čuti što o tomu, kako se pripremaju i što se može očekivati od Istre, misli Raul Kumar.
2: Mislim da je jedna totalno nova energija od početka priprema pa sve do sad, svaki trening se ide maksimalno, svako trening se daje maksimalno i to je to što se i očekivalo, svako će se boriti za poziciju i svako daje sve od sebe.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: 20 sati i 5 minuta, Hrvatska muška u 18 reprezentacija na najbolji je način otvorila Europsko prvenstvo u 18 u Rijeci i Opatiji. U prvoj utakmici skupine A juniori su u sportskoj dvorani Zamet uvjerljivo skladali Norvešku rezultatom 107-60. Hrvatska je već nakon prve četvrtine imala 17 poena prednosti, dominacija je nastavljena i u drugoj dionici igre, pa je momčad glavnog trenera Luke Kralja na poluvrijeme otišla s velikih 56-24. Norveška je u trećoj četvrtini pružila nešto snažniji otpor, no Hrvatska prednost ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Posljednju dionicu naši su košarkaši dobili 27-14 i potvrdili uvjerljivu pobjedu na otvaranju prvenstva. Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Zdravko Perić, 14 poena i 5 asistencija. Patrik Dorotić dodao je 12 koševa, Frane Bajković ubacio je 10 poena, čak devetorica hrvatskih igrača s najmanje 8 koševa, a svih 12 postiglo je barem nešto na utakmici, dakle jako raznovrsno i široka ta, možemo reći, napadačka kvaliteta Hrvatske u toj utakmici. Dakle, u prvoj utakmici skupine A europskog prvenstva igrača do 18 godina, hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila je Norvešku sa 107-60. Hrvatska će to već sutra igrati novu utakmicu protiv Švicarske u 18 sati u sportskoj dvorani Zamet.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Sport i glazba.
1: 20 sati i 21 minuta, emisija Sport i glazba, glavne sportske vijesti dana. U vaterpolu na vaterpolskom svjetskom kupu u Sidniju Hrvatska je osvojila 7. mjesto pobjedom nad Gruzijom. U Mađarskoj velika nagrada Mađarske za Formulu 1, 11. utrka ove sezone. Kvalifikacije su bile danas, najbrži je bio Lando Norris u McLarenu. Drugi će startati Charles Leclerc u Ferrariju, a Hamilton i Antonelli, vodeći dvojac, Antonelli vodeći i Hamilton drugi u svjetskom prvenstvu, kažnjeni su, tako da će Hamilton startati kao peti, a Antonelli kao sedmi. Sutra će utrka početi u 15 sati. Tada i Pogačar, slovenski biciklist, vrlo je blizu pobjedi na Tour de France nakon današnje pretposljednje etape. Pogačar sutra još mora odraditi samo revijalnu završnu etapu do Pariza i ondje će peti put osvojiti Tour de France, prestižnu, pa čak bih rekao i najprestižniju svjetsku višednevnu biciklističku utrku. Što se tiče najava sezona novih sezona naših prvoligaša, nogometnih, naravno sutra opširnije najave, više minutne najave, eto kad smo eto u takvom nekakvom, na takvoj nekakvoj terminologiji, sutra od 15 sati u emisiji Sport i glazba. Večeras puštamo samo kratke isječke kako bismo eto barem nekakvu sliku dobili o tomu što razmišljaju treneri i ili igrači iz tih naših klubova. Čuli smo Dinamo, Goricu, Hajduk i Istru. Red je došao i na Lokomotivu i na trenera Nikicu Jelavića.
2: Jedan dio smo odradili u Sloveniji, dosta utakmica odigrali, tako da evo, ja se samo nadam da ćemo biti svi zdravi do početka prvenstva i da će to u prvenstvu izgledati dobro.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: 20 sati, 37 minuta, s obzirom na to da nemamo više izvješća iz Hrvatskog autokluba, redovna ona svakih sat vremena, oko pola. Sad ću ipak ja nešto malo morati više pratiti, pa ću vam tako reći, evo za koju sekundu. 1, 2, 3, evo, možemo sad. Dakle, na A1 Zagreb Split Dubrovnik pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama uza zastoje. Na A3 Bregana Lipovac prometna je nesreća na toj zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti 66 Barban Pula zbog prometne nesreće prekinut je promet kraj mjesta Prodol ili Prodol, nisam siguran, evo stvarno zaista ne znam, ali ondje jest prekinut promet, tako da pripazite naravno malo u prometu, polako požuri, polako kako se to kod nas često kaže. Mislim da je to nekako najsigurnija opcija, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad su zaista i velike gužve. E sad, oni koji nisu baš to možda i toga se i pridržavali, bili su naravno biciklisti na Tour de France-u. Sutra je na rasporedu posljednja etapa najveće svjetske biciklističke utrke. 21. etapa trebala je imati 133 km, ali skraćena je na 89 km kako bi se smanjio pritisak na djelatnike posebnih službi u Francuskoj koji se bore sa šumskim požarima. Objavili su to iz organizacije utrke. Utrka će završiti naravno u Parizu. Neki dijelovi su izbačeni pa su onda dodana još dva kruga po Elizejskim poljanama kako bi navijači mogli pozdraviti vozača koji su, hajmo to reći, preživjeli 3 tjedna utrkivanja diljem Francuske. Za utrku je to manje važno s obzirom na to da je ta završna etapa gotovo uvijek, ako ne i uvijek, revijalnog karaktera, onako da se odradi jer se mora odraditi, sve ostalo se riješi više manje prije toga i tako je bilo i u ovoj godini, u ovoj utrci. Tadej Pogačar, Slovenac, osvojio je, odnosno sutra će osvojiti svoje 5. izdanje Tour de France, a 5. put će biti pobjednik te utrke jer ima zaista veliku prednost u ukupnom poretku i kažem, sutra će posljednji put ove godine odjenuti žutu majicu namijenjenu vodećem, odnosno pobjedniku utrke Tour de France. Ali eto, neće morati voziti 133 km nego samo 89, manje će možda čekati na tu žutu majicu konačnu ove godine. 20 sati i 40 minuta, iste i naravno i dalje u emisiji Sport i glazba do 23 sata.

0: Sport i glazba.
1: 20 sati i 56 minuta. Čuli smo u eteru Sporta i glazbe već kratke najave, nekakve foršpane onoga što ćete moći čuti sutra opširnije u također Sportu i glazbi. Najave novih sezona domaćih nogometnih klubova. 5 klubova smo čuli, Dinamo, Gorica, Hajduk, Istra i Lokomotiva. Sljedeće na redu je Osijek, klub koji je to u zadnjoj sezoni, odnosno u prethodnoj sezoni imao neke neželjene rezultate, pa veći dio sezone čak i borbu za ostanak, ali eto, uspjeli su ostati Osječani u najvišem razredu hrvatskog nogometa. Sutra kažem opširnije o očekivanjima, ambicijama za sljedeću sezonu u ovom kratkom isječku. Idemo eto još malo čuti što Osječani misle i što razmišljaju uoči nove sezone HNL-a, i to novi igrač Osijeka Ivan Dolček.
2: To je sve još u ranoj fazi, ali za sad eto, izgledamo, ja mislim, jako dobro. Konkurencija nas diže, jedni drugi dižemo i tako, mislim, dobro treniramo.
0: Sport i glazba.

Snaga koja pokreće. Elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Sport i glazba.
1: 21 sat i 12 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, u Sportu i glazbi do 23 sata, kao i više manje gotovo, ajde, svake subote i nedjelje na drugom programu Hrvatskog radija. Sutra ćete u Sportu i glazbi, sutra dakle u nedjelju, moći čuti opširnije najave nove sezone domaćeg nogometnog prvenstva iz naravno perspektive klubova, 10 prvoligaša u HNL-u sljedeće sezone. Čuli smo već neke kraće najave večeras u Sportu i glazbi, danas i večeras iz Dinama, Gorice, Hajduka, Istre, Lokomotive i Osijeka. Sljedeće na redu Rijeka, kažem, to su sve kratki isječci iz onoga što ćete sutra moći čuti, 10-15 sekundi iz svakoga kluba, a sutra onda puno opširnije te najave i prilozi o klubovima. Neki od njih u europskim natjecanjima, neki od njih i na još uvijek prijateljskim utakmicama. Rijeka je to odradila svoju prvu europsku utakmicu ove sezone, pobjeda 1-0 protiv momčadi Sjeverne Irske. Derry City na Rujevici je izgubio 1-0. Rijeka naravno ima i uzvrat u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Što se tiče Rijeke, dosta i novotarija kod njih, to ćete sve više manje, kažem, čuti i sutra. Jedna od tih novosti jest i povratak Matijaža Keka na klupu momčadi Surevice.
2: Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: 21 sat, 27 minuta, igraju se naravno teniski turniri diljem Europe, pa tako u Kitzbühelu u Austriji danas Francuz Ali osvojio protiv Bubleka turnir sa 6-4 i 7-6. U Hamburgu na zemlji igraće u finalu na WTA turniru Njemica domaća tenisačica Korpač i mađarska tenisačica Bondar. Bondar je s 2-1 u setovima pobjedila armensku tenisačicu Avanesian, a Korpač je vodila 6-1 2-0 kad je Egipćanka Šerif predala meč. U Pragu u finalu će igrati Ukrajinka Snjigur i Austrijanka Tager. A naše prvoligaše smo slušali tijekom popodneva i večeri, kako su išle pripreme ili kako idu pripreme i kakve ambicije imaju sljedeće sezone HNL-a koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa. Propustio sam reći kako je danas Lokomotiva igrala protiv Šturm Cvaj, odnosno druge momčadi Šturma, 4-0 pobijedila u prijateljskoj utakmici. Osijek smo također čuli, izgubili su od turskog Rizespora danas s 3-1. A nešto poslije čut ćemo još jednu momčad, pa ću onda reći kako je ona prošla u današnjoj prijateljskoj utakmici. Tako da za sada još ipak malo glasbe.

0: Sport i glazba.
1: Eto, čuli ste sve čega ne bi bilo kada radija ne bi bilo, a mi na radiju nastavljamo s emisijom Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija, 21 sat 38 minuta. Rekao sam već dosta puta večeras kako ćemo sutra najaviti opširnije nove sezone HNL klubova uoči sezone koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa. Danas puštamo neke kratke isječke kako bismo eto privukli slušatelje da naravno i sutra budu s nama, iako vjerujem da onim vjernim slušateljima Sporta i glazbe, pa i onima koji nas slušaju u svojim automobilima ili nekim drugim vozilima u ovim gužvama ljetnima, ne treba zapravo nekako takvo privlačenje, tako da na neki način i to možda i ne treba raditi, odnosno sigurno ne treba raditi, ali evo kako bismo ispunili nekakva očekivanja, puštamo i večeras male te djeliće, male dijelove, odnosno djeliće toga svega što ćete čuti opširnije sutra. Čuli smo Dinamo Goricu, Hajduk Istru, Lokomotivu Osijek i Rijeku, a idemo sada kratko čuti i što očekuju u Rudešu, koji će biti dakle novi prvoligaš u HNL-u. Rudeš koji je pa zapravo i bio prije nekoliko sezona u HNL-u, ostao samo tu jednu sezonu, vratio se u drugi razred hrvatskog nogometa, sad evo ih opet u najvišem. Idemo čuti što kaže njihov trener Alen Petrnac.
2: Mislim da su pozitivni dojmovi sa priprema, pratimo par igrača, radimo na tome da dovedemo par igrača i kad to sve bude složeno, mislim da smo napravili dobar posao.
0: Sport i glazba.

0: And just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Sport i glazba.
3: 21 sat 57 minuta, još malo više od sat vremena traje naša emisija Sport i glazba. Došlo je do promjene za tonskim pultom, Tino Baričić svoje odradio za večeras. Tu je s nama sad Matija Lacko, glazbena urednica, i dalje Gorena Ivoković u studiju Karlo Plazina. Tijekom dana, odnosno popodneva, predvečeri i večeri, čuli smo neke od 10 klubova iz domaćeg nogometnog prvenstva, odnosno kratke isječke onoga što očekuju ili kakva su trenutno stanja u klubovima uoči nove sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Ta će sezona početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa, a kažem, čuli smo eto te kratke isječke iz Dinama, Gorice, Hajduka, Istre, Lokomotive, Osijeka, Rijeke i Rudeša. Ostala su nam još dva kluba. Sutra, ponavljam, imat ćemo i veće, dulje najave za svaki od tih klubova. Slaven Belupo sljedeći je na rasporedu. Slaven Belupo koji je danas u prijateljskoj utakmici pobjedio Sesvete rezultatom 4-0. Idemo čuti što od nove sezone i zapravo kadra u Koprivnici očekuje trener Mario Gregurina.
4: Sigurno da imamo dosta mladih potentnih opet igrača i dosta toga ovisi o njima na koji način će se razvijati i koliko brzo. Tako da neke možda sudove po tom pitanju ćemo donijeti tamo nakon 7. 8. kola ovoga, dok vidimo malo u odnosu na druge gdje smo.

0: sport i glazba.
1: 22 sata i 13 minuta, ostao nam je još jedan klub iz najave kraćih najava nove sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Čuli smo Dinamo, Goricu, Hajduk, Istru, Lokomotivu, Osijek, Rijeku, Rudeš i Slaven Belupo. Ostao nam još Varaždin koji je u četvrtak igrao u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu i pobjedio s 3-2 češki Jablonec. Igrat će opet u četvrtak uzrat u Češkoj i onda nakon toga i na domaćem terenu protiv Hajduka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva nove sezone. Idemo samo kratko čuti trenera Nikolu Šafarića i onda naravno nakon toga još jednom podsjetiti na ono što ćete moći čuti sutra. Prvo Nikola Šafarić.
2: Mi dajemo sve od sebe, teško je pobjeđivati, a mi to već radimo 2,5 godine u komadu. Ova momčad sa tim zajedništvom koje imamo s moje strane ima samo pohvale.
1: Kao što sam rekao, to su bile kraće najave tijekom sporta i glazbe danas. Sutra puno opširnije o svim klubovima koje sam spomenuo, dakle svih 10 prvoligaša u sljedećoj sezoni HNL-a. Sport i glazba naravno sutra od 15 sati, danas još 45 minuta, otprilike do 23 sata, a sada opet malo glazbe.

0: sport i glazba.
1: 22 sata, 26 minuta. U Splitu se održava Europsko prvenstvo u ragbiju 7 i to i u muškoj konkurenciji te i u ženskoj konkurenciji. U muškoj konkurenciji odigrani su susreti zadnje kola po skupinama tijekom današnjeg prijepodneva, pa onda još i četvrt završnice, tako da imamo sada parove polufinala. Igrat će sutra ujutro Francuska, Španjolska i Italija, Belgija, a u ženskoj konkurenciji Irska, Njemačka i Poljska, Španjolska. Radi se o ragbiju sa 7 igrača u momčad ili u ekipi. To je verzija koja se igra na olimpijskim igrama. Inače, nije to jedini takav turnir. Igra se više turnira, pa se onda zbrajaju bodovi. Recimo, u Splitu je drugi turnir europskog prvenstva. Bodovi osvojeni u Splitu, a pobjeda donosi 20 bodova, pa onda 18, 16 i tako dalje. Pridodaju se, odnosno pribrajaju bodovima s turnira u Hamburgu i onda će europski prvaci postati reprezentacije koje će imati najveći zbroj bodova. Ista stvar je naravno i u ženskoj konkurenciji, tako da eto, sutra ćemo saznati tko su europski, odnosno pobjednici tog turnira u Splitu europskog prvenstva u ragbiju 7. Dakle, Francuska, Španjolska, Italija, Belgija u muškoj konkurenciji u polufinalu, te Irska, Njemačka, Poljska i Španjolska u ženskoj konkurenciji. 22 sata, 27 minuta, sad opet idemo na 10-15 minuta glazbe i onda ćemo i rezimirati dan, sportski dan u emisiji Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: 22 sata, 44 minute, još jedna vijest iz Haka, obavijest, citiram, zbog prometne nesreće prekinut je promet kod hotela Medena, obilazak i Jadranskom magistralom DC8, to je na županijskoj cesti Trogir-Seget-Vranjica, dakle ako ste tu negdje u blizini da znate zašto morate ići okolnim putem. Što se tiče autocesta, nema nekih informacija iz Haka da ima kolona, zastoja, gužvi ili nekakvih prometnih nesreća. Idemo sada na rezime dana, iako nije se puno toga događalo u svijetu sporta, onoga što bi možda okupiralo više pozornosti za našu emisiju, na što smo navikli, ali evo, sljedeći tjedan krenut će i HNL, pa ćemo onda imati i naravno više toga o čemu ćemo i govoriti u emisiji Sport i glazba. Pokušali smo tijekom dana dati malo više prostora i vremena i tim klubovima koji će sljedeću sezonu, odnosno sljedeći tjedan otvoriti novu sezonu HNL-a. Rekao sam, sutra će biti opširne najave o svakom klubu, svakom od 10 klubova koji će igrati u novoj sezoni domaćeg nogometnog prvenstva. Danas u Sidniju u utakmici za 7. mjesto na svjetskom vaterpolskom kupu Hrvatska je pobijedila Gruziju sa 18-12. Hrvatska koja je došla u pomlađenom sastavu na svjetski kup i eto u toj, možemo reći, nekakvoj B reprezentaciji, odnosno većinom igrači do 20 godina koji se pripremaju za europsko prvenstvo, igrača do 20 godina plus još ponekog iskusnijeg igrača, pod vodstvom Zorana Bajića osvojila je 7. mjesto nakon poraza od Mađarske i Španjolske u utakmicama četvrt završnice, odnosno u tom razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Sutra će u finalu igrati Mađarska i Grčka na tom svjetskom kupu. U Francuskoj Tour de France, prestižna, možda i najveća svjetska višednevna biciklistička, odnosno višetjedna biciklistička utrka, došla je do kraja. Još jedna etapa ostala je, ali poznato je zapravo već neko vrijeme da će Tadej Pogačar osvojiti, peti put osvojiti Tour de France. Pogačar je prije malo više od tjedan dana zapravo na jednoj etapi došao do znatne značajne prednosti i sad je to samo ili održavao ili povećavao. I sutra će peti put osvojiti, kažem, tu prestižnu svjetsku biciklističku utrku. Sutrašnja etapa završna, zaključna, ravničarska, više manje revijalnog karaktera, čak i skraćena zbog požara u Francuskoj, tako da će biti u duljini od 89 km, nakon koje će Pogačar odjenuti posljednji put ove godine tu žutu majicu namijenjenu inače vodećem, ali evo sutra i pobjedniku utrke. Današnju etapu pobijedio je Ekvadorac Carapaz. I sutra imamo također i utrku 11. ove sezone u Formuli 1, veliku nagradu Mađarske. Današnje kvalifikacije interesantne iz više razloga. Prvi put ove sezone Mercedesov vozač nije pobijedio u kvalifikacijama, to je

napravio aktualni svjetski prvak, McLarenov Britanac Lando Norris. E sad, drugi je bio u kvalifikacijama Lewis Hamilton u Ferrariju, pa onda Leclerc također u Ferrariju. Četvrti bio je vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu, onda iza njega Piastri u McLarenu. Međutim, kaznu je dobio Hamilton zbog ometanja Piastrija, kaznu je dobio i Antonelli zbog toga što nije dovoljno usporio pod žutom zastavom u određenom dijelu staze. Tako da je poredak za utrku Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton peti, onda George Russell šesti i Kimi Antonelli sedmi. Tako da će biti zaista interesantna utrka ako se još to ne promijeni tijekom noći. O tomu svemu naravno više u sutrašnjoj emisiji Sport i glazba. Ponavljam, imat ćemo i najave nove sezone HNL-a. Imat ćemo i predstavljanje kandidata za novog čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora. Nakon novosti u 18.30 čućete što kažu Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. A naravno do 23 sata od 15 bit će još puno toga iz svijeta sporta. Za danas, za večeras toliko. Za tolskim pultom bili su prvo Tino Baričić, nakon toga i Matija Lacko, glazbena urednica Gorjana Ivoković, u studiju Davor Lulić i Karlo Plazina. Želim vam ugodan ostatak večeri, laku noć, ili ako ćete nastaviti slušati radio, ponovit ću, ugodan ostatak večeri.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Maxi, vrijeme za 1387. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju emisiju pripremio sam novija House, Club House, Big Room House izdanja. Leighton Giordani, Patrick Topping, Cosmo King, Tonight, Extended Mix na samom početku.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1387. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. 1387. epizoda, u 30 godina postojanja, krenuli smo davne 1996. i 30 godina proslavit ćemo službeno u Amsterdamu u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala. Treću godinu za redom organiziram party u sklopu AD Festivala i ove godine bit će to posebna jubilarna 30. obljetnica. Emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub, ali možemo reći i brenda Welcome to the Club, obzirom da sam pod istim imenom organizirao brojne partije od Novalje preko Ibice do spomenutog Amsterdama. Name me, Let's Dance Again, Extend Mix, sluša smo. Nakon toga čuli smo Karen Schubert, All the Time Extend Mix, Telex Lay, Caramelos Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Kasim, Anything and Everything, Extended Mix, nakon toga slijedi Tiffy Vera, I Know You, Extended Mix.

Haskell Rasa Extended Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo James Green, French Fry Extended Mix, David Novacek and John Costa, Ravers Extended Mix. 1387. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub na drugom programu Hrvatskog radija. Nastavljamo s Liva K, Track with your organ, Extended Mix, nakon toga slijedi Rory Spiteri, Natural Extended Mix.

0: Happens in Bed, Extended Mix. Слушали смо, nakon toga čuli smo Team Hawks, GMS, TDT, Extended Mix i s mojim singlom DJ Max, Let's Go Back u Club Mixu. Završavamo 1387. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bila je epizoda u kojoj smo čuli novija House Club, House Big Room House izdanja, epizoda koju od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. S novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.